0: Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
1: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
0: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
2: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
0: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
0: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude og demonstrere. I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal i dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskutere forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militær henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
3: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
2: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet kl. 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
4: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
2: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
4: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
2: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end tidligere

0: Indtil tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste dele af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
0: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Du lytter til P4.

time for this shit.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører, Anna Bjerre.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
5: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
2: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
6: Det, der er problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
2: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen den 9. oktober. En fredag eller en dato, som også er lidt bedre kendt som Verdenspostunionens dag. Ja, det er jo sådan en dag, vi alle sammen kender noget til, ikke? Men det er i al sin enkelhed en dag, hvor man simpelthen fejrer postsektoren. I mere end 150 lande, der fejrer man i dag posten, og der er faktisk nogle lande, hvor at denne her mærkedag simpelthen udløser en national fridag. Jeg tænker, at det må hovedsageligt være steder, hvor posten og pakkerne stadig kommer til tiden, at man har lyst til at fejre den slags, og måske lige frem for en fridag for det. Uanset om du har tænkt dig at fejre postbranchen i dag eller ej, så har du i hvert fald lige nu stillet din radio ind på P4. Klokken er 5:07. Og de næste sådan godt og vel 53 minutter, der vil jeg forsøge at levere soundtracket til din tidlige fredag morgen. Og det er et formål, hvor til jeg skal bruge en masse god musik, og så selvfølgelig også nogle faste morgenrutiner. Og så er det jo i øvrigt også, skal jeg lige huske at sige, en fredag, som er sidste hverdag, inden at morgenklubben holder efterårsferie i næste uge. Så vi skal have rigtig meget ud af denne her fredag, men for nu, der skal vi bare lige se at komme i gang, og det kommer vi her sammen med Emma Sehested Høgh og Badebro. Godmorgen.

Script og The Man Who Can't Be Moved. Klokken er tæt på at være 16 minutter over 5, og derfor skal vi nu have fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen her med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i et nummer fra Lewis Capaldi. Sådan et af de der numre, der bare lige går helt ind og rører dig helt inde i sjælen. Det synes jeg i øvrigt, han har en utrolig god evne til at gøre, den gode Lewis Capaldi. Her, der får du ham på Before You Go.

både enormt meget humor, når man sådan oplever ham på slap line, og samtidig så har han heller aldrig været bange for at være fuldstændig sårbar og fortælle om nogle af de mentale kvaler, han har haft igennem sin karriere. Men ovenover alt det, der står der altså bare altid, at Louis Capaldi er en fantastisk singer-songwriter, som i den grad virkelig formår at formidle sine sange, og det gjorde han altså også denne her morgen, hvor nummeret Before You Go var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt dansk musik. Det får du her fra Marcus Wau, og det sker.

0: Duran Duran og Ordinary World. Klokken er tæt på at være sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, jeg har fået trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Louise fra Nykøbing F, og Louise, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er influeret af min teenage datter. Når man får børn, så håber man jo altid på at kunne præge dem med det musik, man selv synes er fedt. Men jeg må indrømme, at det kan jo altså også gå den anden vej. Så jeg vil gerne smide Cat's Eye og Hootie Fruity i forslagskassen. Så skulle der gerne være garanti for en lille dans i bilen eller på badeværelset. God dag til alle. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, den kan jeg virkelig godt skrive under på, den der. Altså, jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg i den grad har forsøgt at påvirke mine ungers musiksmag i sådan den retning, jeg selv er rigtig glad for. Altså, heftigt elektrisk forstærket guitarmusik. Men man skal altså også lige være åben over for, hvad de kommer tilbage med. Det var for eksempel sådan, at jeg blev enormt begejstret for Billie Eilish. Og jeg kan forstå på det hele, Louise, at det er at den vej, du ligesom er blevet begejstret for Cat's Eye, som vi her kaster os ud i med den kropslige kickstarter, som Louise altså har foreslået. Her er det Cat's Eye og Hootie Fruity.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hootie Fruity.

Louise fra Nykøbing F var blevet heftigt influeret af sin teenage datter. Og derfor så havde Louise altså foreslået Cat's Eye og Hootie Fruity som kropslig kickstarter. Og skal der ellers lige love for, at man fik pumpet en bassarm eller to af til den. Hvis du også har et bud på et nummer, der kan få dig ud på dansegulvet, så skriver du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer, og så kan det jo altså være dit forslag, jeg hiver frem af den store forslagskasse, en af hverdagene her i morgenklubben. Lige nu, der har jeg hævet en god gammel klassiker frem til os alle sammen. En sang, som jeg tænker nok kan sende de fleste ud på dansegulvet stadigvæk. Det er selvfølgelig ingen ringere end selveste Mr. Rick Astley. Oh, never gonna give you up.

Ella Augusta var det her med internetsangen. 6:08 er klokken, og hvis du lige akkurat har fået tændt for radioen, ja, så er du altså kommet på muligvis nok det bedste tidspunkt, synes jeg, her i morgenklubben. Ah, ej, det er svært at sige det bedste tidspunkt, for det er jo lidt ligesom at vælge mellem sine børn. Det, alle tidspunkter er gode her i morgenklubben, men lige nu der er vi altså kommet til tidspunktet, hvor at vi skal have vækket hjernen med en musikkvik-quiz. Og i dag der skal der altså quizzes i kategorien 90'erne. Spørgsmålet

som du kan gætte med på, og ligesom af den vej tvinge din hjerne i omdrejninger med, det lyder i dag sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Ja, hvem var det, der i 1991 fik et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det må du lige vente lidt med. Det ligger og venter på dig lige efter, at vi har været forbi Rune Rask og Hampenberg og Blæst og Back to Back. Alle sammen her samlet på en som dig. This

0: tilbage.
1: Rune Rask, Morten Hampenberg, blæst og back to back her på en, som dig fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikkvik-quiz. I dag så er vi i fuld sving med at quizze i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med countrypop-sangen Something to Talk About? Ja, svaret er, at det gjorde Bonnie Raitt. Nummeret Something to Talk About er faktisk oprindeligt skrevet af en kanadisk singer-songwriter ved navn Shirley Eichardt. Shirley selv måtte dog droppe en sangkarriere, da hun simpelthen ikke kunne tåle al den røg, der ligesom var ude på spillestederne. Og i stedet for, så kastede hun altså sin kærlighed på sangskrivning og skrev en masse sange til alle mulige andre kunstnere. Og nummeret Something to Talk About, ja, det var faktisk et nummer, som hun skrev allerede i midt-80'erne. Men det var altså først i 1991, at Bonnie Raitt, hun fik fingre i nummeret, og i hendes version, ja, der blev det altså en kæmpe succes, som blandt andet indkasserede en femteplads på Billboard's Hot 100 hitliste, og det er sådan, eller var i hvert fald på det tidspunkt, rimelig usædvanligt for et nummer, som ellers hørte til på country hitlisten. Men på den måde, så fik Bonnie Raitt ligesom lavet en eller anden form for crossover fra country-musikken til popmusikken. Og i dag, ja, der var der altså et hit her i morgenklubben, hvor vi selvfølgelig runder musikkvik-quizzen af med Bonnie Raitt og Something to Talk About.

I 1991, Bonnie Raitt fik et kæmpe hit med nummeret her, Something to Talk About, og Bonnie Raitt var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestarter-sang om et kort øjeblik. Inden da, så får du lige mumle her med 4 uger.

Humle var det her med 4 uger, og med den så er klokken blevet næsten 6:09, og vi skal lige have vores sidste faste morgenrutine på plads, nemlig dagens hjertestartersanger. Der kan jo altså være alle mulige grunde til, at man ønsker en hjertestartersang. For det meste, så er det begivenheder som fødselsdage eller bryllupsdage, vi fejrer og markerer. Men en gang imellem, så er der altså også nogle af de her sådan lidt mere alvorlige mærkedage, hvor vi mindes dem, som ikke er her mere. Og den slags dage og den slags hjertestartersange, synes jeg også, der skal være plads til. For det er måske lige netop på den slags dage, at man har brug for at læne sig ind i det fællesskab, som vi har her i klubben. Og på den måde kan man ligesom blive støttet og hjulpet igennem det, der ellers kan være en rigtig svær dag. Og det er lige præcis sådan en mail, vi skal have fat i i dag. Det er en mail fra Pernille, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: godmorgen, Julie, og tak for endnu en dejlig morgen i dit og morgenklubbens selskab. Jeg har et ønske til en hjertestartersang fredag den 9. oktober. Den dag har jeg selv nemlig lidt ekstra brug for en hjertestarter. I 2020, den 9. oktober, døde vores Thor på 3 år, 8 måneder og 4 dage efter en hård kamp mod kræft i hjernen. Han var det gladeste, sejeste og fineste lille menneske, og vi savner ham hver dag. Denne her dag især. I hans ånd øver vi os på hver dag at kunne løbe igen, så til mig selv og til min familie og for Thor, ja, så vil jeg gerne ønske Car Park North og deres sang Håb. På forhånd tak, og en rigtig dejlig dag til alle i klubben. Kærlig hilsen, Pernille. Uha, Pernille, det er en af de tunge, som det er meget svært ikke at blive en lille smule berørt af. Jeg håber, at vi her i morgenklubben kan støtte op om dig på det, jeg tænker må være en helt igennem virkelig svær dag. Og jeg håber, at vi kan hjælpe dig en lille smule på vej med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her, der er det Car Park North og

I dag er det 6 år siden, at Pernille og hendes familie mistede deres lille dreng Thor, som blev 3 år, 8 måneder og 4 dage, inden han altså tabte kampen til kræft i hjernen. Og i den anledning, så ville Pernille meget gerne mindes Thor, og det ville hun meget gerne gøre med Car Park North og deres sang Håb. Hvis der er nogen, som du gerne vil mindes eller måske fejre i en eller anden anledning, og som du tænker har brug for en hjertestartersang, jamen så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Lige om lidt, så er morgenklubben ved at være ved vejs ende, og det betyder faktisk også, at vi fra på mandag i næste uge er på efterårsferie. Jeg er her lige lørdag og søndag og laver morgenklubben, men så holder jeg altså en uges efterårsferie og er først tilbage igen, når det bliver mandag den 19. oktober. Men indtil at vi lyttes ved enten i morgen eller der den 19. oktober, så håber jeg bare, at du får en helt igennem forrygende fredag og en dejlig weekend og ikke mindst en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en end de 81.000 regeringen i første omgang meldte ud. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, i morgen, det er jo så altså blevet i dag, og det er klokken 8, at regeringen præsenterer finanslovsforslaget. Du kan læse meget mere om det på dr.dk. Og så skruer jeg tiden lidt tilbage til lidt over midnat, hvor det lød sådan her i Folketingssalen.
4: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja. Efter mere end 16 timers åbningsdebat ringede Folketingets næstformand Leif Lahn debatten af. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et emne, der fyldte meget af debatten, nemlig udlændingepolitikken.
5: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men der var trods alt også tid til at debattere andre emner, fortæller hun.
5: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Og hvis du godt kunne tænke dig at få det helt store overblik over debatten, så kan du finde det inde på dr.dk i vores live-blog. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven ellers kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra os i DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de ellers spørger. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, det mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det efter de har udarbejdet en redegørelse, og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. I USA har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil, det oplyser New York City's borgmester Sohrab Mamdani i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig i samme bil, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk uskadt, skriver borgmesteren. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser, og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump har ikke kommenteret på episoden. Først mest tørt, og der kommer også lidt sol i løbet af morgenen, men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Hov, så for Søren.
3: Så for Søren.
2: Så blev det fredag.
3: Det gjorde det. Glædelig fredag.
2: Ja, i lige måde. Og jeg tror simpelthen, jeg har sagt det her 800.000 gange. Nu siger det bare lige igen. Jeg kan godt lide at gå på arbejde. Det gør heller ikke noget, jeg ikke skal på arbejde i morgen.
3: Jeg synes, jeg havde fri sidste år. Jeg synes, jeg mindes, jeg hørte det radioen sige det.
2: Der kan du selv se.
3: Jamen, det kan jeg da godt forstå. Og er det, fordi du har nogle weekendplaner, som du klæder dig ekstra meget til? Eller er det, fordi det er bare dejligt lige at sove lidt længe?
2: Begge dele.
3: Ah, vil du løfte sløret for lidt i weekenden?
2: Ja, men vi skal op til mine forældre i det midtjyske. Og der sker også alt muligt med fodbold. Vi skal ud og se nogen spille fodbold. Vi skal selv spille noget fodbold. Og ja, det bliver godt.
3: Jeg siger med al respekt, nogle gange kunne man bare klippe en fredag, hvor du siger, hvad du skal i weekenden, og hvor meget du glæder dig til, og så spille den de andre, fordi det er tit noget med fodbold, og jeg elsker det.
2: Ja, men det er rigtigt. Jeg har jo to drenge, der ikke laver andet at spille fodbold.
3: Jamen, det lyder fantastisk.
2: Prøv at tænke, hvis den tredje også spillede fodbold, så vil jeg simpelthen ikke. Så vil jeg nødt til at sige job op.
3: Meget, ja. Prøv at spørge mig, hvad jeg skal i aften.
2: Hvad skal du i aften?
3: Og jeg er glad for, at du spørger. Jeg skal i saunagus.
2: Nej, hvor fint.
3: Ja, jeg glæder mig enormt meget. Det tror jeg bliver rigtig dejligt.
2: Ja, men det er da også skønt.
3: Så det kan være, at jeg på mandag er sådan helt... fordi jeg har været saunagus.
2: Ja, jamen ved du hvad, så... hvordan var det, du var?
3: Det har jeg ikke lyst til at sige igen. Jeg fortrød det lige, da jeg gjorde det.
2: Ja,
3: lad os skynde os og sige godmorgen, og vi er her de næste 4 timer. Og så lad os da høre noget musik.
2: Ja, lad os gøre det.
3: Noget fredagsmusik.
2: Det her, det er Benjamin Ingrosso og Waste My Time.

0: Den hedder Waste My Time, den her med Benjamin Ingrosso. Det er da virkelig vores mål. Ikke at spille nogen sted.
1: Ja, for pokker. Og nogen, der... ja, jeg ved ikke, om de synes, de spiller sted. Det tror jeg da ikke, de gjorde, men...
0: Og måske undervejs kunne man godt have haft den tanke, tænker jeg. Det her, det er spild af tid, når man skal sidde i 16 timer og lytte og koncentrere sig.
1: Ja, det var, hvad Folketingets politikere i går, de så ind i forbindelse med åbningsdebatten. Noget, vi jo også fulgte lidt over midnat. Anders, sluttede debatten.
0: Ja.
1: Og ja, det er lang tid.
0: Det er lang tid. Hvis man nu ikke lige er fuldt med i det hele, så kan vi da godt lige tage et par nedslag, måske i noget af det vigtigste, sådan man skal vide fra åbningsdebatten.
1: Ja, det startede med at blive ringet ind af Folketingets nye formand, Henrik Frandsen, som jo er herfra.
0: Ja.
1: Og så startede de ved fødevarepriserne. Statsminister Mette Frederiksen, hun slog noget fast, som jeg tror, hun har slået fast før. Det er blevet for dyrt at handle ind.
0: Ja. Ja, det er ikke første gang,
1: nej.
0: Man har hørt hende sige det.
1: Så talte de også om udlændingepolitik, og det var faktisk noget af det, der fyldte rigtig meget undervejs. Socialdemokratiet de fik hug fra oppositionen, for regeringen de lægger op til at give de her statsborgerskab til over 2.000 meget omtalte borgere, og så også endnu flere.
0: Ja, det var dem, de havde sagt, at nu giver vi ikke flere, før vi har fundet måden at gøre det her på i Danmark, og så har de jo så åbnet op for nu. Ej, nu får de her også lige statsborgerskab, og det, ja. Det er oppositionen så selvfølgelig efter.
1: Det fik de noget hug for. Så var der også landbruget og nærmere kvælstofudledninger, som fyldte meget. For eksempel så blev Inger Støjberg kritiseret på talerstolen for ikke at komme løsninger på, hvordan landbruget skal omstille sig grønnere.
0: Så blev Grønland og grønlandske folketingsmedlemmers tale også noget, der kom til at fylde måske også lidt mere end normalt, selvfølgelig med tanke på alt den snak, der har været om Grønland det seneste års tid.
1: Ja, der er en situation, der har ændret sig, og det gør jo så, at det fylder lidt mere, end det normalt ville gøre. Så var der i aftens sene timer, så skete der det, at finansloven blev lækket til flere medier, blandt andet til DR, og derfor så fyldte det altså også meget. Blandt andet så vil regeringen foreslå at tage SU'en fra flere hjemmeboende, og så vil den også ændre på nogle regler af seniorpensionen, som gør, at der stiller os flere krav til, hvornår du kan få det. Og det er altså noget, som vi taler mere om i løbet af morgenen.
0: Så var der også et par gange, hvor ordstyren sådan lige måtte bede politikerne om at holde den gode tone. Det har man jo hørt før.
1: Ja, jeg synes, der er et skønt eksempel med Pelle Dragsted og Lars Boje Mathiesen, som endte med, at Pelle Dragsted måtte bede Lars Boje Mathiesen om at vaske sin mund med sæbe.
0: Ja, der blev der lige grebet ind til. Nu skal vi lige tale pænt sammen.
1: Så var det også... Dansk Folkeparti, som var i clinch med, ja, også Pelle Dragsted. Der har altså været nogle hårde toner, den ene og den anden vej, der fløjet igennem med Folketingssalen.
0: Og så skal vi måske også bare lige slutte med slutningen, fordi ja. Der er vel ingen, der har lyst til at være den sidste, der skal på til et arrangement, der var 16 timer.
1: Ej, man kender det, men man er nummer tre, der skal sige noget. Vi ved det. Ja. Vi er skiftens til at sige noget.
0: Man møder ind måske allerede klokken 7 om morgenen for at være i god tid, og man går hen og spørger, jeg er klar, hvornår er jeg på? Så jamen, det bliver hen omkring 23:45.
1: Det er så voldsomt. Og personen, der tog den fakkel i går, det var løsgænger Nadia Natalia Isaksen, som jo er valgt ind her i vores landsting.
0: Ja, hun er valgt i Sydjyllands Storkreds for Borgernes Parti, men er jo altså så siden blevet løsgænger.
1: Ja, hun kom ind for Borgernes Parti, men så smuttede hun så igen, ligesom der var nogle andre, der gjorde.
0: Altså alle jo, undtagen
1: formand
0: Lars Boje Mathiesen.
1: Præcis, og hun fik så lov til at sige noget til sidst, og så sluttede det altså lidt over midnat. Og hermed oplyst omkring det vigtigste fra åbningsdebatten.
0: Jeg har sat noget musik på nu, som ikke tager 16 timer.
1: Gud skal tak og lov.
0: 4 minutter og 12 sekunder. Det er forholdsvis langt nummer, men jo ikke. Altså alt er relativt, ikke?
1: Men altså et godt nummer. Wonderwall med Oasis.
0: Klokken den er blevet 17 minutter over 6.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: gør noget med Mille, og det er jo en smuk overgang til, at vi nu gør noget, Anders.
1: Lad os da gøre det.
0: Vi laver lige sådan en radiofonisk kort i vores landsdel.
1: Gør vi ikke det, vi plejer simpelthen med vores vejrmeldere?
0: Jo. Det er lige netop det, vi gør. Vi kigger i indbakken og får en fornemmelse af, hvad vejret er derude. Og jeg kunne godt tænke mig at starte i Padborg ved Helle Samsø.
1: Ja, gør der det.
0: Hun skriver, at her til morgen er der byer i luften, og efteråret begyndte at få sit vejr tilbage. Og det kan jeg kun skrive under på. I går, da vi fik fri, der var det meget koldere, end det plejer at være. Og jeg havde oprigtigt tænkt, at jeg skulle have haft en lille klud i halsen. Hun tilbage til Helle.
1: I halsen eller om halsen?
0: Om halsen, okay, selvfølgelig. Godt. Det er 6 grader her til morgen i Padborg. Det er køligt. Og så vil jeg gerne lige fortsætte i... jeg tager hele vejen over til Varde, hvor Peter Rignakkel er. Han skriver, at vejret i Varde er kort vindstille, stjerneklart, 7,3 grader, og det har altså givet 6 mm regn.
1: Skal vi så ikke lige hoppe en tur til Susanne Wittenkamp i Løgum Kloster? Der er trods alt 9 grader, men der har også været godt gang i blæsten, skriver hun, og Ytteren Ritz har 6,7 grader oppe i Vojens.
0: Så tager jeg lige tilbage vestpå til Esbjerg, hvor Britta Køler skriver, dramatisk himmel med stjerneklar og et skydække 11 grader.
1: Så tror jeg da lige, apropos dramatisk, vi skal tage en tur til det nordlige Als. Godmorgen, Lars Jerusalem.
2: Godmorgen med jer.
1: Der er du på ekspedition med dræberhunden.
2: Jamen, vi er ude på vores Gerd Eilrich-tur. Vi er ude, hvor tingene sker, ligesom vi plejer.
1: Ja, præcis. En form på P4 Syds forlænget arm.
2: Ja, lige præcis. Det er jo det, vi kan.
1: Og jeg er i det barske nordlige Als.
2: Jamen, vi er på det barske nordlige Als. Det er meget vindstille, men det er også stjerneklart. Jeg kan nemlig se, når dræberhunden sidder og krummer ryg der, så kan jeg jo kigge opad.
0: Krummer ryg?
2: For ligesom, ja, for ligesom ikke at få øjenkontakt med offeret, så kigger jeg lidt opad.
1: Ja, det lyder fornuftigt.
2: Der kan jeg jo se de smukkeste stjerner, der er. Det er faktisk en rigtig smuk morgen, men det er lidt fodkoldt om næsten her til morgen.
1: Ja, det er jo faktisk sådan den første morgen, hvor man sådan begynder at kunne mærke det efterår, altså sådan, hvor det faktisk også er lidt koldt.
2: Jamen, det er rigtigt. Jeg har taget sådan en flisjakke på her til morgen, og det har jeg altså ikke haft i år endnu.
1: Nej.
2: Så vi er begyndt at ligne de der græskar, der står rundt omkring. Vi ser lidt mere mærkelige ud nu, men det er vel den tid, vi skal igennem.
1: Jamen, det er jo sådan, det er. Jamen, så vil vi ønske dig og dræberhunden en fortsat god tur.
2: Vi siger mange tak, og god dag til jer.
1: Tak, og i lige måde, god weekend.
2: Mange tak.
0: Om et øjeblik er der regionale nyheder, men vi kan lige nå et stykke musik først. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection, I hate the way that I crave your affection, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Her til morgen vil regeringen præsentere sit finanslovsforslag. Her i lægger den op til at skærpe kravene til den populære seniorpensionsordning. Formand for FOA Sønderjylland, Bent Holm Poulsen, var overrasket, da han så nyheden.
2: Jeg tænkte, hvad pokker er nu lige det for noget? Det er sådan, som det kom ud af den blå luft, og noget, som skaber en hulens masse røre, tænker jeg, hos en masse borgere, og specielt hos de medlemmer, jeg nu repræsenterer, som i den grad jo har brug for, efter mange, mange års hårdt arbejde og nedslidning, og har behov for at komme på noget seniorpension.
1: Konkret foreslår regeringen at ændre vurderingen af ansøgerens arbejdsevne fra det seneste job til en vurdering i forhold til alle typer job. Det betyder, at seniorpensionsansøgere fremover skal have en nedsat erhvervsevne i alle typer job, hvor de kan arbejde i højst 15 timer. Og det er et problem, mener Bent Holm Poulsen.
2: Jeg tænker, i praksis er det rigtig, rigtig svært. En, som har arbejdet mange år, for eksempel inden for social- og sundhedsområdet, og det har man så gjort hele sit liv, og lige pludselig skal man måske omskoles til at stå i en reception eller noget, man er 64 år gammel eller et eller andet, det synes jeg ikke, det holder.
1: Det vil ifølge forslaget give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, mens besparelsen stiger til 800 millioner kroner i 2030. I fremtiden vil Sønderborg Statsskole og Alsund Gymnasiet blive til én ny samlet skole med navnet Sønderborg Gymnasium. Bestyrelsen for de to gymnasier har enstemmigt besluttet at fusionere de to skoler. På den måde kan man samle kræfterne, og det er godt for eleverne, siger rektor på Sønderborg Statsskole Ole Kamp Hansen, der også bliver rektor på det nye gymnasie.
3: Demografien her i udkanten af Danmark, den går jo i en retning af, at der bliver færre og færre unge mennesker, så de fordele, der er ved at have to gymnasier i en by som Sønderborg, de bliver mindre og mindre i forhold til det at samle alle kræfterne et sted. Og det er egentlig rettidig omhu, at vi kigger ind i det.
1: Rektoren understreger samtidig, at det ikke handler om at spare penge.
3: At vi prøver at samle kræfterne for at forhindre, at vi bliver for tynde på de to institutioner med tiden. Det er ikke nogen spareøvelse, det er vi meget, meget bevidste om. Men vi sparer jo udgifterne til én bygning, så vi får lidt flere penge, som vi så kan proppe tilbage til undervisningen.
1: Fusionen forventes at træde i kraft 1. januar 2028 efter endelig godkendelse af Undervisningsministeriet. I dag starter vi først ud med lidt eller nogen sol og byer, men fra sidst på formiddagen bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur op mellem 10 og 13 grader.
4: Det her er P4 morgen.
5: Så blev det fredag, Line Porse.
6: Det gjorde det da nemlig, og hvor dejligt er det, ikke?
5: Jo, det er ret godt.
6: Det er da faktisk perfekt, og det der også er perfekt, det er den tidlige morgentrafik i det syd- og sønderjyske. Ingen problemer på vejene, dog kan jeg se, at det regner lidt nogle steder. Togtrafikken skal vi altså også lige kigge på. Ikke de store problemer, sådan lige hvis du sådan kun bevæger dig i det syd- og sønderjyske, men skal du på tværs af landet, så kan du altså risikere at blive forsinket. Der har nemlig været en brand i et sikringsselskab ved Aar på Vestfyn. Og det betyder lige nu, at nogle tog på tværs af landet altså er påvirket af forsinkelser, og en god idé er det at bruge rejseplanen.
4: P4 Trafik
7: med dig hele vejen.

0: Godt håbsvej, og det nummer, der hedder Uro. Klokken, den er blevet 6:57.
1: Måske er der lidt uro i vejret her til morgen. Det virker i hvert fald til, at det er blevet lidt mere efterårsagtigt. Skal vi ikke kigge lidt på det?
0: Lad os da lige snakke med en, der ved noget om det. Ida Sofie Sellerup, du er vores vejrvært. Nu er det ved at være lidt efterår, hva'?
2: Ja, det er det. Det er ikke bare lugter deraf, det føles også sådan nu.
0: Ja, det gør det nemlig.
2: Med dræberhund, eller hvad man ellers har ombord.
0: det gør vores, en af vores vejrmeldere jo. Ja. Vi har de kølige temperaturer, men der er jo også stjerneklart. Kan det så betyde, at man får lidt sol at se?
2: Jeg vil love det. Nu er det jo, vi har jo haft sådan en nogle steder pragtfuld nat, og det er jo også derfor, den er så kold, fordi at der ikke er nogen skyer til at holde på varmen. Så hvis du kan se stjerner, så er det altså også. Hvis du kan se stjerner ud af dit vindue, så er det måske en god idé at tage en trøje på, inden du er på vej ud. For det er sådan en god indikator for, hvor koldt er det egentlig derude. Det skyer dog en anelse mere til i løbet af formiddagstimerne. Og jeg vil også sige, at vinden den tager til. Og så kommer det der regnvejr, som vi jo har varslet lidt om fra sydvest. Og det kommer vi simpelthen ikke udenom i dag. Det går ombord i landsdelen ved middagstid, og så slipper det faktisk først igen i aften.
1: Jeg fik nævnt, at jeg skal til Saunagus i dag. Bare lige af personlige årsager, er det godt værd til det?
2: Ja, det synes jeg. Når du kan sidde indenfor i en sauna, og regnen slår på ruden udenfor, så synes jeg i hvert fald, det kan bidrage til noget ekstra velvære. Og så alt efter temperaturen i den sauna, så får du det nok også lidt varmere, end hvad vi kommer til at få, der ikke skal i Saunagus. Temperaturen i dag, de lander altså på sådan en 10, 11, 12 grader, og så kan jeg finde 13 grader i Esbjerg. Men altså, vinden tager jo til, når den her regn den kommer ind over, og så er den jo jamen altså svag til jævn fra syd og sydvest, og så puster den altså lidt mere til os i løbet af i dag. Så det bliver en vaskeægte efterårsdag.
0: Man sølle savner, der ikke kommer over 10-11 grader.
2: Der skal mere kul på.
0: Det skal jeg da. Tak for det.
2: Værsgo.

Alex Warren og Passenger, det her nummer, det er slut, og klokken den er blevet 6, næsten 6.42, og vi skal have lidt mere musik, en dansk klassiker tilbage fra 80'erne. Det her, det er Dodo and the Dodos, og giv mig, hvad du har.

0: Det er under 7 timer siden, at åbningsdebatten den sluttede, men allerede her til morgen kl. 8 vil regeringen præsentere sit finanslovsforslag. Her i lægger den op til at skærpe kravene til den populære seniorpensionsordning, og konkret foreslår regeringen altså at ændre vurderingen af ansøgerens arbejdsevner fra det seneste job, som det er nu, til en vurdering i forhold til alle typer af job. Det betyder, at seniorpensionsansøger fremover skal have en nedsat erhvervsevne i alle typer job, hvor de allerhøjst kan arbejde i 15 timer.
1: Og den nyhed, den kom som noget af en overraskelse, da formand for FOA Sønderjylland, Bent Holm Poulsen, hørte det i aften. Godmorgen, Bent.
2: Godmorgen.
1: Hvis forslaget i finansloven bliver stemt igennem, så skal man fra 2028 ikke bare være for dårlig til at passe det job, man har, men være for dårlig til at passe et hvilket som helst job, før man kan få seniorpension. Hvad vil det betyde for dine medlemmer?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at den her udmelding, den skaber en masse usikkerhed. Usikkerhed hos de medlemmer, som har arbejdet stenhårdt gennem mange år, og måske lige pludselig mister udsigten til at kunne komme på en seniorpension, fordi de skal stå til rådighed for alle andre jobs. Og det tror jeg simpelthen ikke er klogt valgt.
1: Ifølge forslaget, så vil det jo give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, og den vil så stige besparelsen til 800 millioner kroner i 2030. Bent Holm Poulsen, hvis man nu skal være lidt hård, kan man så ikke sige, bare fordi du ikke kan klare dit arbejde, du har haft igennem mange år længere, er det så ikke fair nok at sige, jamen det kan være, at du kan bidrage et andet sted?
2: Jeg er helt sikker på, at rigtig, rigtig mange danskere, de ønsker at bidrage alt det, de kan. Når man så søger en seniorpension, så er det, fordi man er nedslidt. Og i teorien lyder det jo som et godt forslag, fordi at hvis man har en arbejdsrest, hvorfor skal man så ikke bruge den? Men i praksis tror jeg simpelthen ikke på det. Ikke for at klandre en receptionist eller noget andet, fordi sådan set også et rigtig godt job, så tror jeg bare, det bliver svært for en, som har haft et langt arbejdsliv, og skal omskoles til noget helt andet.
1: Men det skal jeg lige forstå. Altså, du siger, at de fleste vil selvfølgelig gerne bidrage, hvor de kan, men du siger også, at du tror, det bliver svært for nogen, som har et job, og så går til et andet. Hvordan hænger det sammen?
2: Jamen, jeg tror sådan set gerne, at folk de vil bidrage alt det, de kan. Og når jeg siger, at man skaber usikkerhed omkring ordningen, så er det jo rigtig mange, som måske bliver godkendt til ordningen, men som ikke hopper på den med det samme, fordi man sådan set gerne vil arbejde. Man vil sådan set gerne præstere. Man vil gerne bidrage ind i det samfund, vi nu har. Her skaber man usikkerhed, om man overhovedet kan det. Og det tror jeg faktisk ikke gavner noget.
1: Og så lige kort her til sidst. Hvilket arbejde står du over for nu?
2: Hvilket arbejde, jeg står over for nu.
1: Ja.
2: Altså, i forhold til, jamen, nu skal vi helt sikkert til at læse ind i lovforslaget, og så se, hvad er det egentlig, det nu indebærer. Og så kommer vi til også at diskutere det her med vores medlemmer, hvad det er, de nu tænker. Så der blev noget af en brat opvågning. Jeg fik næsten, hvis jeg nu drak kaffe, så fik jeg kaffen galt i halsen i går aftes.
1: Tak for at være med, formand for FOA Sønderjylland, Bent Holm Poulsen.
0: Og den her seniorpensionsordning er det, der hedder forligsbelagt. Det betyder altså, at regeringen også skal have Dansk Folkeparti, der er med i forligskredsen, til at stemme for forslaget, for at det kan blive vedtaget.
1: Nu er det blevet tid til noget musik. Det er Søn med Skabt til at være 2.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: makes me feel alive.
1: Det her, det er One Republic og Counting Stars. Klokken er blevet 6:54.
2: Det betyder også, at der om lige knap 4 minutter er en radioavis med nyeste fra ind- og udland.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og på den anden side, efter radioavisen,
2: så er vi tilbage.
1: Ja, og i 7-team, der skal der jo blandt andet DJ-battles. Det glæder jeg mig altid lidt til.
2: Jeg tror, det bliver godt i dag. Jeg kan mærke, at vi har fundet på et emne, som jeg ikke løfter slået for nu, som bliver rigtig spændende.
1: Ja, jeg tror også, det
2: kan... Og uforudsigeligt for os.
1: Og så kan vi jo godt nå lidt mere musik.
2: Ikke dårligt.

0: Klokken er 7. Her er Radioavisen.
1: Der er blandt andet endnu større besparelser på SU og forringelser af seniorpensionen med i talepapirerne, når regeringen om en time fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en fra omkring 80.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu fremgår det af finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
1: Kritikken af den nye omgang besparelser vil formentlig gøre mest ondt på SF i regeringen, fortæller Rikke Gjøl-Mansø, der er vores politiske analytiker.
3: De er blevet mødt af protester, der har råbt løftebrud imod dem på åbningsdagen den anden dag. Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
1: Når det nu så gør ondt på dele af regeringen, hvorfor foreslår den overhovedet så de her besparelser?
3: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
1: Seniorpensionen står jo også til at blive forringet. Hvad foreslår regeringen her?
3: Jamen, der foreslår regeringen, at det fremover skal være nedsat arbejdsevne i alle typer job, hvor i dag, hvis du skal have seniorpension, så skal du kun vurderes på det job, du lige har været i. Og det vil altså betyde, at det bliver jo langt sværere at få seniorpension, og derfor kommer man også til at spare 800 millioner kroner. Det er jo lidt en chat.
1: Ja, vi følger selvfølgelig finanslovs fremlæggelsen på DRTV, hvor du kan se det, og vi har selvfølgelig også mere om det i radioaviserne i løbet af morgenen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Det erkender styrelsen over for sundhedsminister Ida Auken. I en række tilfælde er styrelsen nemlig ikke gået på inspektion i sædbankerne, hvor loven ellers kræver det. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ida Auken, som nu kræver en ny redegørelse fra styrelsen.
4: Jeg er meget utilfreds over, at styrelsen kommer nu og siger, at de har lavet fejl i tilsynet. Og derfor så har jeg bedt dem om at lave en redegørelse, så de kommer helt til bunds i den her sag. Og også, at de skal benytte sig ekstern juridisk bistand for at få ryddet alting op nu.
1: Det er den tredje redegørelse, som sundhedsministeren beder om at få lavet, da man i 2023 opdagede, at sæd fra en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Ja, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som den skal. Og at styrelsens redegørelse har været mangelfulde, er under al kritik, det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det viser sig nu, at styrelsen, de lidt kører og lægger asfalten samtidig. De laver en undersøgelse af deres egen praksis, hvor de efterfølgende har lavet en tillægsbetænkning, hvor de så redegør for, jamen vi har faktisk ikke gjort det, vi sagde, vi gjorde i første omgang. Det knæver tilliden til, om den undersøgelse, de har lavet, om den er grundig nok.
1: Ja, den nye redegørelse skal så være klar til januar næste år, og skal blandt andet vise, om de manglende inspektioner har haft konsekvenser for patientsikkerheden. Det har skabt protester i New York i USA, at ICE-agenter sent i aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Ifølge New Yorks borgmester Soran Mamdani, så befandt et 5-årigt barn sig i bilen, da agenter omringede den og affyrede flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden udspillede sig.
6: It's shocking. We've never seen nothing like this going down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood.
1: Det er chokerende. Vi har aldrig set noget lignende ske i det her kvarter. Det er et godt kvarter. Sådan noget sker ikke her, siger Jose Feliciano, der bor i Bronx. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og ifølge New Yorks borgmester, ja, så har han ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump, han har ikke kommenteret på episoden. Vi kan være lidt heldige at få lidt sol i løbet af morgenen, men så Senere på formiddagen, så bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til kuling, og på Bornholm lokal hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 7.09 P4 Trafik, som kan fortælle, at vi stadig har ganske fornuftig afvikling af trafikken ud på asfalten. Det er mere på skinnerne, det kniber, i hvert fald hvis du skal rejse med tog på tværs af landsdelene. Vi har nemlig haft brand i et sikringsselskab i det vestfynske, og det betyder, at der er forsinkelser og også aflysninger af Intercity-tog på tværs af landsdelene. Alt andet lige, så er det en god idé her til morgen at bruge rejseplanen.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
3: Vi er rundet klokken 7, og det betyder jo, Anders, at vi i den her team skal have en DJ-battle.
4: Det skal vi nemlig, og vi plejer jo altid ligesom at finde et eller andet tema, sådan lidt nogle emner, et eller andet der aktuelt, er op i tiden, ja. Som man så skal vælge noget musik, der på en eller anden måde har noget med at gøre.
3: Og klokken 8, så præsenterer regeringen jo deres finanslovsudspil, og her på DR har vi allerede kommet i besiddelse af, at der kommer til at ske noget med seniorpensionen. Der bliver større krav, og så er der altså også flere hjemmeboende, som får SU, som ikke kan få det længere. Altså, der er nogle forslag der, og derfor... Nu har jeg lavet to sedler, og på den ene står der noget med seniorpension, og den anden står der noget med unge.
4: Og så er det simpelthen på meningen, at man ligesom skal vælge noget musik, enten af en kunstner, der på den ene eller anden måde har en alder, hvor man ligesom kunne være berettet til til seniorpension.
3: Jaha.
4: Eller en alder, hvor man ligesom ville kunne få hjemmeboende SU.
3: Præcis.
4: Altså det, inden for de målgrupper, der ligesom er tale om her.
3: Ja, og jeg synes ikke, det er fair at dele op i, hvem der ældste os to. Så derfor så kan du lige forklare, hvad jeg laver nu.
4: du har smidt de her to, du så krøllet sammen. Du smider meget aggressivt, synes jeg.
3: Jamen, det var for at være sikker på, at jeg ikke ved, hvad der er hvad. Og nu kan vi så åbne, og så kan du fortælle mig, hvad du skal.
4: Der står seniorpension.
3: Okay.
4: Det er ikke noget, I er utilfreds med.
3: Så, nej.
4: Så kan vi jo ligesom finde nogle klassikere.
3: Det ærger mig lidt, fordi du er god på den. Jeg har lyst til at bytte, men det lader vi være med. Okay, så har jeg de unge. Det tænker jeg meget godt.
4: Ja, jamen så har jeg de lidt mere modne.
3: Jeg siger god kamp.
4: Ja, tak. I lige måde da.

0: Regeringen vil spare på den populære seniorpensionsordning. Det viser regeringens forslag til finansloven for 2027, som DR er kommet i besiddelse af.
1: Forslaget går ud på, at man fremover skal have nedsat arbejdsevne i alle typer jobs, og ikke som det er nu, hvor man kun bliver vurderet på det job, man i forvejen har. Og det betyder altså, at det bliver langt sværere at blive bevilget til en seniorpension. Bo Bæksgaard, du er taget ned til mønstringshuset på Esbjerg Havn.
2: Ja, her hvor der er blevet mønstret ud til losning og lastning her klokken 7. Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor del vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og for dem der var det også en nyhed, der brød. For nogen hørte det i aftes, andre har hørt det her tidligt til morgen, at udsigten til at en seniorpension, den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpensionen ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde, det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
3: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man skal til at have, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Og jeg synes faktisk, at det kan ikke være rigtigt. Man går altid efter de svageste i samfundet. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
2: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs. Hvordan hører du det?
3: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Der er jo som regel i de fleste virksomheder nogle planer for, hvordan man fastholder dem, som ikke kan det hele. Og det har man jo prøvet på at implementere i mange år. Og det er man fuldstændig ligeglad med. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
2: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord, hvis vi kigger herinde i Mønstringshus, hvor nogen de jo altså defilerer frem og tilbage her, nu for at skal på kajerne. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
3: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt, at de kan godt passe det her arbejde, eller de ikke kan passe det mere. Og det ikke er nok, at man skal til at veje sig og måles af nogle andre. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden den bliver trådt under fode.
2: Nu taler du både om, at det her det er intimiderende, og at jeres værdighed bliver trådt under fode, men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men så måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
3: Jo, det er det, hvis det er sådan, men det har man jo allerede prøvet, hvis det var. Altså, hvis man kan få et job, så vil man også tage det, det er jeg sikker på. Man har jo kigget mange gange, folk vil jo gerne arbejde, men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget, og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: 장이야 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Det er Lis Sørensen og det nummer, der hedder Forvandling.
1: Der er 4 minutter til regionale nyheder, men vi kan godt nå noget musik først. Og det her nummer, Anders, det er jo et nummer, som er en rigtig danseslasker.
0: Jamen lad os da bare få den. Den hedder Bass Persuades.
1: Op af stolen.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringerne, så de mister dele af SU'en. Og det bekymrer Emma Filsø Dige, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium og forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland.
2: Det gør jo, at også nogle af de, som faktisk har det svært i forvejen, kommer til at kæmpe endnu mere, og det synes vi sådan set ikke er okay.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat i går var statsminister Mette Frederiksen dog ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Men ifølge Emma Filsø Dige, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland, er det ikke så nemt at være ung, som statsministeren gør det til.
2: Der er jo mange unge, der i forvejen kæmper med at skulle få for eksempel et job, hvor de tjener nok til at kunne leve af det, også selvom at de bor hjemme. Så at få taget vores SU, det vil også gøre det endnu sværere at kunne overleve som teenager.
1: Du kan læse mere om finanslovsforslaget på DR.dk. Regeringen præsenterer finanslovsforslaget kl. 8. Siden 1982 har der været skolernes motionsløb den sidste fredag inden efterårsferien. Og igen i dag bliver der motioneret rundt omkring på de syd- og sønderjyske skoler. På Vejen Friskolen holder de endda et helt motionsdøgn. De store elever har holdt gang i en løbebane gennem hele natten. Næsten 98% af landets skoler afholder motionsdag, hvilket vil sige omkring 650.000 elever motionerer i dag. Og ligesom fredag før efterårsferien er motionsdag, så er det traditionelt også en stor rejsedag. Og i dag det bliver ingen undtagelse, spår Vejdirektoratet. Spådommen for i dag lyder, at udrejsetrafikken bliver størst i eftermiddag mellem kl. 14 og 18, og igen i morgen lørdag mellem 11 og 14. Her vil der være risiko for at komme til at køre i kø, særligt i motorvejsnettet omkring Kolding. Når vi så alle sammen skal hjem fra besøg hos familie og venner eller sommerhuset, så bliver den gal igen. Hjemrejsetrafikken forventes størst lørdag i næste uge mellem 11 til 14 og søndag kl. 14 til 18. Først starter vi lidt ud med lidt eller nogen sol og byer, men fra sidst på formiddagen bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur op mellem 10 og 13 grader.
4: Det her er P4 Morgen.
5: Og skulle vi så ikke også høre lidt fra dig og trafikken, Line Porse?
6: Det er en glimrende idé. Heldigvis har vi ikke de store problemer ude på vejnettet. Vi har stadigvæk fornuftig fredagsmorgentrafik i hele området. Til gengæld skinnerne, der bliver jeg nødt til at sige, at frem til ved middagstid kører der færre og forsinket Intercity og Intercity lyntog mellem landsdelene Jylland, Fyn, Sjælland. Det er på grund af en brand og signalfejl på Vestfyn, som betyder, at togene er nødsat til at køre med nedsat hastighed ind over det fynske. Du kan med fordel bruge rejseplanen, hvis du skal rejse mellem landsdelene.
4: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Always on my mind hedder den her med Pet Shop Boys. Klokken er blevet 7:39. Og det betyder én ting. Det er jo fordi, det også er fredag, så er det altså den her knap, vi skal trykke på.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Hvor vi jo, Anders, har givet os selv det benspænd i dag, at vi hver især har trukket ved tilfældig udlodning. Enten seniorpensionsalderen, fordi at det er en af de ting, som bliver præsenteret af klokken 8 i finanslovforslaget. Eller unge, fordi at der også kommer noget omkring hjemmeboende SU.
0: Ja, vi bestemmer os ligesom for, at temaet for den musik, vi skal vælge til DJ-battlen, ligesom skal repræsentere de to aldersgrupper, der i hvert fald umiddelbart, i forhold til, hvad vi ved nu om finanslovsudspillet, er dem, der bliver ramt mest. Altså nogen, der kunne være i alderen omkring hjemmeboende SU, eller nogen, der kunne være sådan seniorpensionsalderen.
2: Og jeg træk ved tilfældig udlodning de unge. Så de hjemmeboende SU-repræsentanter. Og der kan jeg godt sige dig, at jeg har fundet et godt nummer. Og jeg er totalt klar. Jeg har valgt et ungt band, der hedder Absurd, som lige er gået ud af gymnasiet. Og de er simpelthen, de gik i gymnasiet, mens at de indspillede den her sang. Så altså, om det ikke er nogen, der får hjemmeboende SU, det tror jeg da nok lige.
0: Det kunne det da godt være.
2: Og prøv lige at høre et godt nummer.
0: Det er skønt.
2: Jeg ved ikke, om jeg er præget af, at jeg har hørt dem live.
0: Jamen, jeg synes, jeg kan, der er der gang i det der. Jeg kan godt lide det.

0: Det håber jeg også, I kan derude.
1: Og altså, jeg gik jo ind i den her, for jeg tænkte, det er jo lidt et benspænd.
0: Det er det ikke for dig, du har fået de ældre. Det er irriterende, du trak den.
1: Det var jo så tilfældigt, fordi jeg har da sådan, jeg gik ind, fordi jeg ville jo godt, jeg vil gerne have valgt noget ung musik, jeg vil gerne have valgt noget andet. Det jeg vil ikke have siddende på mig. Du tager altid sådan et eller andet stort internationalt rockhit.
0: Det gør du også.
1: Nej, men jeg, i dag, der skal du bare vide, jeg har virkelig tænkt, nu skal jeg ikke bare gå med det nemme valg. Det skal være en, der lige præcis har alderen til seniorpension. Og jeg har også tænkt, det skal ikke være internationalt, for det skal selvfølgelig være en dansker, jo selvfølgelig. Mm. Og gennemsnitsalderen for seniorpension, det er lige omkring de 63.
0: Yeah.
1: Og ved du, hvem der lige præcis har den alder, og også det. Ser lidt slidt ud?
0: Kom med det.
1: Det gør Lars Ulrik. Men det gør han.
0: Yeah, why?
1: Det hele passer. Jeg siger det bare. Og det er derfor, jeg lige tænker, at vi godt kunne.
0: Det er så snyd, det der.
1: Men du må bare indrømme, det passer.
0: Ja, ja, det skal jeg ikke gøre mig til dommer for. Altså, det er da bare helt i orden, men altså, jeg...
1: Så derfor er mit bud på en seniorpensionssang Metallica, Lars Ulrik og Enter Sandman.
0: Ja, men det... Okay. Jeg kunne godt tænke mig, at lytterne, de nu straks kopper ind i... det er lydappen. Der har vi, hvis man nu søger på... Anders, vi har hørt nu. Ja. Hvis man nu søger på Syd og Esbjerg inde i appen, så kan I lige nu se en afstemning både i både Syd og Esbjerg.
1: Både P4 Syd og P4 Esbjerg.
0: Og så kan I stemme på Anders med Interessant Man, eller I kan stemme på mig med Anna.
1: Og I er selvfølgelig også velkomne til at skrive en sms, som vi plejer at gøre.
0: Ja. I kan,
1: Syd og et mellemrum, og så kan man skrive Cecilie.
0: Det kan man gøre.
1: Hvis man hører Anna. Eller man kan skrive Anders, hvis man vil høre Interessant Mand.
0: Man kan også lade være. Ej, ja. Man kan gøre begge dele, og jeg holder stærkt øje med det.
1: Du er jo faktuelt korrekt. Man kan lade være. Det har du fuldstændig ret i. Det skal
0: kom
1: du have lov til at sige.
0: Anna.
1: Det er bare med at komme i gang.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det er fredag, klokken er 7:46, og derfor...
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Ja, der er altså en hissig stemning inde i studiet.
0: Ja, det er der da, fordi ja. Det er der under DJ Battle, og det vælter ind med stemmer.
2: Ja, det kan man ikke blive sådan lidt irriteret over, du har trukket den ældre kategori, fordi det er din spidskompetence inden for musik, og det ved lytterne godt.
0: Og det var en ærlig lodtrækning.
2: Ja, var det jo.
0: Og jeg gik ind i det med åbne øjne, og jeg vil også godt beklage, men det som jo var...
2: Nej, du vil ej.
0: Jo, det der var udfordring, det der var benspændet, det der var temaet, det var, at vi hver en af os skulle have ved lodtrækning...
2: Aha.
0: En af de to aldersgrupper, finde en musikalsk repræsentant for en af de to aldersgrupper, der ligesom mest lige nu er ramt af det her finanslovsudspil. Altså ja. Folk på hjemmeboende SU, den alder, eller folk på seniorpension.
2: Ja, og der trak du så seniorpension, og det er helt i orden.
0: Det er det jo, og jeg går også efter en, der har alderen til det, og som jeg også vurderer, måske godt kunne trænge til en seniorpension. Og det er så selvfølgelig lidt uheldigt, at det lige rammer ind i min spidskompetence. Fordi at det er Lars Ulrik. Mm. 63 år gammel. Ikke lige umiddelbart, tror jeg, klar til andet arbejde. Det vurderer jeg. Og derfor så er han jo en perfekt repræsentant. Og så vil man gerne høre interessant, men det vil man jo.
2: Ja, det er godt beat.
0: Så det er altså mit bud på den her fredags DJ Battle.
2: Og hvis man ikke nødvendigvis har lyst til at springe op af bilen til rock, så kan man jo stemme på mig. Fordi jeg har trukket den unge kategori, og jeg har valgt bandet Absurd med den her banger.

0: Anna, og jeg kan jo godt afsløre, at jeg sidder og holder øje med afstemningerne og chatten. Du fører lidt.
1: Okay.
0: Så,
1: så skal jeg have nogle flere stemmer der.
0: Ja, og det samme kan jeg også sige. I stemmer ind i det og lyd af dem. I kan nå det nu. I søger på P4 Morgen Syd og Esbjerg. Og så kan I altså stemme på jeres favorit, enten Anders eller mig. Man kan også sende en sms.
1: Så skriver man syd og laver et mellemrum. Og hvis man vil høre Cecilies nummer, Anna, mm-hmm. så skriver man Cecilie.
0: Ja.
1: Og hvis man vil høre mit nummer, interessant mand, jamen så skriver man Anders.
0: Ja, det gør man.
1: Jamen, det er jo egentlig ret simpelt.
0: Ja, fortsat god kamp.
1: Ja, tak, og i lige måde.
2: Mm. DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Hov, hvad er?
0: Hvad søren? Nu blev du stille.
1: Jamen, det er fordi, jeg ikke lå noget musik klar. Hvad er det godt?
0: Nu skal vi høre noget hukkorm.
1: Det skal vi nemlig.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gæt Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

0: Madonna og Sabrina Carpenter. Det her nummer, det hedder Bring Your Love. Og klokken, den er blevet 8:05.
1: Det er tid til en afgørelse af vores berygtede DJ-battle i dag. Og jeg har været lidt skeptisk omkring, at du fik mulighed for at vælge fra den lidt ældre kategori.
0: Men det var tilfældigt, at jeg fik alle muligheder for at vælge et nummer, jeg gerne ville have. Det bliver du nødt til at medgive.
1: Ja, og det er rigtig godt. Men vil du gerne have en afsløring?
0: Jeg vil godt høre, hvordan det er gået.
1: Okay. Flot, Anders. Du har vundet med Enter Sandman, og det synes jeg er rigtig godt gået. Det var en spændende afstemning. Det var ikke, fordi det var helt sådan.
0: Nej, det var
1: 100%
0: der ikke. Og det er da spændende, og der er kommet rigtig mange stemmer, og mange tak for det.
1: Ja, tusind tak, fordi I ville være med, og mange tak til dem, som også synes, at Anna var et godt bud.
0: Det er også et godt bud.
1: Det her er også fedt, men jeg vil også bare sige, nu er I alle sammen derude, selv udenom, at vi nu frem til Radioavisen cirka skal høre rock.
0: Over 4 minutter.
1: Så når I sidder og i bilen nu, og så det larmer,
0: så kommer I til at tænke, det bliver godt der. Kan I mærke, det syder sådan Nøland?
1: Jeg vil seriøst blive så forskrækket i min bilradio.
0: Ej, det er godt, det der.
1: Men I må ikke hoppe væk, fordi I har selv valgt det. Sådan er det.
0: Sådan er det nemlig. God fornøjelse.
1: God fornøjelse.

0: Der bliver skåret i SU'en, hvis regeringen får sin vilje igennem i Folketinget. Også meget mere, end det kom frem i sidste uge, hvor regeringen fortalte, at alle hjemmeboende med forældre, der tjener over 710.000 kroner samlet, mister deres SU. Netop nu her kl. 8 præsenterer regeringen sit samlede forslag til en ny finanslov. Og i den nye lov kan man også læse, at også de hjemmeboende studerende, der har forældre, der tjener mere end 420.000, bliver ramt. Her er det dele af SU'en, der bliver fjernet. Og det bekymrer Emma Filsø Dige, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium og forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland.
1: Der er jo mange unge, der i forvejen kæmper med at skulle få for eksempel et job, hvor de tjener nok til at kunne leve af det, også selvom at de bor hjemme. Så at få taget vores SU, det vil også gøre det endnu sværere at kunne overleve som teenager.
0: Regeringen lægger også op til besparelse på seniorpensionen, og så skal der også bruges penge, blandt andet på gratis tandlægebehandling. Men om de her forslag rent faktisk bliver til noget, er svært at sige nu. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
2: Nu har vi jo en mindretalsregering, så den skal jo ud i byen og finde sit flertal. En del af det her, det vil Støttepartiet Enhedslisten gerne være med til, så der er et flertal der, men andre ting, der skal de kigge over mod de blå partier, Venstre, Konservative blandt andet, for at lave de skattelettelser, regeringen gerne vil have. Så det er ret sikkert, at det ikke bliver en til en, sådan som regeringen selv har spillet ud med det.
0: Og når det gælder SU-besparelserne, så er de en måde at finde penge til at gennemføre andre regeringsmærkesager på, fortæller Rikke Gjøl Mansø.
2: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
0: Og det er jo altså som sagt netop nu, at finanslovsforslaget bliver præsenteret, og du kan følge med direkte på DRTV og på DR.dk. Det kan gå ud over donorbørns sundhed, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har haft godt nok styr på sædbankerne. Det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen, efter at styrelsen har erkendt, at den har ført en mangelfuld kontrol. Styrelsen erkender blandt andet, at den ikke gik på inspektion efter sagen fra 2023, hvor en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Og det er alvorligt, siger Kent Christensen.
3: Og konsekvensen af det her, det er jo, at der kan være børn, som man kunne have tilbudt en opfølgende behandling, som ikke har fået det tilbud, fordi man ikke har vidst, at de har været bærere af det pågældende gen. Og det er vigtigt, fordi det betyder, at man ved en tidlig opfølgning, der vil man jo reducere risikoen for, at de har en cancer, der udvikler sig, fordi man vil kunne tage den i opløbet, og dermed også forbedre overlevelseschancerne.
0: Erkendelsen fra styrelsen er sendt til sundhedsminister Ida Auken, og hun har nu bedt om en decideret redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun.
4: Jeg har tillid til alle mine styrelser, men jeg har nogle meget store spørgsmål til det forløb, der har været her, og derfor har jeg bedt om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommer helt til bunds i den redegørelse, de skal komme med, og de får ekstern juridisk bistand, så vi kan få alting frem.
0: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at den selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. New Yorks borgmester Sohrab Mamdani kræver alle ICE-operationer i storbyen stoppet efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil.
5: I have said this directly, whether to the president or to the public.
0: Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre. New York City vil ikke se passivt, mens ICE skyder New Yorkere, sagde borgmesteren på et pressemøde for kort tid siden. Ifølge Mamdani, der befandt et 5-årigt barn sig i bilen, der agenter omringede den og affyrede flere skud.
6: They wore construction vests and masks that concealed their faces.
0: De bar sikkerhedsveste og masker, der skjulte deres ansigter. Der var ingen måde at identificere dem som ICE-agenter på. Skoledagen var netop slut. Gaden var fyldt med familier og børn, da ICE-agenterne åbnede ild. Befandt et 5-årigt barn sig på bagsædet, sagde Mamdani her. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. USA's præsident Donald Trump har ikke kommenteret episoden. Arrestationen kommer efter, at immigrationsmyndigheden ICE i sommer har anholdt rekordmange personer på landsplan. Vi kan få en smule sol i morgen- og formiddagstimerne, men så bliver det også lidt mere gråt og skyet, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Erling Thisted var manden, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: P4.
8: Du lytter
7: til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Det er nemlig fuldstændig korrekt, og så er det jo altså også med en præsentation af udspillet til næste års finanslov.
3: Ja, lige nu er der pressemøde direkte, hvor at regeringen de præsenterer deres finanslovsudspil. Og,
2: vil du høre, hvordan det cirka lyder?
3: Ja, det kunne jeg tænke mig.
4: Til børn og dagtilbud på 300 millioner kroner i 2027. Heraf skal halvdelen af rammen, de 150 millioner kroner, gå til at styrke uddannelse og opkvalificering.
2: Det er ikke cirka sådan, det lyder. Det er jo præcis sådan, det lyder.
3: Ja, og det, personen, vi hører her, er Pia Olsen Dyhr, som er økonomi- og indenrigsminister. Og på hver sin side af hende, der har hun Martin Lidegaard, der er minister for industri, erhverv og finansielle anliggender, altså fra Radikale Venstre. Så er det Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, der er Danmarks skatteminister. Og så til sidst, så er det Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, som er finansminister. Så ingen statsminister.
2: Men det ser det ikke ud til. Jeg har i hvert fald ikke set nogen statsminister.
3: Nej, men det er altså de fire, og Pia Olsen Dyhr er altså fra SF, og vi fortsætter jo med at tale om finanslovsudspillet i løbet af morgenen. Blandt andet så skal vi snart ud på en skole i forbindelse med den her hjemmeboende SU, som også er noget af det, som er i del af finanslovsudspillet.
2: Jamen, således opdateret på en time, da må vi...
3: Jeg vil bare sige, at man kan gå ind på DR.dk, hvis man kunne tænke sig fortsat med at lytte til det, du spiller. Eller man kan gå ind i tænde TV'et, skulle jeg sige.
2: Ja, fordi jeg kommer til at skrue ned for Pia Olsen Dyhr nu. Jeg kan lige sige det, som det er. Eller endnu værre.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Klokken er 13 minutter over 8.
1: Endnu flere unge, der bor hjemme, de kommer til at miste SU, hvis det står til regeringen. Her klokken 8, der kom den altså med sit udspil til en finanslov. Og et af punkterne er, at unge hjemmeboende, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner, helt mister pengene.
0: Men også unge hjemmeboende, hvor forældrene tjener mindre, kommer til at miste noget af SU'en, hvis det står til regeringen. Og derfor så har du taget en tur på skolebænken, Victor Hormann.
2: Ja, her ude foran Åbenrå Statsskole, der har klokken efterhånden ringet til timer, og eleverne er begyndt at finde deres klasseværelser. Og det er altså en hel del af dem, jeg har snakket med her, som har den her hjemmeboende SU. Og fordi ifølge udspillet fra regeringen, så vil der være en eller anden form for nedtrapning. Fordi hvis forældrene tjener helt ned til omkring 420.000 kroner årligt, så vil dele af SU'en forsvinde for de hjemmeboende. Og en af dem, der modtager hjemmeboende SU, det er dig, Magnus Slothus. Du er 3.G'er her på Åbenrå Statsskole. Hvad tænker du om det her forslag?
3: Jamen, jeg har jo egentlig en negativ holdning til det, og det er der flere grunde til. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt, og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet, og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
2: Nu får du jo også hjemmeboende SU. Hvad bruger du overhovedet din SU på?
3: Jamen, jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen og ud at spise, og egentlig bare nogle hverdagsting.
2: Men er det så ikke fair, at regeringen ikke skal poste ud for din øl i byen?
3: Jeg kan selvfølgelig godt se din pointe, jeg synes dog stadig, at SU har en kæmpe indflydelse på både trivsel for de unge, generelt set bare, at man kan leve det unge liv, man gerne vil. Og selvfølgelig, hvis man skal kunne ud og spise med vennerne, så tænker jeg helt klart, at man også skulle have råd til det. Og selvfølgelig også skulle få mad i kantinen, som sagt.
2: Hvad vil det betyde for din gymnasietid og din hverdag og din trivsel også, hvis ikke du får de her penge?
3: Jeg tror, at det vil have indflydelse på mig, faktisk. Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
2: Men giver det så ikke mening, at du bare kan tage nogle flere vagter, og så er de penge vel hurtigt tjent ind?
3: Nej, det er det ikke, fordi så går kvaliteten på afleveringer selvfølgelig også ned, og det samme med lektier er det jo også sådan, at man så vil kunne... Ja, så glemmer man selvfølgelig at lave nogle lektier, når man har en vagt fra klokken 16 efter fjerde modul til klokken 21, og så skal man selvfølgelig bare sove, så det bliver jo lidt svært, kan man sige.
2: Magnus Slothus, du må ind til team og nyde din SU. God dag.
3: Ja, tak for det.
1: Sådan lød det altså, da Victor Hormann var på skolebænken, og du kan læse mere om regeringsudspil til finanslov, som altså er blevet offentliggjort her kl. 8, og som du kan gå ind og tjekke ud direkte på DR.dk.
0: Ja, de er stadig i fuld gang inde i Finansministeriet.
1: Nu er det Jakob Engel-Schmidt, der er i gang med at sige noget, skatteminister.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Victor Leksell og Molly Sandén, den hedder Tænk om den her. Klokken er 8:07.
1: Vi kigger op på vores flotte studieskærm, hvor vi jo kan følge med i det pressemøde, som regeringen er i gang med lige nu, hvor skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt lige nu har talt om det finanslovsudspil, som de præsenterer. Jeg tror faktisk, der er spørgsmål fra salen nu. Det ligner det lidt.
0: Det tror jeg også. Martin Lidegaard sagde også noget lige før. Nu tror jeg, der er en journalist, der har fået...
1: Vi kan vi godt høre det?
0: Vi kan sagtens høre det.
2: Nu kan man så læse i udspillet her, at de faktisk skærer i SU'en for forældreindkomster sammenlagt på fra 420.000 kroner, altså for eksempel 2 dagpengemodtagere. Er det god SF-politik?
3: Ja, jeg tænker, det er mig, der skal svare. Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Det er ikke sådan, at vi kan finde penge i Finansministeriets kasser. Jeg tror, Peter har forsøgt på alle mulige måder. Der er ikke flere penge i dansk økonomi. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, vi laver skattelettelser for 2 milliarder, alt i alt, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder. Og jeg vil sige...
0: Ja, pengene skal findes et eller andet sted. Det er også en skam, at Pia Olsen Dyhr siger det, som det er, at vi ikke bare kan finde nogle milliarder et eller andet sted. Jeg elsker, når det sker.
1: Det her, det sker lige efter, at skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han fremrever regeringsplaner om skattelettelser, nemlig at 619.000 danskere vil opleve markante skattelettelser. Det var altså en del af regeringsgrundlaget. Så.
0: Okay, så det har de faktisk fundet penge til.
1: Ja, der var nogle penge på kistebunden.
0: Men sådan er det jo selvfølgelig med sådan noget der. Det er kompromiser, og der er mange partier, der skal blive enige, og så videre.
1: Ja, og hvis det var mig, der skulle lave et budget for dem, så tror jeg, der ville være så mange kasser, jeg ville ikke kunne finde rundt i det.
0: Ja, sådan har jeg også hver eneste gang, jeg finder nogle milliarder i statskassen derhjemme. Så jeg kommer simpelthen til at bruge pengene med det samme. Ja, kender vi alle sammen.
1: Måske ikke dig, der skal stå for økonomien, kan jeg mærke.
0: Nej.

0: Empire of the Sun og Walking on a Dream. Jeg tænkte lige...
1: Det er vigtigere for dig, at folk, der ikke er nedslidte, altså kan trække sig tilbage, end at folk, der er nedslidte, kan.
2: Jamen, begge dele kan jo gøre det fremadrettet. Altså, det er jo ikke...
1: Men du skærer jo i seniorpensionen og forbedrer, Arne.
2: Jamen, vi skærer jo ikke i seniorpensionen. Det, vi siger i forhold til seniorpensionen, det er, at vi kigger på dem, der har adgang til den. Det er jo samme beløb, det samme
3: overrække. Det, vi hører her, bare sådan, så der ikke er nogen misforståelse. Pressemødet, regeringen holder, hvor de præsenterer finanslovsudspillet. Så lad os da bare lige høre det frem til de regionale nyheder, der bliver stillet spørgsmål fra salen.
4: Er der jo lige været lidt dårlig stemning?
3: Ja, lad os høre, om det fortsætter.
1: Det er svært at få seniorpension.
2: Men det handler jo om, at man kigger på de 15 timer, som man skal kunne arbejde.
1: Så svaret vel også ja.
2: Det handler om de 15 timer. Og grunden til, at det er vigtigt, det er jo, at det er samme erhverv, at man kigger på det i dag. Fremadrettet kan man sige, kan man arbejde et andet sted? Det er jo sådan set rimeligt nok, men vi ændrer ikke på ydelsen. Vi løfter Arne-pensionen med 3.000 kroner.
5: Nyheder fra DR Syd.
6: Regeringen vil spare på den populære seniorpensionsordning. Det viser regeringens forslag til finansloven for 2027, som netop er blevet præsenteret på et pressemøde. Forslaget går ud på, at man fremover skal vurderes til at have nedsat arbejdsevne inden for alle typer af jobs, og ikke som det er nu, kun inden for det job, man har. Det betyder, at det bliver sværere at blive bevilget seniorpension, og det er ikke i orden, mener Brian Mejland, som arbejder på havnen i Esbjerg og er formand for Havnearbejdernes Landsklub.
7: Det kan ikke være rigtigt. Man går altid efter de svageste i samfundet. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
6: Ifølge forslaget, så vil det at omskole og finde mere skånsomme jobs, i stedet for at bevilge en seniorpension, give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, mens besparelsen stiger til 800 millioner kroner i 2030. Men det tror Brian Mejland ikke på, for de der kan arbejde, de gør det allerede.
7: Hvis man kan få et job, så vil man også tage det, det er jeg sikker på. Man har jo kigget mange gange, folk vil jo gerne arbejde, men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan, på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt, det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
6: Seniorpensionsordningen er forligsbelagt, og det betyder, at regeringen også skal have Dansk Folkeparti, der er med i forligskredsen, til at stemme for forslaget, før at det kan blive vedtaget. I fremtiden vil Sønderborg Statsskole og Alsund Gymnasiet blive til én ny samlet skole med navnet Sønderborg Gymnasium. Bestyrelsen for de to gymnasier har enstemmigt besluttet at fusionere de to skoler. På den måde kan man samle kræfterne, og det er godt for eleverne, siger rektor på Sønderborg Statsskole Ole Kamp Hansen, der også bliver rektor på det nye gymnasie.
8: Demografien her i udkanten af Danmark, den går jo i en retning af, at der bliver færre og færre unge mennesker. Så de fordele, der er ved at have to gymnasier i en by som Sønderborg, de bliver mindre og mindre i forhold til det at samle alle kræfterne et sted. Og det er egentlig rettidig omhu, at vi kigger ind i det.
6: Rektoren understreger dog, at det ikke handler om at spare penge.
8: At vi prøver at samle kræfterne for at forhindre, at vi bliver for tynde på de to institutioner med tiden. Det er ikke nogen spareøvelse, det er vi meget, meget bevidste om. Men vi sparer jo udgifterne til én bygning, så vi får lidt flere penge, som vi så kan proppe tilbage til undervisningen.
6: Fusionen forventes at træde i kraft 1. januar 2028 efter endelig godkendelse af Undervisningsministeriet. I dag starter vi først ud med lidt eller nogen sol og byer, men fra sidst på formiddagen bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur op mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest, med kysterne efterhånden op til frisk eller hård vind.
5: Det her er P4 Morgen.
0: Og Line Borst, som jeg forstår det, så er du også på finansloven. Det er simpelthen garanteret trafikmeldinger en gang i timen.
9: Det håber jeg da, for ellers så står jeg jo lynhurtigt uden arbejde. Så lad os bare vedtage, at det skal vi da have mindst en gang i timen. I hvert fald skal vi have det lige nu. Og jeg kan sige, at vi har ikke de store problemer ude på vejen denne fredag morgen i det syd- og sønderjyske. Til gengæld så har vi altså fået noget træls start på fredagens togtrafik. Store rejsedag på skinnerne forud for efterårsferien. Jeg kan fortælle, at alle Intercity og lyntog, som skal ind over Fyn, skal køre med nedsat hastighed ind over det vestfynske. Det er på grund af en signalfejl. Og det giver i sagens natur længere rejsetid, når de skal køre langsommere. Og de her problemer forventes at vare i mange timer, uden at Bane Danmark kan sige nærmere, hvor længe det så er. Kort sagt, der er togforsinkelser, hvis du skal rejse med tog mellem Jylland, Fyn og Sjælland. Hold dig gerne orienteret via rejseplanen.

0: Chaka Loveless og Tomgang. Klokken er 7:07, og nu trykker jeg på min clickbait-knap.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Ja. Yeah.
0: Jeg har som sædvanligt fundet et par overskrifter inde på DR.dk, og så har jeg ændret dem, så de lyder som sådan en klassisk tabloid clickbait-overskrift. Og så skal du gætte, hvad det i virkeligheden er for en historie, der ligger bag.
3: Ja, yeah, okay. Jamen, jeg er totalt klar.
0: Mysteriet er løst. Udløser høj pris.
3: Mysteriet er løst. Oh, Det var sørme en god idé. Altså,
0: Den er jo ikke let, men det er faktisk en høj pris.
3: Det er en høj pris.
0: Men ikke i den klassiske forstand. Mere en fornem pris.
3: Har det noget? Nå, handler det noget om Nobelprisen?
0: Det gør det nemlig.
3: Nå, okay. Prisen for...
0: Nobelprisen i kemi?
3: Ja, okay.
0: Som går til en japaner og en fransk mand. Og det bliver selvfølgelig lidt teknisk, men... De har simpelthen fundet ud af, hvordan molekyler de kan sådan spejlvendes, eller de findes både sådan en højre og en venstre version, en spejlvendte version, og nu har de simpelthen fundet ud af, hvordan de dannes, og hvordan man så også mennesket så vil kunne lave dem. Og det er super vigtigt i forhold til for eksempel medicin og sådan nogle ting. Fordi de har forskellige egenskaber, de der spejlvendte kemiske
3: molekyler. Okay, så det kan måske skabe helt nye muligheder med den opdagelse.
0: Præcis, sådan, altså, hvis man sådan rent... kemisk kan designe det ene spejlbillede, som har en eller anden funktion. Det vil kunne betyde rigtig meget. Og det er meget fedt. En af dem, ham fra Frankrig, han er født i 1930, han er over 90.
3: Sådan.
0: Ja, det er sejt nok.
3: Ej, det er et godt tidspunkt at vinde en Nobelpris, synes jeg.
0: Ja, de har brugt noget tid på det, men det er mega sejt.
3: Tillykke.
0: Absolut. Skal du have en mere?
3: Okay.
0: Vildt mudret historie går viral.
3: Mudret? Okay. Det kunne godt handle om noget dyr.
0: Det kunne det godt gøre, men det er det ikke.
3: Nu har jeg den. Det er nogle børnehavebørn, som hopper i en vandpyt på Fyn.
0: Ja.
3: Det ser virkelig... Jeg ser videoen lige nu. Det ser skønt ud.
0: Det er altså alle, der har børn i den alder, der har haft det, de ved jo godt, at børn vil gerne hoppe i mudder. Og nogle gange er det rigtig træls. Men nogle gange, så giver man dem jo også ligesom regntøj og gummistøvler på, så kan de få lov alt det, de vil. Og det er jo sådan en video, og den er faktisk nogle år gammel, jeg tror, den var fra 23.
3: Og nu er den så gået viralt. 20 millioner gange er den blevet set, kan jeg se.
0: Ja, fordi det er jo så folk i udlandet, der har fundet ud af, at sådan gør man i Danmark, og hvor er det dog skønt at se på, og sådan noget. Og det er bare en eller anden daginstitution på Fyn, der har lagt den op for lang tid siden, som sådan en... Her er, hvad vi har lavet i dag, video.
3: Men det er også dejligt, fordi de står meget pænt i kø, og så når de er færdige med at hoppe, så løber de tilbage i køen for at prøve igen. Og nogle af dem, hvilket jeg synes er skønt, holder lige fast i en pædagog, når de lige hopper ned fra 2 mælkekasser. Andre, de springer bare.
0: Ja, men der er bare noget med børn og mudder.
3: Ja, ej, det er så skønt, at de alle sammen regntøj på. Det kan man finde inde på DR.dk.
0: Ja, jeg har en video af 2 meget mudrede fodbolddrenge, jeg skulle have med hjem i min bil den anden dag, hvor jeg virkelig havde lyst til bare at smide dem i hver sin sorte plastiksæk. Det kan også være, at den kunne måske også gå viralt. Hvem ved?
3: Ja, det kunne godt være. Det er jo også meget populært med mudrede hunde, som sådan er lidt lys i pelsen.
0: Ja,
3: og så bliver de helt mudrede, ja.
1: DR.
2: DR Clickbait. DR.dk.
1: Nu med ekstra spice.

0: I've had the time of my life, der den her med Bill Medley og Jennifer Warnes. Klokken den er blevet 8.48, og i dag der er det jo altså fredag før skolernes efterårsferie, og det betyder noget helt særligt, og det har det gjort siden 1982. Det er skolernes motionsløb, der står på programmet for, ja, for næsten alle landets skoleelever.
1: Og hvor mange jo nok også vil mene, at det er en god idé at møde veludhvilet op til sådan en dag, så er der altså en flok skoleelever i vejen, der ikke har lukket et øje hele natten. Bo Bækstgaard, forklar lige det.
2: Ja, altså, som I måske kan høre, så er der taget kunstige virkemidler i gang for at holde pulsen oppe, for om et kvarter er der gået et døgn siden de 208 elever på Vejen Friskole gik i gang med et døgnløb, eller lige nu er jeg nødt til at sige, de går, for der er blevet løbet hele natten, i hvert fald af de ældste elever. Og derfor så pumper musikken også med for at holde pulsen op. Jeg fanger lige to af eleverne her. Det er Karoline og Jonathan fra 8. klasse. Godmorgen.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvordan har det været at løbe og gå og så videre hele natten?
3: Det har været egentlig meget fint. Altså, i længden bliver det lidt kedeligt, men det har egentlig været meget fint.
2: Er I trætte?
4: Ja, nogle af os er mere trætte end andre. Altså, det kommer an på, om man har været nogle af dem, der har gået sent, eller nogle af dem, der har fået lov til at få ordentlig søvn.
2: Jeg ved, at klokken 3, der lod du dig afløse.
4: Ja, så var der nogle andre, der skulle tage over. Så kunne jeg ikke mere. Så skulle jeg ind og have noget søvn.
2: Og det blev til 2,5 timer. Hvad med dig, Jonsson?
5: Ja, altså, vi skiftede.
2: Har du været døgnbrænder, eller måtte du også lige ned og trække vand?
5: Vi starter med til 0-3, og så er man ude at gå og løbe i 3 timer, og så bytter man. Og så har jeg fået 3 timer søvn.
2: Sådan er det også for hovedparten af de store elever, men de små, de bliver altså puttet klokken 8 i aftes. Jeg står også sammen med dig, Thomas Rask, som er idrætslærer herude. Hvad er fornuften i at lade unge mennesker tonse i et helt døgn?
6: Jamen, fornuften i det der, det er sådan set, at vi skal lære dem lidt at kende sig selv. Og det handler ikke kun om at løbe og løbe og løbe og løbe her. Det handler om at have et fællesskab med hinanden. Men det handler lige så meget om, at man skal lære sig selv det mentale i at sige, det der ikke at få noget søvn, hvad gør det ved mig? Og det skal børnene lære på en eller anden måde, den her vej igennem. Og det lærer de både store og små. Men de små, de kommer i seng klokken 8, ja.
2: Altså, det har været en tradition, I har forsøgt jer med de sidste 10 år på friskolen herude i Læborg, som hedder Vejen Friskole, for at sige det. Det er helt rigtigt. Altså, når du kigger tilbage, har det så givet en bedre motion? Er de blevet bedre til at motionere og tage det her med sig videre, når de har haft sådan en døgn?
6: I hvert fald gjort, at nogen er blevet opmærksom på, at hvad det gør ved ens krop, og hvad det gør en mentalt. Og det handler ikke om, at man skal være i superform. Det handler om at det mentale i, at man kan mærke, at det gør noget ved mig, at jeg motionerer og bevæger mig. Og det får vi jo igennem, at vi laver nogle andre ting. Vi løber og går ikke kun hele døgnet. Vi laver også alle mulige andre ting, som at cykle og nede i skoven. Der har vi noget Hundsbæk Plantage hernede, der cykler vi på et spor hernede og har også en løberute. Så der gør vi også en masse andre ting. Vi går ind i hallen og laver en masse aktiviteter.
2: Jeg går lige tilbage til afslutningsvis til de unge mennesker her. Tror I, det var sundt, det her?
4: Ja, måske.
3: Måske ikke i længden, men en gang går det.
2: I skal altså ud på ruten igen, for det er først klokken 9, det slutter. Ja. Tak fordi jeg lige måtte forstyrre jer.
3: Selv tak.
1: Sådan sagde Karoline Damkjær og Jonathan Juhl Richter fra 8. klasse, og også lærer Thomas Rask, alle sammen på Vejen Friskole, til reporter Bo Bæksgaard.
0: Klokken er 8 minutter i 9. Det her, det er Ella Langley.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Om lige knap 4 minutter, så er der en radioavis på vej, Anders. Det skal handle om den finanslov, som finanslovsudspil, som netop er blevet fremlagt på et pressemøde, som man også kan følge med inde på DR.dk. Men man kan også slutte med i radioavisen lige om lidt.
4: Det kan man nemlig, og indtil radioavisen er sådan helt klar, der skal vi høre Rasmus Sebak og den her, der hedder Så længe vi danser.

0: har regeringen præsenteret sit udspil til en ny finanslov, og foruden store summer afsat til sikkerhed og beredskab, så fortæller finansminister Peter Hummelgaard her, hvad regeringen også ønsker at bruge penge på.
1: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler, og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
0: Men der er ikke kun gode nyheder til... Men der er ikke kun gode nyheder til de ældre. Regeringen foreslår også at skære i seniorpensionsordningen. Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at fornemme, hvordan de her forringelser i seniorpensionen bliver modtaget der.
2: Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor del vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpension ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde, det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
3: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
2: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs? Hvordan hører du det?
3: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
2: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
3: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden den bliver trådt under fode.
0: Regeringen vil også finde penge til de mange forslag ved at tage de hjemmeboende studerendes SU, hvis deres forældre tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i hjemmeboendes SU, hvis forældrene samlet set tjener mere end 420.000 kroner om året. Og særligt SF har fået kritik for at gå med til at skære i SU'en, men partiet er blevet nødt til det, siger formand Pia Olsen Dyhr.
4: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Det skal livestreames, når major Nidal Malik Hazen, der stod bag et massedrab på 13 ubevæbnede soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009, skal henrettes. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at USA vil gøre en henrettelse offentlig.
5: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, siger forsvarsministeren. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted på den amerikanske militærbase Fort Hood den 3. december. Ifølge flere militæreksperter, så kan henrettelsen blive udskudt betydeligt, hvis Nidal Malik Hazen modsætter sig henrettelsen og prøver sagen ved en domstol. Togpassagerer, der skal på tværs af landet, bør nok pakke en god bid tålmodighed med sig i tasken. Et brand i et sikringsskab på Vestfyn medfører nemlig en række aflysninger og ændringer. Regionaltog og intercitytog er aflyst og erstattet af togbusser, mens der stadig kører lyntog på strækningen. I første omgang så forventede DSB, at problemerne var løst ved middagstid, men Banedanmark har aflyst den prognose, og i stedet så forventes det nu at tage mange timer. DSB opfordrer til, at togrejsende holder sig opdateret på rejseplanen. Ja. Og når man så er derude og venter på toget, så kan man glæde sig over, at solen skinner flere steder her i løbet af morgentimerne. Men i løbet af formiddagen, så bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydvest fra. Temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Erling Sisted satte den her radiovis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Og det er jo altså P4 Morgen på en fredag, vel at mærke fredagen inden efterårsferien.
3: Som også betyder skolernes motionsdag.
2: Præcis, det er der jo rundt omkring i hele landet. Jeg kan da også lige sige som bosiddende i Sydslesvig, grænsen, at det danske mindretals skoler, de er jo også med på deres egen, på deres egen måde, laver en version af skolernes motionsdag dernede. På, jeg kan sige, på min drengeskole, der løber de sponsorløb i dag, og, ja, får, og så sponsorerer forældrene børn, og så bliver der tjent ind til noget emnedag.
3: Nå, det er sådan en lille gulerod for enden løbeturen.
2: Ja, men også, det er også, jeg er også lidt nervøs, fordi de er i god form, mine drenge. Det kan godt blive dyrt.
3: Det bliver dyrt for dig. Ja. Men vi vil jo også være med på skolernes motionsdag. Derfor så har vi allieret os med dig. Jeg kan lige se det over computeren. Victor Hovmand, reporter på stedet. Du har nogle forbindelser, som gør, at vi om lidt skal i træningslokalet.
4: Ja, det kan man roligt sige. Altså, jeg har ikke lavet mine strækøvelser endnu, eller varmet op, eller noget som helst. Men jeg er jo så heldig, at jeg har en farmor, Lise Hovmand, der er rytmikunderviser i Haderslev. Så jeg tænker, hun skal da lige tæske os igennem og gøre os sådan rigtig smidige til, at vi kan være klar til skolernes motionsdag, også herinde fra studiet af.
2: Jamen, for det er jo lige det, de har gang i ude på skolerne nu, med høj musik og fælles opvarmning og sådan noget.
3: Vi vil også være med, og vi gør det på en anden side et stykke musik, hvor vi altså prøver at samle nogle flere ind i studiet, og du bliver også, Victor, du skal være med.

0: Det her, det er Blæst og Den Nye Pige. Klokken, den er 13 minutter over 9, og det er det på en fredag inden efterårsferien, hvor det jo også skolernes motionsdag. Og derfor, så er vi også, vi har tænkt os at lave, simpelthen få varmet op herinde i studiet også.
1: Ja, vi er blevet langt flere mennesker, end vi plejer at være, Anders, inde i studiet. Vi har både besøg af Gitte Nielsen fra stationen og Victor Hovmand, altså reporter på stationen. Og det er fordi, vi nu kan byde velkommen til Victors farmor, Lise Hovmand. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du underviser i rytmik, og det er jo det, vi har brug for nu, fordi vi har brug for nogle morgenøvelser. Man må jo gerne være med derude også. Er det ikke rigtigt, Lise?
2: Jo, I skal simpelthen i gang. Alle skal i gang.
1: Alle skal i gang. Det er nemlig rigtigt. Vil du starte med, hvordan starter vi bedst?
2: Jeg tror, vi skal starte med en halv eller en hel skraldemand.
1: Halv eller
2: en hel? Den hele skraldemand, det er for de meget...
1: Okay, det gør vi nu. 3, 2, 1, hel eller halv skraldemand. Hvor mange? Anders, du godt rejse dig.
2: Vi tager altid 20.
1: Åh, 20?
3: Og 20, det var mange.
2: Ej, vi tager 10 i dag.
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anders, rejse dig.
3: Så kommer vi i mål med de 10.
2: Godt. Og så skal vi simpelthen bukke os ned og op og strække. Altså det drejer sig om, det er at få alle musklerne i gang, ikke også? Alle vores muskler igennem.
1: Er du med, Victor?
3: Ja, hvor mange er det af dem?
2: 10.
3: 10 stykker. Okay, vi er på 4 nu.
1: Anders.
0: Jeg har lavet 3 nu.
1: Nej, du har ikke.
3: Har du?
0: Ej, der er så meget at passe med lyden her også og sådan noget.
1: Hvad med Gitte over hjørnet?
0: Og hun er i fuld gang. Gitte er virkelig god.
1: Okay, vi er der nu. Hvad så, Lise?
2: Ja, og så sætter vi hænderne i hoften.
1: Hoften?
2: I hoften, ja. Og så kører vi jo 5 gange til den ene side og 5 gange til den anden side. Og den hænder vi jo alle sammen fra det der morgen.
1: 4.
3: Og det er sådan nogle flotte cirkler, er det ikke det?
2: Ja, det er det nemlig, det er cirkler. Og så går vi fra cirkler over til helheds, den man kalder helhedsbevægelsen, og det er 8 taller.
1: 8?
3: Og det ved jeg ikke.
1: Med hoften?
3: Hold da op.
2: Det er, sådan, er I klar? 5 gange til den ene side og 5 gange til den anden side.
1: Jamen 8 taller med hoften?
0: Nå, og så kommer sådan en...
2: Nu går vi videre til den næste øvelse. Nå. Og det er de her helhedsbevægelser, hvor vi tegner 8 taller, enten siddende eller stående. Og det med store 8 taller, dem tager vi 5
1: med
2: af.
1: Med armene?
0: Jeg gør det med pegefingeren.
2: Med armene.
1: Okay.
3: Armene, okay.
2: Vi tager armene, og så tegner vi 8 taller ud i luften. Ja.
1: Yes. Anders, du skal også gøre det.
0: Jamen, jeg er...
2: Anders, 5 gange til den ene side. Ja. Og 5 gange til den anden side.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du kan godt være stolt af dit barnebarn, Lise. Victor, han er god.
2: Han har en god kondi.
1: Ja. Har vi en afsluttende øvelse, Lise?
2: Ja. Så går vi hen og holder på væggen. Og så tager vi og tegner 8 taller med det ben, der står yderst. Så tager vi og tegner et stort 8-tal. 5 gange til den ene side.
1: Nu skal jeg det lige sige, at du har mikrofon for dig selv, fordi vi alle sammen går ud til siden.
2: Okay, vi tegner 8-taller med højre eller venstre ben. 5 gange. Så vender vi os rundt.
1: Ja.
2: Og så tegner vi 5 gange til den anden side.
1: Jeg håber, at lytterne også er med derude.
0: Jeg er blevet viklet ind i min høretelefon, fordi jeg har drejet mig rundt.
2: Og ellers, hvis det er sådan, så kan man jo starte med, som jeg sagde før, de 5 tibetaner, hvis man kender den. Uff. Og så kan man følge DK4's program, Ældrebladet. Og så kan man gå til Sofias Hemma Gympa på Sverige 1.
1: Sådan.
2: Og så kan man ellers promotion
0: Det, der skete der, det var, at Lise lige lavede nummeret, hvor hun sendte os alle sammen væk fra mikrofonen, og så begyndte hun lige at lave lidt reklame.
1: Lise Hovmand, Victors farmor, tusind tak for at gøre os alle sammen sådan fredagsvågne, og vi håber også, at I ude i stuerne, måske bilen har rocket lidt med nakken.
2: Ja, fit for fight. Fit for bare arbejde videre. God weekend til alle.
1: God weekend. Nu er det tid til noget Thomas Helmig.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Material Lover hedder det her med Sienna Spiro. Klokken den er 9:55.
1: Hvis jeg nu siger Rachel, Phoebe, Monica, Rush, Chandler og... Jeg glemte en. Hvem er den sidste?
0: Joey?
1: Joey! Ej, der var ved at glemme Joey. Men hvad er det så, du siger, Anders?
0: Så siger jeg Friends.
1: Ja, det er nemlig lige præcis det, vi skal høre nu. Temasangen. I'll be there for you.
0: Med The Rembrandts.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Endnu flere unge, der bor hjemme, kommer til at miste SU, hvis det står til regeringen. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen vil fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men på pressemødet i dag kom det også frem, at unge hjemmeboende, hvor forældre tjener helt ned til 420.000 kroner årligt, kommer til at miste noget af SU'en, hvis det står til regeringen. Og det bekymrer Magnus Slot Hus, der går i 3. G på Åbenrå Statsskole og får hjemmeboende SU.
2: Det vil jo betyde, at jeg blandt andet skal tage nogle flere vagter, finde penge et andet sted selvfølgelig, og det gør jo også, at jeg har mindre tid til lektier og afleveringer osv.
1: Bror Gissemann, der også går i 3. G på Åbenrå Statsskole, er bekymret for, at det vil ramme dem, der bruger pengene til det praktiske i hverdagen.
3: Det skaber nok et problem i samfundet, at der er nogen, der mister de her penge, de kan bruge til transport primært i skole.
1: Alligevel mener Bror Gissemann, at udspillet er fair, når man i deres alder har mulighed for at arbejde ved siden af studiet.
3: Altså som sådan har jeg et godt fritidsjob ved siden af, så på den måde dækker det ligesom mange af de omkostninger, jeg har. Så den lille del af SU'en, jeg får, den vil jeg sagtens kunne undvære. Primært bruger jeg den nok mere på lidt hygge med vennerne, frem for faktisk det vigtige.
1: Siden 1982 har der været skolernes motionsdag den sidste fredag inden efterårsferien. Og igen i dag, der bliver der motioneret rundt omkring på de syd- og sønderjyske skoler. På Vejen Friskole holder de endda et helt motionsdøgn. De store elever har holdt gang i en løbebane gennem hele natten. Så meget behøver man ikke at bevæge sig, men bevægelse er generelt vigtigt i dagligdagen i folkeskolen, og det bliver der sat fokus på med dagen i dag, det siger Morten Jørgensen, der er formand for Dansk Skoleidræt, der arrangerer skolernes motionsdag.
4: Det skal der både for variationens skyld, fordi eleverne efterspørger det, men selvfølgelig også, fordi vi ved, at det har betydning for læringen. Og det vil sige, at det, at vi bruger vores krop, og vi bruger vores krop også, når vi lærer undervejs i en skoledag, det er yderst centralt også for os at understøtte og sætte fokus på.
1: Næsten 98% af landets skoler afholder motionsdag i dag, hvilket vil sige, at omkring 650.000 elever motionerer i dag. Og ligesom fredag før efterårsferien er motionsdag, så er det traditionelt også en stor rejsedag, og i dag bliver ingen undtagelse, spår Vejdirektoratet. Spådommen for i dag lyder, at udrejsetrafikken bliver størst i eftermiddag mellem kl. 14 og 18, og igen i morgen lørdag mellem 11 og 14. Her vil der være risiko for at komme til at køre i kø, særligt i motorvejsnettet omkring Kolding. I dag, hvor det er fredag, der starter vi ud med først lidt eller nogen sol og byer, men fra sidst på formiddagen bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur op mellem 10 og 13 grader, og svag til jævn vind mellem syd og vest, ved kysterne efterhånden op til frisk eller hård vind.
5: Det her er P4 Morgen.
6: Og Line Poulsen, skolernes motionsdag har vel ikke sådan fået direkte indflydelse på trafikken, men du har alligevel lidt, du godt vil berette om.
7: Det har jeg. Men meget apropos, ja, det er da skolernes motionsdag i dag, du kan risikere at, så at sige, at møde et barn eller to eller mange ude på vejene. Dem skal du selvfølgelig lige tage hensyn til, hvis du nu får øje på sådan nogen og møder dem. Togtrafikken til gengæld, det er den, jeg har mest lyst til at fortælle om, fordi den er nemlig meget påvirket i dag. Det er en brand i et sikringsskab tidligere på morgenen, som har udløst en signalfejl på Vestfyn, og det påvirker nu tog mellem landsdelene. Intercity og lyntogstrafik mellem Jylland, Fyn, Sjælland kører med aflysninger og forsinkelser, og togtrafikken forventes ikke normalt lige med det samme. Tværtimod lyder meldingen på, at det forventes at tage mange timer. Jeg kan nu også se, at der begynder at tikke aflysninger ind for i eftermiddag, altså forud for store rejsedag og efterårsferie. Skal du med toget eller havde tænkt dig at skulle med toget i dag, så hold dig gerne opdateret via rejseplanen.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Kenneth og Jonah Blacksmith, kender du det, hedder det her nummer, og kender du det der med, at klokken den 9.41 på en fredag?
1: Ja, og tæt på efterårsferie, og nu kan man begynde at mærke det. Og det næste nummer, vi skal høre, det er fra Søren Torbegård Lund, som jo vandt Dansk Melodi Grand Prix 2026 med sangen Før vi går hjem. Er det egentlig noget, du følger med i, Anders? Det ved jeg slet ikke.
0: Altså, jeg følger mere med i fodbold.
1: Okay, men det her, det er måske min form for fodbold. Altså, sådan du har det med fodbold, sådan har jeg det med Dansk Melodi Grand Prix. Og jeg sad klistret til skærmen, både ved det danske, men også da Søren Torbegård Lund kæmpede sig igennem Eurovision og klarede det virkelig godt. Og han har så lavet en ny sang, forholdsvis ny sang, som jeg synes, at vi skal høre. Den hedder Festen Stopper Aldrig. Kom.

0: Tal fløj gennem luften, da regeringens udspil til finansloven blev præsenteret her til morgen. Og noget af det, regeringen vil prioritere, det er at bruge penge på folkeskolen. 900 millioner kroner årligt de næste år.
1: Og 200 millioner kroner af dem, de skal altså afsættes til små folkeskoler i landdistrikterne. Og netop sådan en skole står du på lige nu, Bo Bæksgaard.
2: Er det absolut en lille folkeskole, jeg er på her i Føvling? 78 elever myldrer lige om lidt herude i skolegården, hvor der er lagt op til skolernes motionsdag. Jeg er sammen med Simon Wulf Hansen, som er skoleleder her for 78 børn og 7 lærere i alt. Vi er nede i den lille afdeling. Udsigten til, at der er 200 millioner kroner på vej ud til skoler i de små landdistrikter. Hvad betyder det for din appetit?
3: Jamen altså, det kunne da være en drøm at få andel i de midler, så vi kan lave en endnu bedre skole her i Føvling. Det vil da ikke være nogen hemmelighed. Og vi går og afventer, hvad det betyder, og hvordan de bliver fordelt. Og er vi imellem dem, så vil jeg da kigge efter, se om vi kan få nogle flere hænder.
2: Ja, for lad os lige kigge. Altså 78 børn, 7 lærere og en lille landsby. I må leve op til kriteriet, i hvert fald til at være en lille skole i landdistrikterne. I Vejen Kommune er vi.
3: Ja.
2: Hvad vil du bruge? Hvor mange penge til, hvis det var noget, du kunne bestemme?
3: Jamen altså, jeg ville som sagt rigtig gerne have flere hænder, så jeg kan understøtte det læringsmiljø, vi har herude, så vi kan få flere voksne ind i klasserne, allerhelst flere lærere, så vi kan understøtte det inkluderende læringsmiljø, vi har.
2: Og, hvad vil det sige?
3: Jamen det vil sige, at vi kan være muligvis 2 om at planlægge undervisning. Vi kan være 2 til at gennemføre det. Vi kan lave holddeling i løbet af en lektion. Vi kan tage elevsamtaler med eleverne, mens vi har undervisning.
2: Altså underforstået, det kan I ikke i dag. Nej, det ville I kunne?
3: Det ville vi kunne, ja. Det er lidt besværligt gjort, når man er en lærer i en klasse til 22 elever. Så er det svært at altid nå rundt omkring den enkelte barn.
2: Vi er jo som sagt i Vejen Kommune, og skolevæsenet her har jo været presset. Der har været gjort adskillige tiltag fra byrådets side til at minimere udgifterne. Der har været sparerunder, og altså, der er jo skoler her, som har været lukningstruet. Det mener du ikke, denne her skole er. Men altså, udsigten til at kunne være blandt dem, der skulle have del i de her 200 millioner kroner. Hvad tænker du, at I bør gøre nu for at komme til fadet?
3: Jamen altså, jeg mener, at vi skal drive så god en skole, vi kan, for de midler, vi har, og med de ressourcer, vi har på skolen. Jeg har nogle meget engagerede og kompetente medarbejdere, som hver dag yder en kæmpe indsats for at levere en så god skolegang som muligt for de børn, der er her. Og selvfølgelig vil en anden del i de her midler muligvis kunne give flere personlige ressourcer her, men måske også et endnu bedre udendørs læringsmiljø.
2: Lige til sidst, for det her handler jo om, at der er en skævvridning mellem, kan man sige, de store byer, de store skoler, og så landdistrikterne og små skoler.
3: Ja.
2: Er det fair og rimeligt, eller i virkeligheden på tide, at der kommer statsmidler ud for at holde under jer?
3: Om det er rimeligt og på tide, altså jeg vil i hvert fald gerne have nogle flere midler til at drive skole for. Jeg synes, at det er yderst rimeligt, at de elever, som går på alle landets folkeskoler, får bedre forhold, og også her i Føvling.
1: Sådan lød det altså, da Bo Bæksgaard var ude på en lokal skole i Vejen, og du kan jo gå ind på vores hjemmeside, dr.dk, så ligger der altså en live-blog, hvor du kan følge med i nyeste nyt omkring det her finanslovsudspil, som er blevet præsenteret i dag. Og Anders, vil du vide, hvad det nyeste er?
4: Ja da.
1: Det er nyeste opdatering. Pia Olsen Dyhr undgik interview efter pressemødet.
4: Nå.
1: Ja. Der var altså ikke mulighed for at lave et opfølgende interview, og hun var altså under pres, fordi hun skulle forsvare SU.

0: er det spændende.
1: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
0: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
1: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
2: Åh nej, hunden falder sammen. Løb!
1: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
3: Wow, sikke en fed drøm, skat.
1: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
4: Eventyret venter på Ramachan.

0: Dua Lipa, Be The One. Klokken er 9:55 på en fredag morgen.
1: Ved du, hvem der vil have fyldt år i år? I dag?
0: Jamen, det tror jeg godt, jeg ved.
1: Det er John Lennon.
0: Ja.
1: John Lennon, som jo blandt andet har sunget Imagine, som jo er hans mest solgte og mest kendte sang, kan jeg jo fortælle. Og så var han jo en britisk musiker.
0: Medlem af The Beatles.
1: Præcis. Han er jo desværre tilbage gammel til, at jeg ikke har noget sådan fysisk minde med ham.
0: Næh, han kunne vel godt have levet i dag. Hvor gammel ville han være blevet? Nogenlunde ligesom Paul McCartney, sikkert.
1: Ja.
0: Som jo lever i bedste velgående.
1: Ja, det er rigtigt. Men er jo utroligt kendt også blandt unge mennesker for hans musik. Og hans musik bliver også brugt i både film og serier, ved jeg.
0: Men er du sådan lidt ved at lægge op til, at vi lige skal sådan markere hans fødselsdag?
1: Ja, det var det, jeg tænkte, fordi jeg synes, udover at han jo er meget anerkendt, så er det også bare enormt god musik. Og hvorfor ikke slutte sådan en fredag og starte efterårsbøgeren med et stykke John Lennon?
0: Men så er der egentlig bare tilbage at ønske god weekend, god fredag og
1: god efterårsferie.
0: God efterårsferie, og så er der selvfølgelig både en radioavis og formiddag på 4'eren efter den her med The Beatles og John Lennon.
1: Imagine.

0: For kort tid siden lagde regeringen sit udspil til en ny finanslov frem. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard lagde ud med en liste over, hvad regeringen vil bruge penge på.
1: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler. Og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
0: Vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø har selvfølgelig fulgt med i pressemødet og også den spørgerunde, der kom bagefter. Og det første, hun lægger mærke til, det er, hvor mange kritiske spørgsmål, der blev rettet mod SF's formand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Og hvordan hun kan stå på mål for SU-forringelser, på forringelser på seniorpensionen, og hun var helt tydelig under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan symbolske nederlag.
0: Ja, regeringen vil finde nogle af pengene til sine forslag ved at tage SU'en fra dem, der bor hjemme og har forældre, der tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i SU'en for de hjemmeboende, hvis forældre samlet tjener mere end 420.000 kroner. Og den plan er det nok svært at finde opbakning til ude på ungdomsuddannelserne. Magnus Slothus går i 3.G på Aabenraa Statsskole, og han tror, at det vil få negative konsekvenser at fjerne og skære i SU'en for de hjemmeboende.
3: For det første så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
0: Ja, for ham ville det betyde, at han skulle bruge mere tid på sit fritidsjob, siger han.
3: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker jo også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
0: Regeringsplan er at skære på SU'en for hjemmeboende fra 2028, og hele det her finanslovsforslag skal der jo nu forhandles om i Folketinget, hvor der altså skal findes et flertal, før noget som helst kan blive til virkelighed. Det kan blive en lang tur for jer, der for eksempel tager i sommerhus i dag for at holde efterårsferie, for en brand i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der både er aflysninger, ændringer og togbusser de næste mange timer, siger Banedanmark, og på vejene er der risiko for tæt trafik og kø, især mellem kl. 14 og 18 i dag, og mellem kl. 11 og 14 i morgen, vurderer Vejdirektoratet. En blanding af noget sol, men også et par byer her og der, og senere så bliver det mere skyet og også mere vådt. 10-14 grader får vi, og så en svag til frisk vind, den kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: Tyrsted.
1: Og det er fredag.
2: Hip, hip, hip, hurra, det er fredag!
1: Vi skal have live musik den her fredag formiddag i studiet, fordi Jada er ankommet inden længe. Der skal vi have to kæmpe bangers fra
2: nice.
1: Hende. Jeg vil sige, at lydprøverne, de lover mere end godt.
2: Ja, jeg løb rundt med og baksede med et stativ, så jeg hørte kun lidt. Men ja, det, jeg hørte, det lød godt.
1: Men så har du noget rigtig, rigtig godt i vente, Mads.
2: Ej,
1: du og alle andre, der er samlet på P4 her til formiddag. Det er jo en særlig fredag. Det er jo skolernes motionsdag.
2: Jeg har sendt mine børn i skole i dag i sportstøj.
1: Nå, godt.
2: Ja, de er klar.
1: Skal de løbe eller gå?
2: Jamen, de skal mange forskellige ting. Det er jo sådan med forskellige aktiviteter, man kan vælge sig på, så når man har prøvet en 6-7 ting, forskellige ting i løbet af dagen.
1: Ej, gid det jo mig.
2: Løb er en ting, som man kan prøve.
1: Kirsten skal have sat vinterdæk på, og det er på bilen.
2: Rettidig omhu. Kirsten, hun er i god tid.
1: Ja, det er kl. 11. Peter skal vaccineres mod influenza. Jeg skal jo på date i aften.
2: Det er rigtigt.
1: Glæder mig meget til.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Ind og se 0 stjerner.
2: Ja, jeg elsker jo Jan og Morten. Hun må hilse dem.
1: Det skal jeg gøre.
2: Hvis du lige møder dem, så kan du lige hilse.
1: Så er det jo også i dag, at Trokkeren og Michael, altså der er jo lagt op til lidt af en kamp her, for de går begge to efter den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: Men ved du hvad, jeg tror også, det går for dem, hvis de nu bare deler. Der er jo 750 millioner.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så jeg tænker,
1: halvdelen... Tror du, der kan falde lidt af til os?
2: Det er da godt værd, at de giver en enkelt kondivand.
1: Så er det også i dag, at Henrik skal til møde med sin rejsekonsulent i Holstebro. Den står jo på planlægning af en større Japan-rejse.
2: Det lyder altså også fedt.
1: Ved du, hvad vi har glemt at få skrevet på ugeplanen?
2: Nej.
1: Det er i dag, vinderen af Nobels fredspris bliver fundet.
2: Nå da da da.
1: Tror du, vi er i spil?
2: Jeg tror, vi havde en bedre chance, hvis det var sådan en Nobels humørpris. Så ville vi have en chance.
1: Det burde man uddele.
2: Det synes jeg også.
1: Nobels humørpris.
2: Jamen, jeg synes, at den kunne da passe udmærket ind i den samling af de andre frie priser, der bliver uddelt. Så det tænker jeg da.
1: Det må komme.
2: Ja, jamen, jeg tænker, i den verden, vi lever i, der er brug for godt humør.
1: Kæmpe velkommen indenfor. Og skriv endelig ind, hvad enten du spiser leverpostej eller pålægschokolade på din rugbrød den her formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi sagde det jo lige. Vi får her til formiddag selskab af musiker og sangskriver Jada, som jo inden for de seneste år er blevet mor til to.
1: Mm.
0: Hendes yngste er 5 måneder
1: ja.
0: Gammel. Og vi skal blandt andet tale om, hvordan forældreskabet har ændret hendes arbejdsliv. Fordi Mads, det der med at få børn, det påvirker jo ens liv og verdensbillede på nærmest alle tænkelige måder.
1: Ja,
0: jo også måden vi, måske i hvert fald måden vi gå på arbejde, forholdet til vores arbejdsliv. Og det skal vi tale meget mere om her til formiddag.
1: Så derfor så må du meget gerne fortælle os i en sms til 1212 eller i en besked i taleboblen i DR Lyd. Er du blevet en bedre eller dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret. Hvornår er det, du kan mærke, at det der med, at du har fået børn, det faktisk gør dig til en bedre, måske mere effektiv medarbejder, kollega eller chef? Og hvornår er det, du måske mærker det stik modsatte?
0: Altså, jeg havde jo 2 relativt små børn, da jeg skulle søge en praktikplads som journaliststuderende. Jeg havde jo nær ikke fået en praktikplads.
1: Okay.
0: Jeg tror simpelthen, der var mange, der sådan, have 2 små børn, det går ikke.
1: Så det er jo sådan lidt diskvalificerende,
0: ja,
1: oplevede du.
0: Ja. Men det endte med, at jeg fik en praktikplads, det er jeg rigtig glad for. De tog ligesom chancen med mig.
1: Ja.
0: Og så sagde de faktisk til mig, at det havde været lidt en øjenåbner for dem.
1: Ja.
0: Det der med, at jeg havde børn, betød jo, at lige pludselig så havde din journalistpraktikant, der var meget mere effektiv.
1: Når du sad ikke sådan og fedtede med?
0: Nej, jeg kunne, altså, du ved, jeg sad, der var en deadline, der hed, jeg skulle ligesom hente børn.
1: Ja, altså institutionerne lukker på et tidspunkt.
0: Ja, så jeg kunne ikke sidde og fedte med de der artikler. Det var bare, få det gjort, arbejde videre.
1: Og det kan man jo sige, det synes jeg måske er en af de største forskelle, når man har fået børn kontra før man havde børn i forhold til ens arbejdsliv. Det er jo det der med, at du ved, at du har noget, du skal nå. Det kan være, at du skal hjem og hente de børn, eller de skal køres til nogle aktiviteter, eller...
0: Ja, eller nogen, du bare gerne vil hjem
1: præcis,
0: til.
1: Præcis, nogen, du gerne vil hjem til, ikke? Så der er jo ligesom et eller andet, der gør, at du opper dit arbejde og sætter fart på, så du får lavet det måske lidt hurtigere, end du ville have gjort, hvis du ikke havde et eller andet, du skulle hjem og nå.
0: Men så er der jo selvfølgelig også det der med, at når man så har børn i daginstitutionen, der kommer hjem med snotnæser, og altså, man ramler ind i lidt flere viruser.
1: Nå, jo, jo.
0: Vira.
1: Ja, ja. Men, ja,
0: kan,
1: ja.
0: Kan du huske det?
1: Ja, ja, det kan jeg sagtens huske. Ja. Heldigvis. 7-9-13. Har mine børn ikke været sådan synderligt meget syge, men det sker jo der ind imellem. Og så, altså, så har man jo en arbejdsdag, hvor man måske arbejder hjemmefra og ikke får lavet helt så meget, eller så henter man det om aftenen, eller hvad ved jeg. Men jeg synes også, der er noget i det der med, at der er jo også, når man får børn, bliver man jo også involveret i mange forskellige ting.
0: Mm.
1: Og det er jo også noget, der lige pludselig kan gribe ind i arbejdsdagen. Så ringer de fra skolen med et eller andet, eller de ringer fra fodboldklubben. Du ved, der er jo også
0: det ved jeg, ting. Du kan genkende.
1: Jamen, du ved, så er det, du hører det tit mig sige i min frokostpause.
0: Jeg skal lige ud og ringe til...
1: Ja, jeg skal lige ud og ordne noget.
0: Ja, og så, faktisk, du ved, jeg hører dig ofte sige det, end at sige, jeg vil godt gå med til frokost nu.
1: Ja.
0: Fordi du tager en stående
1: Jeg tager tit en rugbrødsmad ind ved computeren for at kunne nå at lave træningsprogram.
0: Men fortæl lige, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret, når du sender en sms til 1212, eller svarer via taleboblen i det her lyd. Er du blevet mere effektiv? Er du blevet mere ineffektiv? Lægger du færre timer i dit job? Altså, hvordan har forældreskabet ligesom påvirket dit arbejdsliv?
2: Formiddag på 4'eren.

Hvordan har det at blive forældre ændret dit arbejdsliv? Vi jagter fordele og ulemper ved at have børn, mens man arbejder, så send os en sms til 1212 eller skriv i taleboksen i DR Lyd. Hvordan har forældreskabet ændret dit arbejdsliv?

0: handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i. For det er TV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Jeg kan kun komme på en ulempe, og det er, at jeg har kunne lægge barns sygedage oven i min egen sygedage. Ellers så er jeg udelukkende blevet en mere effektiv, tålmodig, nuanceret og positiv kollega og medarbejder.
1: Ja, vi har også spurgt, er du blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor Ida fra Odense melder ind. Jeg kan ikke længere møde 7 eller 6:30 eller gå tidligt, for dagplejen er ikke åben så tidligt. Desuden er jeg så langt mindre fokuseret på arbejdet, end jeg var før jeg blev mor. Det er ikke så god en situation, siger Ida her.
0: Nej.
1: Så er der Helle, der har skrevet.
0: Jeg fik 3 børn på 3,5 år. Oh, dengang var orloven 3 måneder, ferierne kortere, arbejdstiden længere. Ingen pasningsgaranti eller barns sygedage med mere. Faren var nærmest fraværende, helt væk i 9-12 måneder. Men jeg var vanvittigt effektiv, så alt kørte bare. Jeg vil gøre det igen, og så er der emojis med hjerter og et emoji-ansigt med hjerter. Så Helle, hun var klar. Hun gør det igen.
1: Godt arbejde, Helle, må jeg
0: bare sige.
1: Hold op, stærkt gået. Ole fra Frederikshavn skriver om emnet set fra kollega-perspektivet. Jeg har oplevet begge dele. Forældre, der næsten ikke får lavet noget, fordi deres børn har fået tracking-ure, og nu skal mor hele tiden se, om lille Ida nu også er i børnehaven, eller skolen, eller ved veninderne, eller er gået hjem. Og så har Ole også oplevet kollegaer, hvis børn ringer i tid og utid. Den anden del skriver Ole så ikke noget om, men det må så være dem, der er blevet mere effektive, og måske får lidt mere fra hånden.
0: Ja. Nogle gange hylder vi jo lidt de der børn, der ringer i tid og utid.
1: Ja, det gør vi.
0: På arbejde.
1: Vi har også fået en besked fra en af jer, der slet ikke kunne kombinere børn og job. Da jeg blev mor, gik det ret hurtigt op for mig, at det føltes unaturligt at aflevere mit barn i armene på fremmede. Jeg sagde mit job op. Den dag i dag er mit barn 11 år, bliver hjemmeskolet og er en del af et stort netværk med børn og voksne, som har valgt et frit familieliv til. Det gjorde mig til en kollega, der sagde op, men til gengæld til verdens bedste mor.
0: Nå, meget interessant.
1: Meget, meget interessant.
0: Også det der, fordi der er jo noget i det der med, at man får jo ændret sit livsperspektiv, når man får børn. Og det kan jo betyde noget for det arbejde, man har, men det kan også betyde noget for, at man lægger sit liv totalt om.
1: Fuldstændig. Fuldstændig. Det er jo, hvem man er.
0: Fuldstændig.
1: Men tusind tak for at dele jeres tanker og erfaringer på den anden side af de regionale nyheder. Der får vi selskab af en af dansk musiks dygtigste, Jada, er ude med ny musik, som er blevet til netop fordi hun er blevet mor. Så bliv endelig hængende.

0: Så er der regionale nyheder her på B4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I dag har regeringen præsenteret sit finanslovsforslag, hvor den blandt andet lægger op til at skærpe kravene til den populære seniorpensionsordning. Forslaget går ud på, at man fremover skal vurderes til at have nedsat arbejdsevne på højst 15 timer inden for alle typer af jobs, og ikke som det er nu, kun inden for det job, man har. Det betyder, at det bliver sværere at få bevilget seniorpensioner, og udsigten til det, det bekymrer formand for FOA Sønderjylland, Bent Holm Poulsen.
3: Der er jo ingen tvivl om, at den her udmelding, den skaber en masse usikkerhed. Usikkerhed hos de medlemmer, som har arbejdet stenhårdt gennem mange år, og måske lige pludselig mister udsigten til at kunne komme på en seniorpension.
2: På pressemødet i dag for finanslovsudspillet forsvarede finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet forslaget.
4: Vi synes jo samlet set, at der er en rimelighed i, at når det er, at man får vurderet sin arbejdsevne, at den så også bliver vurderet i forhold til alle typer af job. Altså, at hvis man er for nedslidt til at arbejde, så skal man have ret til seniorpension eller en af vores andre førtidige tilbagetrækningsordninger. Sådan vil det også være i fremtiden.
2: Ifølge regeringen kan der med ændringen i seniorpensionen spares 800 millioner kroner i 2030. En del af pengene, som der spares på blandt andet seniorpensionen, ville regeringen i stedet bruge på folkeskolen. Det sagde regeringen også på dagens pressemøde. Konkret ville de bruge 900 millioner kroner årligt de næste år, mens 200 millioner kroner af dem skal afsættes specifikt til de små folkeskoler i landdistrikterne. Det kunne være en drøm at få del i de midler, siger Simon Wulf Hansen. Han er skoleleder på folkeskolen i Føvling Vest for Vejen, som har kun 78 elever. Det er endnu uvist, hvilke skoler der får del i millionerne. I dag der starter vi ud med først lidt eller nogle sol og byer, men fra sidst på formiddagen så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur op mellem 10 og 14 grader.

0: Vi kender Jadas stemme fra kæmpe hits som I'm Back, Don't Say My Name and Forget It Again, for Nudes, Dangerous og Lonely sange, vi har spillet igen og igen her på kanalen, og som vi nok er mange. Og Mads, indrøm det nu bare.
1: Jeg synger
0: til. Mange, der kan synge med
1: det
0: på.
1: Det ved du godt. Det behøver du ikke sige og lade som om, at det ikke er rigtigt.
0: Men så gik hun mig over i eksil, trak stikket, fik to børn og en mindre skriveblokade. Emilie, Jada, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Du er tilbage med din første udgivelse siden albumprojektet Elements fra 2022. I sidste uge, der udgav du sangen Dreaming of You, Dreaming of Me. Mm-hmm. Den skal vi høre live lige om lidt. Og den udkom jo nogle få dage efter den overraskende comeback banger Jada.
2: Ja.
0: Og i næste år, der udkommer du med et helt nyt album. Hvordan er det at være tilbage med ny musik? Er det fedt? Nervepirrende? Forløsende?
2: Jamen, det er vidunderligt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har været rædselsslagen op til mere bange, end jeg har prøvet før.
0: Nå?
2: Ja, jeg ved ikke. Måske det er bare det der med, sådan, når man er i gang, så kommer der alt muligt forskelligt. Og jeg har prøvet alle mulige ting af, og jeg havde det rigtig fedt i sådan elementsperioden med at være sådan lidt teatralsk og dramatisk, og jeg havde lyst til at prøve alt muligt, og mere stryg, og højere toner. Og nu har der ligesom været 4 års pause, og jeg har jo udviklet mig helt vildt, og der er sket alt muligt, så nu føles det på en måde sådan lidt mere.
0: Ja, du siger det selv, der er sket utrolig meget i dit liv.
1: Du har fået 2 børn.

0: Og det kan godt være, at jeg burde blive på overfladen. Men heldigvis har de jo en far og alle mulige andre gode mennesker, der kan passe på dem, når jeg lige dykker ned og sådan går helt ind i det.
1: Vi nævnte det her med at være gået i eksil. Altså, du har jo stadig været ude og spille koncerter og sådan noget de seneste 4 år. Men hvad var det egentlig i dig, der havde brug for lige at gå i en form for eksil i de her år af dit liv?
0: Jamen, altså, jeg tog i sommerhus, efter jeg havde været ude at spille rigtig meget i 22 og spillet på Orange. Og så tog jeg min guitarist Søren og et par andre med i sommerhus for at skrive noget ny musik. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne egentlig godt lide. Jeg kunne godt høre, at vi lavede nogle ret gode ting. Men jeg havde så ondt i maven, mens jeg sang. Altså, det var som om, det var sådan fysisk ubehageligt. Jeg følte, jeg var hele tiden ved at græde, og min hals snørrede sig sammen. Og jeg kunne ikke sådan finde på noget tekst, og jeg hadede alt. Du ved, jeg var alt for hård ved mig selv. Jeg hadede alt, hvad jeg fandt på hele tiden. Og så tænkte jeg, det er ikke en god måde. Det er ikke fedt. Jeg stopper. Jeg skal ikke have den der følelse af, at jeg skal lave noget, folk kan lide. Og jeg skal heller ikke lave den følelse af, at jeg skal. Så nu prøver jeg at stoppe indtil, at det bare kommer helt af sig selv, og der kommer noget, jeg rent faktisk føler er vigtigt, og folk skal bruge tid på at lytte til.
1: Ja. Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, den der skriveblokade, ikke rigtig at mærke lysten. Men først, så skal vi høre, hvordan det lyder, når ordene strømmer ud af dig, Jada. Så hvis du går hen til mikrofonen og til Søren Breum, der står klar ved gitaren, så kan vi andre lige læne os tilbage og nyde helt ny musik for Jada live den her fredag i formiddag på 4'eren. Den her, den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: første single fra Jada, som vi har selskab af her til formiddag. Tusind tak for sangen.
1: Selv tak.
0: Ej, hvor var det dejligt.
2: Det var så skønt.
1: Ej, det er godt.
0: Det var jo altså sidste uge, du udkom med det her nummer Dreaming of You, Dreaming of Me. Jeg siger det rigtigt?
1: Du siger det fuldstændig.
0: Det bliver i tvivl hver gang, den hedder Dreaming of Me.
1: Ja. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of May.
0: May. Must have been May. Ja, der kører vi en Backstreet Boys
1: det, der. Jeg har altid drømt om en sang, hvor jeg sagde May.
2: Eller et får. Det kan det.
1: Ja,
2: May.
1: Nå, men det
2: er en hård, fin balance.
1: Et Backstreet får.
2: Ja.
0: I 2027, der udkommer du med et nyt album, og som vi lige var inde på, så var det jo ikke givet, at de der sange ville kunne skrive sig selv, fordi du sagde til mig i telefonen, at du gik ned af Orange Scene i 2022 og blev ramt af en skriveblokade. Hvad var det, der skete inde i dig, sådan helt konkret, når du satte dig ned for at skrive musik?
1: Jamen, der skete simpelthen bare det, at mit indre krøllede sig sammen. Jeg ved ikke, om I kender den der følelse af, men fysisk er det faktisk svært at gøre sit lavpraktiske arbejde. Det var sådan, det føltes. Jeg prøvede at sætte mig ned og skrive, og jeg havde lyst til at græde. Jeg prøvede at sætte mig ned og synge og finde på en melodi, og jeg havde lyst til at græde. Og det eneste, der kom ind i min hjerne, det var, bliver det her et stort radiohit? Vil de kunne lide det her på P4? Og selvom jeg elsker, når jeg godt kan lide min musik, så er det den værste måde, jeg kan skrive.
0: Det er ikke sådan, du skal arbejde.
1: Nej, det går jo ligesom ikke. Altså, man er ligesom nødt til at sådan være fuldstændig besat af sig selv og sin egen lyster og sin egen drømme. Det her jeg i hvert fald. At være sådan ret egoistisk, når man skriver musik. Fordi der er en eller anden magisk, paradoxal måde, at musik virker bedst, når man kan mærke, at dem, der har lavet den, har lavet den. Fordi de er så lykkelige over det selv, og fordi de var nødt til at lave det her musik, og det var det eneste, der føltes rigtigt, og at de glemte alt, hvad nogen andre måtte mene om det.
2: Var det så slemt, at du var ude i overveje, om det overhovedet nogensinde kunne blive til noget, og det var et karrierestop? Var vi så langt ude?
1: Altså, jeg tænkte i hvert fald meget over, at jeg håbede, det vendte tilbage. Jeg håbede, min lyst til at skrive vendte tilbage, og det vidste jeg ikke, om den ville. Så jeg ringede hele tiden til mine to venner, Karen og Coco, og sagde sådan, nu er det en ny dag, det er tirsdag i dag, og den er ikke kommet tilbage, og hvad med i morgen, og der er det onsdag, og der er det her sikkert heller ikke kommet tilbage. Og så sagde de, vil du have ro på, det er også sket for os, det sker for nogen, og især når man har gang i den, at man er nødt til at have noget liv ind i sin sjæl igen, altså ikke fordi, at jeg var lykkelig over at have spillet, og lykkelig over at have gang i den, men jeg skriver jo om de ting, jeg oplever. Så jeg er nødt til at få noget ind.
0: Og nu siger du mere liv ind i din sjæl. Du sætter jo to liv i verden, og jeg ved, at det blev et meget stort vendepunkt for dig, det her med at blive mor.
1: Ja.
0: Hvordan det?
1: Jamen, jeg tror, det var så vildt for mig. At blive gravid var vildt for mig. Jeg tror, jeg havde regnet med at have det lidt mere sådan romantisk, og jeg havde også hørt mange sige det her med, at de følte en meget stærk forbindelse til det barn, der var i maven, og det der gik jeg ligesom ind til min graviditet med en rimelig klar forventning om, hvordan det ville føles, og jeg kunne godt lide at være gravid, men jeg havde det også meget sådan, der bor en fremmed inde i mig, kan vide, hvem det er.
0: Hallo? Syret oplevelse.
1: Ja, jeg synes, det var en vildt, vildt syret oplevelse, og det tog lidt tid for mig at lande i, at den måde, jeg nu engang var gravid på, og de følelser, jeg nu engang havde, var ok. Og det var som om den proces, at have det vildt mærkeligt med noget, jeg har tænkt over hele mit liv, mærke mine forventninger, vise sig og ikke at stemme overens med virkeligheden, det satte bare så meget stort behov for at skrive om det i gang hos mig. For jeg tænkte, hvor er de sange, der handler om alt det, der sker? Altså, hvor er de sange, der handler om at være gravid og være sådan småforelsket i en anden, ens kæreste, og hvor handler, altså sådan, hvor er alle de sange, som jeg føler, jeg gennemlever lige nu?
0: Senere på formiddagen, der skal vi have mere live musik fra dig, Jada. Det glæder vi os meget til. Men først så skal vi lige have lidt Scarlet Pleasure, og så skal vi have vendt forventningerne til livet, som småbørnsforældre krydrede med popstjernelivet.

0: Med os i studiet, der er sanger og sangskriver Jada stadigvæk, og hun har jo allerede forkælet os med en live-version af sin nye sang, Dreaming of You, Dreaming of May. Og inden længe, så har Jada også lovet at give os en af de gode gamle bangers. Og det glæder vi os jo. Altså, vi har jo glædet os til det hele, Louise, ja. Men det glæder vi os i særdeleshed til.
1: Vi har jo talt om det her med at være igennem livsomvæltende år i dit liv. Du er blevet mor, du har kæmpet lidt med at finde ordene, når du skulle skrive din musik. Hvad har de sidste 4 år egentlig lært dig som musiker, sangskriver og menneske?
2: Jamen, jeg tror, de har lært mig, at det vigtigste er, at være så tro mod mig selv og min musik, som jeg overhovedet kan være. Og det at have fået børn har kun forstærket det ønske, fordi jeg vil gerne have, at de kan både genkende mig i det, jeg laver, men også at de kan se, at det er det, der rykker. Mm. At prøve at være sådan så ærlig og så gavmild med sig selv som muligt. At det man kan mærke, det er også alle mine yndlingskunstnere, det er også dem, der sådan sætter ord på noget, småt, men som vi alle sammen deler, og derfor bliver det stort. Og det elsker jeg så meget.
0: Vi har jo talt med lytterne her til formiddag om det her med, hvordan ens arbejdsliv ændrer sig,
2: ja,
0: når man får...
2: Ja, siger jeg, er så spændt på at høre, hvordan andre mennesker gør det her.
0: Jamen, der er jo... Ja,
1: nogle bliver effektive, nogle bliver ineffektive. Ja. Der er også nogen, der helt siger deres job op, og simpelthen siger, jeg kan ikke aflevere mit barn til fremmed.
2: Nej.
1: Jeg er nødt til at gøre noget andet.
2: Ja.
0: Hvordan har det ændret dit liv? Altså, hvordan kunne du mærke, at det har ændret dit arbejdsliv?
2: Jamen, altså for mig, som er en overtænker, der var det sindssygt godt at bare have mindre tid til at tænke. Have mindre tid til at være oppe i mit eget hoved. Og sådan, er det godt nok? Er det sejt? Er der overhovedet noget? Altså bare sådan, det går ikke. Nu, du har 3 timer til at arbejde i dag. Lav noget.
1: Ja.
2: Tænk over det senere.
1: Vær effektiv.
2: Lav nu noget. Skriv over om det, du har oplevet i dag.
1: Ja.
0: Men har det også gjort det på en eller anden måde, i gåsøjne, er blevet lidt lettere at gå til det at lave musik? Fordi der er dels er kommet en klokkeklar tidspres bagkant, men måske også sådan det der med, jamen, jeg tager bare, hvor jeg står lige nu i livet, og går ud derfra.
2: Fuldstændig. Altså, jeg endte med at lave sådan en lang liste inde i på min telefon, hvor jeg ligesom kunne skrive det hele ned. Alle mulige tilfældige og små og store ting. Og det gjorde det meget konkret, du ved, netop sådan, ja, der stod blandt andet sådan noget med, hvorfor er det, man ikke må snakke om, at man nogle gange bliver forelsket i andre end sin kæreste? Hvorfor er det, at man ikke snakker mere om, hvor mærkeligt det er at have en fremmed baby inde i sin krop? Altså, det der med sådan, at jeg kunne let, når jeg så sad i studiet, gå ind og kigge på min liste, kigge på min sådan mere eller mindre mærkelige liste over sådan emner, jeg ville skrive om, gå i gang. Så var det det.
1: Jada, tusind tak for, at du vil være med den her fredag formiddag. Tak for at dele både tanker og musik med os. Vi skal have noget mere live musik nu.
2: Det skal vi jo.
1: For nu skal vi høre, hvordan kæmpe hittet Dangerous fra 2022 lyder i en nedskaleret live version. Skru op for radioen, læn jer tilbage, nyd det. Her får vi Søren Breum på guitar og Jada med Dangerous.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Så er det tid til en radiovis her, hvor klokken er blevet 11.
1: Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til en ny finanslov, der blandt andet skal sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. For at få råd til noget af det vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme. Men der kommer altså gode ting den anden vej, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Når vi bruger så mange flere penge på at investere i børn og unges uddannelse, når vi bruger så mange penge, som vi gerne vil på at give unge mennesker gratis kollektiv trafik, når vi gerne vil bruge mange penge på at give unge mennesker, der bor på kollegier, boligstøtte, så er vi nødt til at prioritere, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Regeringen foreslår også at sende flere penge til folkepensionisterne og dem på Arnepension, men vil gøre det sværere at få seniorpension. Som det er i dag, kan man få seniorpension, hvis en læge vurderer, at man kun kan arbejde under 15 timer om ugen. Det bliver vurderet ud fra det seneste job, man har haft. Regeringen lægger nu op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job, så for eksempel en tidligere tømrer måske kan lave andet og mindre hårdt fysisk arbejde. Men det er fagbevægelsens hovedorganisation kritisk overfor, siger formand Morten Skov Christiansen.
3: Ja, jeg er meget bekymret for, at vi ender i en situation, hvor at nedslidte pædagoger, lærere, sygeplejersker skal ende med at jagte nogle teoretiske job, fordi man altså kunne blive det ene eller det andet. Men jobbene faktisk ikke findes i virkeligheden.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du være klar til, at det kan tage længere tid, og at du måske også skal over i en togbus. For på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der skal man med togbus. Problemerne her kommer til at fortsætte resten af dagen, og kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane. Det siger Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
4: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Og områdeschefen her kan lige nu ikke sige, hvornår togdriften er tilbage til normalen. I Frankrig vil regeringen nu indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de store protester, der har været de seneste uger. I går var over 70.000 på gaden i Frankrig, og min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, siger, at regeringen vil gøre nærmest alt for at få dæmpet demoerne.
5: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
1: Og så tager vi en vejrudsigt. En del sol lige nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også regn. 10-14 grader på termometeret, og så en svag til frisk vind. Radioavisen her kl. 11 var med Rune Styrup.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det kan jeg godt forstå,
1: jeg
0: det er det også.
1: Helt op at køre over, hvor helt vidunderligt Jada synger.
0: Ja. Altså. Afskyeligt lækkert, som der var en, der skrev.
1: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det var jo, da hun sang Dangerous. Det er også, at vi ejer Farisgaard, der har skrevet. Fedt nyt, Jada. Der er vibes fra både Tim Christensen og Desiree. Love it. Og må jeg bare lige sige, at jeg læste faktisk beskeden højt for Jada, lige inden hun forlod studiet. Og hun var sådan, fedt, det er to, jeg virkelig godt kan lide.
0: Præcis.
1: Ja, det er virkelig fedt.
0: Der er også den her Jada, den smukkeste og kraftfulde stemme.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså.
1: Wow.
0: Ja, det var virkelig godt.
1: Det var virkelig
0: og så hun bare godt selskab.
1: Ja, det må man
0: derudover.
1: Sige. Dejlig ærligt.
0: Og så en meget sød baby.
1: Meget, meget sød baby, ja.
0: Ja.
1: Hun fyldte for lidt i programmet.
0: Ja, babyen. Ja, men hun har jo allerede lært, at når mor er popstjern og mor optræder, så holder man sig i ro.
1: Ja, så er hun bare glad.
0: Det er en meget, meget velopdragen baby, det kan jeg bare sige.
1: Inden klokken den er slået 12, og vi har sagt god weekend og god efterårsferie til hinanden, der skal vi lige have talt om ugens fejltrin.
0: Jeg vil gerne rose mig selv.
1: Ja.
0: Jeg var.
1: Det var da dejligt, Mads.
0: Jeg var så tæt på at skulle hoste. Altså, mens Jada skulle spille. Men det ville jo have været et kæmpe fejltrin. Så det lykkedes mig at ligesom få drukket det host væk.
1: Nej, det var godt.
0: Men tænk nu, hvis jeg havde gjort det.
1: Det havde
0: været en arbejdsbunke. Nej, ja. Det havde været en skandale.
1: Men vi har jo en tradition for om fredagen her i programmet. Vi lige indsamler de der små kiks, fejl, bøffer, vi alle sammen laver på arbejdet i løbet af sådan en uge. Og det er jo ikke for at pege fingre.
0: Nej, nej.
1: Eller dvæle ved det dårlige. Det er for at sige pyt. Nu kan vi gå på weekend, så vi skal tage
0: en
1: ring.
0: Det er en måde at hylde dem på, der godt tør indrømme, at de har lavet en fejl. Ja. Og så siger vi andre, det er
1: helt bare i orden.
0: Videre med dig.
1: Du kan skrive ind allerede nu i en sms til 1212'eren, eller via taleboblen i DR Lyd, hvis du har en lille bøf fra arbejdsugen.
0: Jeg smider noget i puljen, men vi kan lige tage det senere.
1: Okay.
0: Men jeg smider noget i puljen.
1: Jeg tror, jeg har en lille idé om, hvad det kunne være.
0: Ja, ja.
1: Men lige om lidt. Der vender vi tilbage til vores snak om, hvordan det der med at blive forældre egentlig former vores arbejdsliv. Hvad det gør ved os som medarbejdere.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Vi har jo talt om, hvordan det der med at få børn påvirker ikke bare ens liv og verdensbillede, men jo også ens arbejdsliv. I hvert fald for nogens vedkommende. Mm. Og så har vi jo spurgt, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder at få børn, og hvorfor? Der har været flere svar.
1: Ja.
0: Nogen, der synes, de er blevet mere effektive, og det er jo egentlig også det, Jada nævner, ikke?
1: Jo.
0: Det, i stedet for at sidde sådan og fitte med sangskrivning og være sådan, åh, hvordan? Så bare, du har 3 timer, min ven, det er nu.
1: Ja, præcis.
0: Kom i gang.
1: Ja, ja, fordi jeg synes, noget af det, Jada sagde, som var meget interessant, det var det der med, at hun kunne jo bruge rigtig lang tid på at dykke ned i det der og skrive noget. Var det lige fedt, og var det lige det, hun følte for? Var det lige,
0: og VP4 spille det.
1: Ja, og men det er der jo ligesom ikke rigtig tid til mere, vel, når man er mor til 2 små børn.
0: Nee.
1: Så kan det være, der lige er hul mellem, at de 2, eller den mindste, eller hvor mange af dem, der nu lige sover lur. Nu er det nu, der er 1,5 time, så er det nu, der skal arbejdes.
0: Ja, og vi har jo spurgt alle, der er samlet på B4, bliver du mere effektiv af at få børn, mindre effektiv? Vi har så også spurgt en AI. Vil du høre, hvad den svarer?
1: Ja, meget gerne.
0: Ja, mange oplever at blive mere effektive i deres hverdag, fordi mindre tid tvinger dem til at prioritere skarpere. Så der er noget med tidsoptimering. Mm. Når du får mindre fritid, så lærer du ofte at skære spildtid og overflødige opgaver væk.
1: Ja.
0: Der er også noget med bedre struktur.
1: Ja.
0: Ikke? Job og praktiske gøremål bliver ofte løst hurtigere, fordi der ligesom er et fast tidspunkt, hvor du skal være hjemme.
1: Ja.
0: Eller at vuggestuen lukker.
1: Klart.
0: Så er der også det der med mindre overskud til perfektionisme, nævner den. Du opgiver hurtigere at gøre tingene helt perfekt, og fokuserer i stedet på at få dem gjort. Det tror jeg, der er en stor grad af sandhed i.
1: Ja, på altså, nogle måder, tror jeg.
0: Ikke, jeg siger ikke, du bliver dårligere, men nogle gange tror jeg faktisk godt, at den der perfektionisme kan spænde ben for os.
1: Man kan i hvert fald, der kan i hvert fald godt være nogle gange noget, hvor man har siddet der med nusset noget ud over grænsen til, at det faktisk var godt nok i forvejen.
0: Ja, blev det bedre? Ikke noget.
1: Præcis, ikke? Præcis.
0: Så siger AI-robotten også sådan her. Omvendt viser forskning også, at den øgede effektivitet ofte kommer med en pris. Mindre tid til restitution.
1: Mm, ja.
0: Og højere tids- og mental pres. Det tror jeg også, de fleste forældre kan genkende. Ikke? Altså, den tid, du vinder, går jo typisk fra at ligge hjemme på sofaen og læse en god bog.
1: Ja, eller gøre noget for sig selv, eller for hinanden som par. Eller
0: og hvad det der med at være så meget på, det kan godt være, at det tager lidt på det mentale også, ikke?
1: Klart.
0: Du kan godt blive presset.
1: Jo, og det er jo heller ikke sikkert, at du møder lige veludhvilet og frisk op på arbejde hver eneste dag.
0: Nej, jeg har kigget ud på producer Simon i dag, og jeg synes, han ser lidt træt ud. Han er lidt træt i dag.
1: Simon,
0: han har også små børn.
1: Simon betror mig, at han har sovet dårligt 3 nætter i træk.
2: Jeg er dårlig til mit arbejde i dag.
0: Nå, det er i orden, Simon. Det er i orden. Heldigvis er dit bundniveau meget højt.
1: Vildighederne eksploderer i mit hoved.
0: Vi stopper nu, Mads. Vi skal ikke tale videre. Tusind tak for jeres beskeder og tanker om det her. På den anden side af lidt musik, der ved jeg, Mads, at du har noget, du gerne vil dele.
1: Ja, det brænder inden i mig for at komme af med det.
0: Det glæder mig til at høre.
1: Du gør det.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Et af de bedste numre.
6: Er det et kongenummer?
5: Det her nummer, det er indspillet for 30 år siden.
6: Det er vildt nok.
5: Hanson. Bob. Alle må synge med. Alle skal synge med.
6: Det er en pligt.

0: Nu siger jeg noget.
1: Ja.
0: Hvis du ikke har set det seneste afsnit af Gift ved første blik, der kom online på DRTV i går og blev sendt i fjerneren kl. 20, og du ikke vil vide alle de ting, jeg har bidt mærke i, og det er sandt for dyden mange, så skal du skrue ned for din radio lige nu.
1: Hvad skal jeg gøre? For jeg har jo ikke fået set det.
0: Nå nej, men nu får du en form for analyse, og så kan du kigge på afsnittet med et helt andet blik.
1: Jeg kan ikke bare
0: Jo, det kan du godt, men jeg skal nok tage den herfra. Jeg kan jo selv løbe over og starte lydene.
1: Til alle, der lytter med, vil jeg sige, jeg har sjældent set Mads så engageret i noget, som han var i seneste afsnit af Gift ved første blik. Du mødte ind med en notesblok her til morgen.
0: Jeg har noter med.
1: Okay, men så fortæl mig.
0: Okay. Cirka 10 minutter inde i gårsdagens 6. og næstsidste afsnit af Gift ved første blik, der tager jeg min første note.
1: Ja.
0: Der står 10 ish på mit stykke papir. Der er Jesper og Line på madlavningskursus. Og jeg skal bare hilse at sige, det går ikke stille for sig.
2: Skål.
3: Vi er på madlavningskursus. Og det var min morgengave til Jesper.
2: Altså, vi er enige om, at der er sådan en helt fri bar.
3: Ja, der er helt fri bar. Det er derfor, jeg...
2: Det var sindssygt.
3: Jeg kunne også godt have valgt den billige.
2: Ej, du skal bære mig hjem i aften.
1: Fri bar!
0: Der er fri bar. Og jeg ser en mønster over afsnittene. Jesper, han kan godt lide at hygge sig med et godt glas.
3: Ja.
0: Det kan han virkelig godt lide. Og det synes jeg er en rigtig god idé. For det har gjort af min oplevelse og min tolkning noget godt for deres parforhold.
1: At de bare er godt for parforholdet.
0: De har i hvert fald været gode for til deres. At hygge sig okay. Med det.
1: Godt.
0: Det må jeg bare sige. Så det kører for Jesper og Line.
1: Men jeg fornemmer et men.
0: Jamen, jeg vil bare sige, det kører for dem, og det gør det faktisk gennem hele afsnittet.
1: Og nu kommer du til et men.
0: Det er lidt anderledes med Torben og Michael.
4: Og jeg synes, jeg har let efter nogle følelser.
3: Nej.
4: Men jeg tror virkelig ikke, de kommer.
3: Så hvis du skal sige det helt klart og tydeligt med dine egne ord, Michael, hvad er det så, du beslutter lige nu?
4: Jeg beslutter at forlade eksperimentet.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej, det bliver jeg oprigtig ked af.
0: Vi har jo hæppet så meget på Torben og Michael, men vi var også inde på det i sidste uge. De var måske lidt for meget på vej ind i en friendzone.
1: Ja, de var mere venner.
0: De var mere venner.
1: End kærester og ja, faktisk ægte folk jo.
0: Senere ser vi dem blive afskedet, gift, eller hvad hedder det, skilt hedder det sammen, via Borg.dk, som de fejrer med en Pepsi Max og et glas rødvin.
1: Men Line og Jesper senere. Er godt kørende.
0: De er godt kørende.
1: Torben og Michael, desværre ikke.
0: De tre tilbageværende par, altså alle de andre minus Torben og Michael, de mødes så til sådan en session, hvor de har tid til at snakke med hinanden, og de skal dele erfaringer og gennem noget gruppeterapi ved eksperterne Trine og Mathias. Og her er både Line og Jesper og Cecilia Maus rigtig gode til at fortælle om deres følelser. Og så begynder det lige pludselig at gå rigtig skævt for Christina og Frederik.
5: Jeg oplever ligesom, hvordan de andre par byder ind.
2: Det blik, du giver mig, det betyder bare alting. Det der blik af, at jeg skal nok gribe dig. Ja. Det er trygt at være her.
5: Der bliver jeg ligesom sådan meget bevidst om vores måde at interagere på.
0: Ja.
1: Nå.
0: Og så derfra går det faktisk, oplever jeg lidt ret meget ned ad bakke derfra for Frederik og okay. Christina. Hvordan man så, hvor meget ned ad bakke det går, det må man jo så lige selv ind og se.
1: Men,
0: jeg er blevet bekymret. Det må jeg bare
1: hvad med Markus og Cecilie? Det er jeg nu nysgerrig på. Ja, fordi de har jo været lidt af mine favoritter.
0: Og det tror jeg, at du vil synes, de stadigvæk er. De sidder på et tidspunkt og lægger planer og deler drømme for fremtiden. De vil gerne bo sammen et sted, altså en fælles bolig. De vil gerne have en fælles, de vil gerne ud på en fælles rejse. Og så bliver der på et tidspunkt drømt kæmpestort, når de kigger længere ud i fremtiden.
2: Er det noget med B?
5: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Ja!
1: Åh!
3: Er det B-Ø?
2: Ja.
3: Nå, nej, det var
1: Bøger.
3: Det
1: faktisk.
3: Nå, okay. Okay, så har jeg to.
2: Okay, hvad var det, vi tænkte så? Var det et bryllup?
3: Ja.
2: Okay.
3: Altså, så er det både, at vi beslutter os for at blive gift igen, og vi skal have et barn.
2: Det er vi godt skudt på.
1: Okay.
2: To ting er fint for mig.
1: Okay.
0: De to, det er fint for Markus.
1: Det er fint. Nå, det var da nemt.
0: Så altså, hvor står vi nu, Louise? Der er et afsnit tilbage. Et par ude.
1: Jeg glæder mig helt utrolig meget til at se, hvordan det her det ender.
0: Ja.
1: Tror du, at der er nogen, der køber et lille hus i Jylland?
0: Måske.
1: Det håber jeg altså. Nu får vi den i hvert fald med Albert Heath og Darling.

0: Så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Folkeskolen skal forbedres, og til det vil regeringen bruge 900 millioner kroner mere årligt. Det kom frem på dagens pressemøde, hvor finanslovsforslaget blev præsenteret. Særligt de små folkeskoler i landdistrikterne skal tilgodeses af pengene. En af de skoler kunne meget vel være folkeskolen i Føvling vest for Vejen, som kun har 78 elever. Skoleleder Simon Wulf Hansen håber i hvert fald på at kunne få gavn af pengene.
3: Det kunne da være en drøm at få andel i de midler, så vi kan lave en endnu bedre skole her i Føvling. Det vil da ikke være nogen hemmelighed. Og vi går afventer, hvad det betyder og hvordan de bliver fordelt.
2: I alt 200 millioner kroner ud af de 900 millioner skal gå til de små folkeskoler. Og skulle folkeskolen i Føvling få flere penge, så ved skoleleder Simon Wulf Hansen godt, hvad han vil bruge dem på.
3: Jeg vil som sagt rigtig gerne have flere hænder, så jeg kan understøtte det læringsmiljø, vi har herude, så vi kan få flere voksne ind i klasserne, allerhelst flere lærere, så vi kan understøtte det inkluderende læringsmiljø, vi har.
2: Det er endnu uvist, hvilke skoler der får del i millionerne. Fredag før efterårsferien er traditionelt en stor rejsedag, og i dag bliver ingen undtagelse, spår Vejdirektoratet. Spådommen for i dag lyder, at udrejsetrafikken bliver størst i eftermiddag mellem kl. 14 til 18, og igen i morgen lørdag mellem 11 og 14. Her vil der være risiko for at komme til at køre i kø, særligt i motorvejsnettet omkring Kolding. Når vi så alle sammen skal hjem fra besøg hos familie og venner eller sommerhuset, så bliver den gal igen. Hjemrejstrafikken forventes størst lørdag i næste uge mellem 11 til 14 og søndag kl. 14 til 18. Og vejret, vi får lov til at gå til weekend på, bliver først med lidt eller nogen sol og byer, men fra sidst på formiddagen bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest.
4: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: og Mads. Og vi skal selvfølgelig til det. Arbejdsbummerterne.
1: Måske har det faktisk aldrig været vigtigere at få de der arbejdsbummerter på bordet end nogensinde.
0: Altså, fordi der er efterårsferie?
1: Ja. Og prøv at tænke over, hvis man ikke får det sagt nu, så skal du gå med det både hen over en weekend og hen over en hel ferie.
0: Ja, hvis man er så heldig at have sådan en, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Ja, ej, vi synes, alle fortjener at kunne gå på weekend eller efterårsferie uden røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor kan du nu sende en bekendelse afsted i en sms til 1212 eller via skriftestolen i DR Lyd. Altså, du kan skrifte, og så kan du sige, jeg kom til at gøre sådan her på job. Det var ikke helt heldigt. Det kan være småt, det kan være stort.
1: Vi dømmer ikke nogen.
0: Vi dømmer ikke nogen. Vi siger faktisk tværtimod, det her, det sker for alle.
1: Og vi hylder det.
0: Vi hylder det. Måske kan vi faktisk, kan vi give en mulbrus?
1: Ja.
0: Til ugens bummer?
1: Det synes jeg da. Ja. Det synes jeg da bestemt, vi skal.
0: Altså, i sidste uge, hvad havde vi helt utroligt mange gode bummer der. Der var en, der bakkede sin lastbil op i fronten på en kundens bil. Det gjorde ret ondt i stoltheden.
1: Meget.
0: Sikkert også i kundens bil.
1: Så var der det her Garner-firma, som gik og skulle over på en elbil, i stedet for at have gået og holdt den gamle dieselbils måler, kørt den længere ned.
0: Ja.
1: Lige indtil der var en, der fik fat i den der bil og bare tankede den helt op.
0: Ja, bare for at være en god kollega.
1: God kollega.
0: Ja, det var træt.
1: What a waste of money.
0: Der var også Blikkenslæren, der havde lavet en skorstensinddækning, og det er jo super fint. Problemet var, at det var simpelthen på et forkert hus.
1: Så
0: det kan da godt være, at der har været en nabo, der er blevet rigtig godt glad, men træls.
1: Ja.
0: Men fortæl os altså lige i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer, der kiks, bøffer? Det kan jo være, at du ligesom mig for eksempel er rendt fra en aftale.
1: Er du løbet fra en aftale?
0: Ja, med dig, Mads. Kan du ikke huske, at jeg var nødt til at sige undskyld til dig?
1: Nå, jo. Ja, det er rigtigt.
0: Jeg siger, vi laver jo tit aftaler, når vi står her. Så siger jeg lige om lidt, så åbner jeg for mikrofonen, så starter jeg.
1: Ja.
0: Havde jeg så sagt.
1: Det sagde du.
0: Og af en eller anden grund, så står jeg bare og kigger på dig og venter sådan, så gå dog i gang, menneske, med at sige noget. Jeg havde simpelthen glemt.
1: Men så måtte jeg jo gå i gang.
0: Ja, og det gjorde du, og tak for det. Men jeg stod lige og tænkte sådan, hvorfor siger han ikke noget? Nå, det er fordi, da du så går i gang med at tale, så kommer jeg i tanke om.
1: Ja.
0: Jeg er sådan set lige.
1: Men jeg er jo altid helt op på tæerne. Jeg regner jo i udgangspunktet med, at folk kan finde på at stikke
0: mig. Men du havde også en bøf, du ville dele.
1: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at comeback-quizzen i går er jo ikke blevet, som comeback-quizzen plejer at være. Fordi jeg simpelthen med min store fede pølsefinger får klumset godt og grundigt rundt i lydene. Så,
0: skal vi høre, hvordan det lød?
1: Jamen, bare spil.
0: Det lød sådan her.
1: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det

0: med sådan semi-god samvittighed.
1: Og det kan du også, hvis du melder din arbejdsbummer ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Vi væsker sammen tavlen ren efter lidt musik.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: 1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det er fredag, og vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
1: Og Rasmus, han er gået til bekendelse. Jeg kom til at suge olie med en helt almindelig støvsuger, satte den retur på lageret og håbede, at ingen opdagede det. Men nej. Senere på ugen kom der en vred mail rundt til alle i firmaet om, hvem der havde gjort det. Jeg har ikke taget mod til at indrømme det endnu. Men nu har Rasmus taget første skridt.
0: Ja.
1: Indrømmet det hos os. Rasmus, det er, hvad der kan ske. Nu skal du bare tage næste skridt og indrømme det til dine kolleger. Så er jeg sikker på, at de siger, Rasmus,
0: skidt pyt.
1: Det kan godt være, at de griner lidt af det i noget tid. Men skidt pyt, Rasmus. Du gjorde det jo ikke med vilje.
0: Så har vi Gitte fra Thisted med på telefon. Hej, Gitte.
2: Hej så.
0: Din arbejdsbummer ligger nogle år tilbage, men hvad var det, der skete?
2: Jamen, jeg var i lære som salgsassistent i lokal brugsforening heroppe i Thy. Og der skulle jeg bestille grøntsager hjem.
0: Ja.
2: Og så i stedet for at bestille 3 kasser med kartofler, så kom jeg til at bestille 3 paller.
1: Nå, for pokker.
0: Og fortæl lige, altså for os, der ikke lige sådan har forstand på, hvad, er der stor forskel på 3 kasser og 3 paller?
2: Jo. Der er lige nogle kilo til forskel der. 3 paller i en lille brugsforening i en by, hvor der er 500 beboere. Det er sgu pænt meget.
0: Så der var kartofler på tilbud i nogle uger?
2: Det var der. Jeg tror, det var 4 kilos poser. Til 5 kroner. Så det var sgu billigt.
1: Var de der 4 kilos poser, Gitte, var de ledsaget af en opskrift på kartofler på 1000 måder?
2: Nej, ja, det var godt nok lidt under overvejelse, kan jeg huske, om vi skulle gøre det. Men altså, jeg tror faktisk, der blev spist rigtig meget kartoffelmos.
1: Ja, fordi der er både kartoffelmos, pomfritter, der er kogte kartofler,
0: bløde kartofler.
1: Unge kartofler. Jamen, der er jo mange muligheder, så jeg tænker, man kunne godt sådan give inspirationen videre, når det nu var.
2: Ja.
0: Altså, nu vil jeg sige, Gitte, nu kender jeg jo lidt til området omkring Thy. Altså, man er jo ret glad for kartofler.
2: Det er man.
0: Så på den måde, så er den lidt held i uheld, ikke?
2: Jo. Jamen altså, det var også kun kollegaerne, der mobbede mig lidt. Altså, jeg tror, resten af... Der var kartofler på tilbud i så lang tid.
0: Jamen, Gitte, ved du hvad?
1: Der har været jubel. Du har været en helt i byen, Gitte.
2: Det tror jeg faktisk lidt, jeg har været, ja.
0: Du er i en helt anden branche i dag. Det er forhåbentlig ikke noget med den der bummer, der gør, vel?
2: Nej,
0: godt.
2: Det er
0: vi altså glade for. Tusind tak for at dele, Gitte. Skal du have kartofler i aften?
2: Ja, det skal jeg.
0: Dejligt.
1: Du kan jo gøre, der kan jo være kartoffelmos, pomfritter, kartofler.
0: Leveringsdygtige gode opskrifter, hvis du mangler.
1: Gitte, tak for at gå til bekendelse. Godt. Alt er forladt.
2: Jamen, det var godt. Tak skal
0: jeg. Marianne fra Gørding, hun skriver, jeg er kommet til at koge min søns yndlingssvætter. Jeg gav den 90 grader i stedet for 30, og nu er den i en størrelse 2 år i stedet for en størrelse medium.
1: Ej, nej.
0: Ja. Det kan jo være, at Marianne... Jeg ved ikke, om Marianne arbejder hjemme i dag.
1: Det kan jo godt være.
0: Eller er hjemmegående husmor. Så er det jo også arbejde.
1: Ja, med arbejdsbummer, så er jeg. Buschaufføren fra Jølunde har skrevet ind, min arbejdsbummer er, at jeg kørte bussen på garage, så både den og jeg kunne blive tanket. Den samme bus skulle jeg køre ned på stationen og stille den, for så går over i en anden bus. Men jeg tager, i stedet for bussen, en transportbil ned til stationen. Som andre ord, så står der jo en chauffør og mangler en bus.
0: Ja, det kan jo ske. Det kan jo ske.
1: Og nogle passagerer, der står og venter på en bus.
0: Kan du bruge transportbilen i stedet for?
1: Ja, det kræver mange ture, hvis der står mange passagerer.
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummerter weekenden. Ja, måske endda efterårsferien.
1: Simon står og vinker.
0: Muleposen. Jeg er nødt til at give den til Gitte.
1: Og Simon vil byde ind.
0: Simon, hvad nu?
1: Simon føler,
0: Gud,
1: at han...
0: Gud, ja. Gud, Simon.
3: Skal jeg ikke have den?
0: Nå, fordi du klipsede dig i fingeren i går.
3: Jeg dummede mig.
0: Ja, det er rigtigt. Nej, Gitte får den.
1: Ja, Gitte får den.
0: Det er altså Gitte, der får den.
1: Men godt forsøg, Simon. Du er tilgivet. Alt forladt.

0: Mads Tyrsted.
1: Jeg er stadig helt chokeret over, at man allerede i en alder af næsten 6 måneder har fuldstændig styr på, hvordan man skal opføre sig, når ens forældre
2: er på arbejde.
1: Ja.
2: Ja. Jadas datter var helt ustyrligt nuttet.
1: Ja,
2: og velopdraget.
1: Meget. Altså, hun bliver jo ikke sådan en, der kommer til at levere forstyrrelser fra hjemmefronten til Jada, fordi hun ved jo godt, at mor på arbejde, så måske ikke skal forstyrres.
2: Jo, hun var sådan helt rolig ude i regien hos Simon og Lise.
1: Ja, det er også den effekt, de har på folk, kan man sige, generelt. Men...
2: sådan søvndysende. Er det det, du mener?
1: Nej, men sådan beroligende.
2: Beroligende.
3: Nå, nå. Ej, det var altså bare, når hun sang, så kunne hun høre morens smukke sangstemme.
1: Ja,
3: genialt.
1: Så sødt. Helt genialt.
2: Har dine børn det på samme måde, når de hører dig i radioen, Mads? Næppe.
1: Nej, det har de nok ikke. Jeg tror ikke, de hører mig jo ikke så meget. De er jo i skole, jo.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og det er også, rigtigt. Tænker jeg også, er godt for det.
2: Vi holder jo efterårsferie i næste uge. Skal du noget fedt?
1: Jamen, jeg skal jo i sommerhus. Vi tager afsted i morgen af plan. Og det leder mig lige til, at jeg lige kan opsummere fra ugeplanen, med de ting, jeg lige skal huske folk på, at de skal.
2: Tak skal du have.
1: Trine, hun skal huske, hun skal holde sin egen 30-års store fødselsdagsfest.
2: Ej, god fest til dig.
1: 80 gæster fra ind- og udlandet. Bum. Hvis man er til sport, så kan man jo se Canada mod Danmark kvindelandskamp.
2: Ja, det
1: de
2: kan man.
1: De varmer jo op frem mod VM næste år.
2: Det er rigtigt.
1: Yes. Du skal huske, at du skal til fødselsdag.
2: Ja, jeg skal holde Mettes 50-års fødselsdag.
1: Præcis.
2: I morgen. Jeg glæder mig meget.
1: Ja, og så skal en anden Louise huske, at hendes søns 6-års fødselsdag bliver fejret i morgen.
2: Ja, og det er godt.
1: Og så håber jeg, at Thomas han har både gode ben og et par virkelig gode og behagelige løbesko. For søndag,
2: Gud, ja.
1: Der løber han maraton i Belgien. Thomas, du kan godt. Vi tror på dig. Det bliver hammerfedt.
2: Ej, det bliver fedt. Gud, hvor jeg er glad for, at det ikke er mig.
1: Ja, men jeg hæver på Thomas i ånden.
2: Det gør jeg også. Men hvis man nu tænker, jamen, hvad sker der så i min radio fra 10 til 12 i næste uge? Mm. Jamen, der sker det, at programmet Den Lyse Tide kommer til at køre hver formiddag fra 10 til 12 her på P4.
1: Det er comeback.
2: Det er comeback. Det er rigtigt.
1: Ja.
2: Nej, ja, der er dine comebacks. Det er Sara Skovhave. Det er Rasmus von Kynte, der styrer løjerne. Og det kan I godt glæde jer til. Vi lyttes ved efter efterårsferien. Vi glæder os allerede til at være i selskab med alle sammen. Rigtig god weekend.
1: Præcis. Og god ferie til dem, der har det.
2: Vi høres ved. P4.

0: så er forslaget til, hvordan vi skal bruge vores allesammens penge til næste år, lagt på bordet.
1: Vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
0: Men det koster at blive grønnere, friere og mere lige, som finansministeren mener, at vi bliver. Og det går blandt andet ud over de nedslidte og så de studerende, der stadig bor hjemme.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig. Det vil vel kunne gøre, at man ikke er lige så social, fordi man ikke har pengene til at gå ud og være social.
0: Og vi stiller skarpt ind på regeringsforslag til en finanslov lige om lidt. Og så skal det i denne radioavis også handle om en kommende henrettelse i USA, som den amerikanske forsvarsminister vil livestreame, så alle kan se det.
3: People need to understand that this is a there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, Pete Hegseth vil have os til at se konsekvenserne i øjnene, men handler det om mere end det? Det undersøger vi i denne radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om den finanslov for næste år, som Folketingets politikere snart skal blive enige om. Og oplægget til, hvordan vores mange skattemilliarder skal gavne, er i dag blevet fremlagt af regeringen. Og ikke mindst er vi også blevet klogere på, hvor og hvem pengene skal tages fra. Vi skruer lige tiden tilbage til morges sammen med Christiansborg-reporter Thomas Buhl.
4: Velkommen til Finansministeriet.
5: Klokken var 8:01, da Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard gik frem til et hvidt podie foran tre stolerækker tæt pakket med mediefolk.
4: Jeg er rigtig glad for, at regeringen og jeg i dag kan præsentere vores første finanslovsforslag.
5: Og det er et forslag, der både giver og tager, sagde Hummelgaard, der var flankeret af ministerkollegaer fra SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
4: En finanslov kræver også hårde prioriteringer.
5: Regeringen vil sætte 900 millioner af til et løft af folkeskolen til næste år. Til gengæld skal SU'en skæres ned for hjemmeboende unge med forældre, der tilsammen tjener mere end 420.000 kroner. Og den skal helt afskaffes for dem, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner. Et nødvendigt kompromis for at finde penge, siger SF's økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut.
5: Regeringen vil give skattelettelser og afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem, der tjener mest. Til gengæld skal arveskatten sættes op på de større summer. Dem, der går på tidlig pension, kendt som Arnepension, skal have godt 3.000 kroner mere om måneden. Til gengæld skal det så være sværere at komme på seniorpensionen, som er for dem, der har lægens ord for, at de er nedslidte. Og det er også OK, mener Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Det har jeg det roligt med. Sagen er, at vi har mange forskellige og meget attraktive tilbagetrækningsmuligheder.
0: Ja, altså et af de steder, regeringen lægger op til besparelser, er altså på seniorpensionen. Man kan få seniorpension, hvis man har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. I dag der er det et krav, at en læge vurderer arbejdsevnen til at være under 15 timer om ugen, set i forhold til det seneste job, man har haft. Men regeringen lægger så op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job. Altså også et job uden for den branche, man er vant til at arbejde i. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
8: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og byråkratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derhen, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at høre, hvad havnearbejderne så siger til det.
9: Og for dem der var det også en nyhed, der brød, at udsigten til at en seniorpension, den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs?
10: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
9: Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men som måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
10: Jo, det er det, hvis det er sådan, men folk vil jo gerne arbejde. Men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
0: Og nu har jeg så allieret mig med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Regeringens største parti, Socialdemokratiet, står jo bag Arnepensionen, der netop skal sikre muligheden for en tidlig tilbagetrækning. Hvorfor vil regeringen så forringe seniorpensionsordningen?
11: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Arnepensionen den har simpelthen flere venner i den nuværende regering, end seniorpensionen har. Og derfor så siger man, at seniorpensionen den bevares, men man stiller lidt samme krav som andre mennesker, der skal have en overførselsindkomst. Man skal prøve at kunne påtage sig et eller andet arbejde, ikke bare det, man lige havde, før man skulle på seniorpension.
0: Og jeg vender tilbage til dig, Jens, lige om lidt. For et andet sted, hvor pengene til regeringens finanslovsforslag skal findes, ja, det er hos de unge på SU, der stadig bor hjemme. For hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året, så er det slut med SU. Samtidig så vil dele af SU'en til de hjemmeboende blive fjernet, hvis de bor med forældre, der tjener mere end 420.000 kroner om året tilsammen. Og vi har spurgt elever på flere gymnasier, hvad de synes om den idé.
7: Jeg synes måske, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at vi skal stå med hele regningen.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig, fordi at de kan blive brugt til noget godt, og det er ikke alle, der bare lige kan få de der penge et andet sted fra.
12: Jeg har jo egentlig en negativ holdning til det. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet.
13: Hvad bruger du overhovedet din SU på?
12: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen og egentlig bare nogle hverdagsting.
7: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
2: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
0: Lød det fra Hugo Korshøj, Frederik Storm og Magnus Slothus, der er elever på gymnasierne i EU og Åbenrå, og så Emma Filsø Dige, der er forperson i Danske Gymnasieelever Sammenslutning i Sønderjylland. Særligt så har SF fået kritik for, at de som en del af firkløverregeringen har sagt god for at pille ved SU'en, men formand Pia Olsen Dyhr står på mål for beslutningen.
6: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene. Den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Og Jens Ringberg, vi hørte om den første omgang SU-forringelser i sidste uge, og nu vil regeringen så ramme endnu flere. Hvorfor har de stillet sigtekornet ind på SU'en, når regeringen måske ikke engang er helt enige her?
11: Jamen, det er regeringen jo ikke, fordi SF har ikke ønsket det her, men jeg tror, at SF'erne har vurderet, at hvis der skulle komme SU-besparelser, så var det her, man bedst kunne gøre det, altså hos de meget unge og hos de hjemmeboende, så kan man til gengæld lade være med at spare på dem, der er langt hen i deres uddannelse, måske har mere brug for SU'en. Og så er der helt generelt, hvis vi så parkerer SF og måske Radikale Enhedslisten lidt alternativet, i Folketinget er der helt generelt den indstilling faktisk i de her år, at vi har i Danmark et meget generøst, altså et meget gavmildt SU-system, og der synes mange partier herunder også, Socialdemokratiet, Moderaterne, at der er der altså plads til at stramme lidt op, og så må de unge mennesker prøve at tage sig noget arbejde for sit liv.
0: Ja, og så i den kommende tid, der skal de jo så forsøge at blive enige med de andre partier i Folketingssalen. Der skal altså forhandles et flertal. Og det kan blive svært at nå støttepartiet Enhedslisten og få dem med på alle dagens idéer, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
14: Det er helt rigtigt, at den her regering gerne vil lave nogle meget skæve skattelettelser. Dem kommer vi ikke til at være med til. Så jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og over i den blå blok, ja, der er man også skeptisk over for flere dele af finanslovsforslaget, det siger de konservatives finansordfører Rune Christensen.
15: Det, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen, og derfor så vil jeg sige, at vi er ret skeptiske. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: Ja, Jens Ringberg, det lyder jo ikke som om, at de bliver færdige med at forhandle sådan lige med det første. Altså, hvor meget af dagens forslag skal regeringen regne med at få igennem?
11: Ja, jeg tror i virkeligheden, regeringen kommer til at få meget store dele af det, der har lagt frem igennem. Og her tænker jeg både på de ting, vi har talt om her, altså det, man kunne kalde tislerne, men også alle de mange ting, hvor der skal bruges flere penge, altså gratis tandlæge, gratis offentlig transport, enormt store summer til forsvaret. Og så ud over det, så vil regeringen jo også give skattelettelser, og det er jo der, hvor de borgerlige kommer ind i billedet. Det bliver nok lidt af en slalomkørsel og et kludetæppe, regeringen skal i gang med, fordi det er jo en mindretalsregering. Men jeg tror også, når vi når frem til målstregen, så kommer langt det meste igennem. Og Enhedslisten og Alternativet, som er meget kritiske over for dele af det her, de er jo samtidig meget begejstrede for store dele af regeringens politik. Det er jo det, der aftaler op på Marienborg. Så min forventning er også, at regeringen får sine finanslov igennem. Nogle dele vil de to støttepartier ikke stemme for. De kan så måske komme igennem med nogle andre. Og til sidst, så er traditionen jo i Danmark, når regeringen har et flertal med sit støtteparti, så vil man se langt de fleste partier stemme for det hele, den samlede finanslov. Men regeringen kommer på hårdt arbejde, og vi har set finansministeren i dag true med noget lidt usædvanligt, nemlig med ikke regeringens skattepolitik ned i folketingssalen, og så det svarer jo til at sige til de borgerlige, vil have skattelettelser, vil de ikke, og det er jo også for at lægge pres på dem. Så en masse arbejde, en masse kaffe, en masse møder, en masse slalomkørsel, et stort politisk kludetæppe, men langt det meste tror jeg kommer igennem.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Og så velkommen i studiet til dig, Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Nu har vi hørt om besparelser på SU'en og ændringer på seniorpensionsordningen, men så er der jo også alle de danskere, der er for gamle til SU, men også for unge til pension. Hvordan kommer det her forslag helt konkret til at ramme eller gavne resten af danskernes private økonomi?
16: Ja, der er virkelig mange ting i det her forslag, som berører virkelig mange danskers private økonomi. Nogle af dem er blevet nævnt, men en af de helt store, det er jo også store ændringer i skatten. Mellemskatten afskaffes, og det betyder, hvis man tjener ret pænt, har en løn på over omkring 55.000 kroner om måneden, så står man til at skulle betale lavere skat. Hvis man er folkepensionist, står man til at få 1.000 kroner ekstra efter skat om måneden. Det vil berøre omkring 150.000 pensionister. Så ja, der er enormt mange elementer, og også flere, end vi kan nå at nævne her.
0: Og du kalder jo forslaget for, at vi giver og tager forslag. Hvad mener du med det?
16: Ja, Jens Ringberg, han kaldte det jo både slalomkørsel og kludetæppe. Jeg synes, det ligner en pakkelej ved julefrokosten, hvor alle bytter og stjæler pakker på kryds og tværs af bordet, og ingen har egentlig noget overblik, når de er færdige. Det afspejler måske også meget godt, det er en sammensat regering, når man skal føre økonomisk politik. Men det, man kan sige om den her finanslov og det finanslovsforslag, det er, at man anvisninger til forskel fra sidste år, meget konkret finansiering, måske ikke hele regningen, men en del af den. Sådan var det slet ikke sidste år. Der fyldte det bare en linje. Det skulle nok være ansvarligt.
0: Fortalte Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Og så ikke mere om finansloven i den her radiovis. For nu skal vi til USA. Her skal alle nemlig have mulighed for at se med, når Nidal Malik Hassan skal henrettes. Han står bag et massedrab på 13 soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så skal henrettelsen livestreames.
17: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers.
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor så vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, sagde forsvarsministeren altså her. Militære henrettelser ved skydning, der kræver godkendelse af præsidenten, er yderst sjældne og blev sidst foretaget i USA i 1945. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted den 3. december, men ifølge flere militæreksperter kan så henrettelsen her blive udskudt betydeligt, hvis altså Nidal Malik Hassan prøver at få sagen her til en domstol. Lasse Engelbrecht, du er vores journalist på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. En offentlig henrettelse lyder jo ret vildt i danske ører. Hvor opsigtsvækkende er det så i USA?
18: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt at skulle overvære en henrettelse, også selvom det er en mand, man synes fortjener det.
0: Altså, han siger jo selv, Pete Hegseth, at han vil vise, at han vil med henrettelsen vise, at når vi alle sammen, altså så vi alle sammen ligesom kan se, at den her slags forbrydelser har konsekvenser. Men altså, kan der ikke ligge noget andet bag?
18: Der er mange, der spekulerer i, at det kan noget at gøre med, at de gerne vil virke hårde og virke beslutsomme her i forbindelse med midtvejsvalget. Det tror jeg nu ikke på, fordi hvis du ser på reaktionerne, så vil de videoer, hvis de ender med at komme ud, blive meget stort debatemne. Det var det, da man sidst havde en offentlig henrettelse tilbage i 1936, der hængte man en sort mand for voldtægt nede i Kentucky. Det skabte en meget voldsom national debat, og den tror jeg ikke, man har lyst til at se lige nu, hvis man er republikaner eller Donald Trump.
0: Lyd det fra Lasse Engelbrecht. Tak til dig. Og så er det jo i dag, at mange går på efterårsferie. Begynder den så med godt vejr, Cecilie Sandholm?
19: Ja, det kommer nok lidt an på, hvad man mener med godt vejr, for fredag eftermiddag byder i hvert fald på regn til store dele af landet. Kun Bornholm går fri i første omgang, men kan altså til frem til regn i aften- og nattetimerne. Det er en front med regn, der stille og roligt bevæger sig østover. Det giver altså længerevarende regn, som i perioder også kan blive kraftigt. Og så er det fortsat noget blæsende, især mod øst, altså en hård vind til kuling, og så med temperaturer på 10-13 grader, så føles det noget efterårsagtigt.
0: Tak for det, Cecilie. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
20: Du lytter til P4.

Og vi har sådan en fredag, hvor der er nogen, der er i mere fredagsstemning end andre. Det er jo selvfølgelig, fordi der for nogens vedkommende er en ferie, der banker på døren. Ikke? Der kan man sådan langsomt stille og roligt høre, hvad det der for en lyd? Er det sådan, okay, det er tre små bank der fra vinterferien, eller slået efterårsferien, som banker på døren. Efterårsferie, ja, det er typisk i uge 42 for rigtig mange mennesker, og hvis du har børn, ja, så kan du glæde dig til, at de også er fri, og så er der måske endda nogen, der skal ud og rejse. Det bliver helt vidunderligt. Og alt det siger jeg bare, fordi at det her program har den mission, at vi skal gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere, og det skal vi gøre med den store P4-playliste, fredagsplaylisten, og den indeholder jo både en håndfuld af de nye sange, som du begyndte at vente til, og så en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder så meget af, ikke? Og så langsomt stille og roligt, så håber jeg på, at det kan gøre et eller andet ved fredagshumøret i kroppen. Så det er bare derfor, jeg siger, der er nogen, som kommer lidt lettere til fredagssmilet her end andre, og jeg tænker, det er dem, der har en ferie, der venter forud. Sidst, men ikke mindst, ja, så skal du også hjælpe mig i dag med at finde sangen til et helt særligt tal. Og det er ikke noget nemt tal i dag, så jeg har virkelig brug for din hjælp. Men det kan vi jo tage, når vi spiller weekendens tal lidt senere.

klassiker, den her fra Boyzone. Du hører en picture of you her i Weekend med K på P4. Og så lad os komme tilbage til moderne tid, som man vel ville sige. Det er somber, du skal få her med nummer, der hedder My Body Isn't Ready her på P4.

0: Den hedder My Body Isn't Ready, den her fra Zomba her i Weekend med K på P4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Endnu flere unge, der bor hjemme, end hvad der tidligere har været fremme, kommer til at miste SU, hvis det står til regeringen. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men på pressemødet i dag kom det også frem, at unge hjemmeboende, hvor forældrene tjener helt ned til 420.000 kroner årligt, kommer til at miste noget af SU'en, ifølge det nye forslag. Og det bekymrer Magnus Slothus, der går i 3.G på Åbro Statsskole og for hjemmeboende SU.
3: Det vil jo betyde, at jeg blandt andet skal tage nogle flere vagter, finde penge et andet sted selvfølgelig, og det gør jo også, at jeg har mindre tid til lektier og afleveringer osv.
2: Bror Gissemann, der går også i 3.G på Åbro Statsskole, og han kan godt se, at mindre SU kan få betydning for nogen. Alligevel mener han, at udspillet er fair, når man i deres alder har mulighed for at arbejde ved siden af studiet.
4: Altså som sådan har jeg et godt fritidsjob ved siden af, så på den måde dækker det ligesom mange af de omkostninger, jeg har. Så den lille del af SU'en, jeg får, den vil jeg sagtens kunne undvære. Primært bruger jeg den nok mere på lidt hygge med vennerne, frem for faktisk det vigtige.
2: Ulvene var også en del af finanslovsforslaget. De næste 4 år bliver der sat i alt 60 millioner kroner af til initiativer målrettet ulve. Alene til det kommende år er der afsat 30 millioner kroner. Midlerne de skal blandt andet gå til ulvesikret hegn, som skal forbedre beskyttelsen af husdyr. I den seneste bestandsvurdering fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet kom det frem, at ulvene bliver flere og har spredt sig i Syd- og Sønderjylland. Nyt er det for eksempel, at et ulvepar slog sig ned omkring Randbæk mellem Skærbæk og Toflund, og at ulveparet ved Lykum Kloster har fået mindst 4 hvalpe i år. Vejret i dag det bliver med lidt eller nogen sol og byer, temperatur op mellem 10 og 14 grader. Nyhederne fra Syd- og Sønderland var med Mathias Thomsen.
1: Weekend med K.

Hver fredag så smider vi tre talsange i radioen, og vi plejer at være fælles om opgaven, og det skal vi simpelthen også være i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som matcher et af de svære tal, så jeg har brug for din hjælp i dag. Jeg har virkelig brug for din hjælp. Så lad os da bare lige spole tiden tilbage til sidste fredag og søge inspiration i, hvordan vi i fællesskab fik løst opgaven med at finde tre sange med tallet 47. Ja, jeg startede med en 47-årig sangerinde i form af Nelly Furtado.

Annie Furtado er efterhånden blevet 47 år, og derfor passer hun til tallet 47. Der er mulighed for at spille Save Right, og det er fedt, når man kan få lov til at smide den i radioen. Så kom der en sms ind omkring, at hvis vi går ind i grundstoftabellen, så er grundstof nummer 47. Det er sølv. Og så skulle vi have fat i decimeslæsning.

Og sidst men ikke mindst, ja, så var der også en, som sendte en sms omkring, at den 47. præsident, ja, den amerikanske præsident, nummer 47 i retten, det er Donald Trump. Og derfor så var ønsket at høre Green Day med nummeret American Idiot.

America. Det hører dog med til historien, at det her nummer, der hedder American Idiot, på ingen måde handler om den 47. præsident, men derimod om en af de tidligere præsidenter. Det handler lidt om perioden under George W. Bush, og det er derfor, at forsangeren i Green Day synger, at han don't wanna be an American Idiot, fordi det var en periode, hvor ja, at det handlede meget om at føre regeringspolitik blandt andet i massemedierne. Det var tre sange med tallet 47. Det samme skal vi gøre igen i dag. Og hvis du har et godt bud på en sang med tallet 89, så må du altså meget gerne ringe til mig. Ja, i virkeligheden så foretrækker jeg, at du sender en sms. Vi plejer at ringe om søndagen, når det er musikquizen, og så sender vi sms'er om fredagen, ikke? 12-12'eren bruger vi. Lad os holde fast i det. Send mig en sms på 12-12'eren. Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 89. Jeg har selvfølgelig den første sang klar med tallet 89. Fordi jeg er snydt lidt, ligesom i tv-køkkenet i gamle dage, ikke? Jeg er snydt lidt, og så har jeg en sang med tallet 89 klar til dig, lige efter Cat's Eye.

Den hedder Animal, den her, fra Cat's Eye i Weekend med K på B4. Weekendens tal, det er 89, og derfor så må du meget gerne give mig et bud på en sang med tal i 89 på sms'en. Skriv lige til P4, det du skal skrive først i din sms, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du tænker på, og sæt den afsted til 12-12'eren til en kron plus takst. 89, ja, det får mig til at tænke på sangerinden Shirley Bassey, fordi hun er 89 år gammel. Og Shirley Bassey, kan man sige, det er en af Storbritanniens helt store stemmer, blandt andet i kraft af, at hun er den eneste, der har fået lov til at lave ikke bare én, heller ikke bare to, men tre gange James Bonds temasange. Hun har både lavet Goldfinger, så har hun lavet Diamonds Are Forever, og så faktisk også Moonraker. Og det er vildt nok. Alle andre får lov til, måske én gang i deres liv, at lave en James Bond-sang. Hun har fået lov til det tre gange. Alligevel, så vil jeg gå en anden vej, når jeg skal give dig dagens første talsang med den 89-årige Shirley Bassey. Jeg vil faktisk springe til 1997, da hun laver et nummer sammen med Propellerheads, som er sådan en, og hvad skal vi sige, elektronisk duo fra Storbritannien, ikke? Så laver hun det her nummer, hvor hendes klassiske, den her lidt også dramatiske sangstil jo passer rigtig fint til sådan et 90'er beat. Så det skal du få som dagens første talsang. Her er Propellerheads sammen med Shirley Bassey på History Repeating, fordi Shirley Bassey er 89, og weekendens tal er 89. Pas på.

History of Repeating. Stemmen tilhører Shirley Bassey, og hun er 89 år. Og det er faktisk derfor, du skal høre det her nummer. Sammen med Propeller Heads. Shirley Bassey sammen med Propeller Heads. Fordi weekendens tal er 89, og når Shirley Bassey er 89, så passer det jo helt perfekt sammen. Så derfor så var det her dagens første talsang. Men det betyder også, at nu skal du på banen, fordi den næste talsang, den skal du bestemme. Du skal sende mig en sms, du skal sende den til 1212, du starter lige med at skrive P4, og så fortæller du mig, hvad det er for et nummer, du har i tankerne med tallet 89. Send det afsted til mig til en kron plus takst, så sniger det sig ind i min inbox, og så kigger jeg på og... Ja, så sker jeg på, hvad der kommer af gode forslag, ikke? Finder et par gode numre, som vi kunne smide i radioen, men bare send det afsted med det samme. Jeg glæder mig meget til at se, hvad du finder på.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

den tyske hovedstad er sådan et oplagt mål for en lille smuttur. Der er sikkert også mange, der skal der til et smut i løbet af efterårsferien. Berlin hørte du en klassiker efterhånden fra Nordstrøm der tilbage fra midten af nullerne. Nu skal du få lidt Coldplay. Den her hedder Feels Like Falling In Love.

0: Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: På russisk stats-tv kunne man i går se billeder af det, der skulle være hændelsen fra september med et russisk krigsskib og en dansk helikopter. Det hævder russerne. Det var her, der blev affyret to signalblus mod forsvarets helikopter. Affyringen af de her blus kan man ikke se i tv-indslaget, men materialet skulle altså angiveligt vise, hvor tæt det danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter har været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har også set billederne, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt på helikopteren har været, siger han.
2: Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, og her i DR arbejder vi også på at verificere tv-indslaget og finde ud af, om billederne her altså er ægte. Regeringen har i dag spillet ud med deres forslag til næste års finanslov og vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolerne. Og for at finde nogle penge, så lægger regeringen op til at spare på seniorpensionen. Selve ordningen skal være den samme, den bliver bare sværere at få adgang til. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
1: Og på havnen i Esbjerg er der også modstand mod forslaget fra regeringen, her fra formanden for Havnearbejdernes Klub, Brian Mejland hedder han.
4: Du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
1: Hvis du tager toget på efterårsferie i dag, eller måske bare hjem fra arbejde, så skal du være klar på at blive forsinket. Der er forlænget rejsetid, aflysninger og togbusser på grund af en brand i en relæstation, der styrer signalerne ved Aarup station på Vestfyn. Det forklarer Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
5: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere.
1: Og det her, det går blandt andet ud over Marie Ingebjerg Bækholm. Vi fangede hende, da hun stod og ventede på en togbus i Odense her til formiddag.
6: Jeg tror, jeg kommer 2 eller 3 timer. Altså, jeg bliver 2 til 3 timer forsinket, når jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør ikke det store, men det er det irriterende. Det er det da.
1: En del sol nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også noget regn. 10-14 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
7: Det her er P4. Med

0: på P4.
1: Og det er kulturnat, så det er... Altså, vi er på vej ind i efterårsferien. Alt er godt, ikke? Weekendens tal er 89, og så fik vi lige den første forhindring der, fordi der er ikke så mange sange, hvor tallet 89 indgår. Og hvis du har siddet og grublet og tænkt, hvad i alverden kan vi få 89 til at blive sådan rent musikalsk, så vil jeg sige, så vil jeg ønske, at du kunne kigge ind i inboxen, for der er faktisk kommet mange gode forslag til, hvad vi kunne gøre. Lad os bare starte fra en ende af. Der er kommet en sms her, hvor der står, at vi skal da høre... Vi maler byen rød med Birthe Kjær, fordi hun vandt Dansk Melodi Grand Prix med den sang i 1989. Hilsen Gitte.

Det er faktisk en af mine rigtig fine koncertoplevelser fra 2026, det er at se Birthe Kjær, da hun spillede på Vig Festivalen. Sådan en vidunderlig dag, hvor solen skinnede, og jeg stod med en fadel i hånden, og alt var godt. Og Birthe Kjær havde et større publikum end nogensinde. Der er altså noget rørende over at se den her kvinde, som har sunget i så mange år, som pludselig får sin, ja, vil jeg sige, anden ungdom i kraft af al den opmærksomhed, hun blandt andet har fået med det her nummer med Tobias Rahim. Men vi maler byen rød, er jo et godt bud på en talsang til i dag, fordi Birthe Kjær valgte med den her i 89, skriver Gitte, altså, som befinder sig på hovedvejen mellem Middelfart og Assens. Næste sms, den kommer fra Morten, der skriver, at tallet 89 kan konverteres til bogstaverne H, som det 8. bogstav, og I, som det 9. bogstav i alfabetet. H-I er hej, det skrevne ord for hej på engelsk, og søde, skønne Sandra, skriver Morten, har lavet et lækkert 80'er nummer, som hedder netop Hej, Hej, Hej, som godt kunne være et godt fredags weekendnummer, skriver han.

bogstav nummer 8 og bogstav nummer 9, det er H-I. Hej. Hej, hej, hej er en 80'er sang med Sandra skriver Morten, der sidder i toget på vej hjem til Næstved. Næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg. Han skriver, hej Kenneth, R.E.M. havde på deres gennembrudsalbum et nummer, der hed Pop Song 89. Ikke et nummer, der spilles hyppigt i radioen, men det er faktisk et OK nummer fra den kant. God weekend, skriver Bjarne. Og lad os da prøve at tage en bid af den her sang, hvor 89 weekendens tal altså gemmer sig i sangtitlen Pop Song 89.

R.E.M. med popsong 89, og så har vi altså weekendens tal lige der. Anne har også sendt en sms og skrevet, hun skriver, hej Kenneth, hvad med Want You to Want Me med Jason Derulo? Fordi Jason Derulo er født i 1989. Og det er faktisk en god undskyldning for at gøre det her til dagens antalsang.

Det er sådan et rigtigt fredagsnummer, og det er også et nummer, som passer lige præcis til tallet 89, fordi Jason Derulo er født i 1989, og dermed så er han faktisk 37 år gammel. Det var dagens anden talsang, og det betyder også, at så skal vi jo til at finde på den tredje sidste talsang. Den skal vi have radioen om cirka 20 minutters tid, og hvis du har et godt bud, ja, så send det endelig til mig via sms. Du sender det til 1212. Bare lige skriv P4 først, og så fortæl mig, hvad det er for en, hvad det er for en sang, som du synes, at jeg kunne spille, og som passer godt til tallet 89. Kan der være nogen, der har lavet en sang med 89 i titlen, et album med 89, eller nogen fra 8900, eller altså, der er hvide muligheder. Det er dig, der bestemmer den tredje og sidste talsang, så bare skyd den afsted til 12-tolleren. Det koster en krone plus takst, men så rammer du altså direkte ind i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

Den hedder Manchild, den her fra Sabrina Carpenter her i Weekend med K på P4. Se, hvis vi spoler tiden tilbage til sådan noget lige de sidste par år der i 10'erne, ja, så kom Jung med en håndfuld fede numre i træk. De lavede blandt andet, du ved, Blitz Baby. De lavede Jeg skal nok vente, og så lavede de faktisk også Jeg kommer tilbage, eller Hun kommer tilbage. Det var sådan et par, du ved, 1, 2, 3 lige gode hits i rap, ikke? Så her er en af dem. Vi får Jung fra dengang, de var allerbedst.

Den hedder Still, den her fra Carol G og Bruno Mars her i Weekend med K på P4. Og for sådan en smuk kærlighedssang til en anden sang, som jo handler om det samme tema, nemlig kærligheden. Det er Mariah Carey og et af hendes helt store hits fra 90'erne. Vi skal tilbage til det der Daydream-album, der kom i 1995, hvorpå var den her sang, der hedder Always.

0: radioplay.dk.
1: Og weekendens tal, det er 89, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og inde i min inbox, ja, der ligger en masse forskellige bud på sange, vi kan spille med tallet 89, så det stikker i mange retninger. Og det kan jeg jo egentlig godt lide. Så lad os da starte fra en ende af. Vi kan tage en sms fra Johnny Nielsen fra Svendborg, som skriver: Hej Kenneth, jeg synes, vi skal høre Pink Floyd med Another Brick in the Wall, fordi Berlinmuren blev væltet i 1989. Og så passer det med tallet 89. Rigtig god weekend, skriver Johnny.

Berlinmuren falder i 89, weekendens tal er 89, Pink Floyd synger Another Brick in the Wall. Yes! Lars har sendt en sms, han skriver, der er en sang, der blev skrevet til DBU's jubilæum, 100 års jubilæum i 1989, nemlig Savage Rose med Når lysene tændes i parken. Den kunne vi også spille. Og det er jo altså det her nummer, som bliver skrevet til 100 års jubilæet, DBU's 100 års jubilæum i 89. Lad os prøve.

0: Træet til DBU's 100 års jubilæum i 89. Pink Floyd var ved at sige, nej, Savage Rose er det altså med Når lysene tændes i parken. Næste sms, der kommer fra Josefine, hun skriver, det er Friday. Så skal vi ikke høre noget Prince med Sexuality? Det nummer, hvor han flasher 89 Flowers, skriver Josefine. Og lad os da bare hoppe ind i Prince-nummeret Sexuality. Han synger, eller han siger i virkeligheden på det her, fordi det er sådan et indtalt mellemstykke, ikke? Han siger sådan noget med, at vi lever i en verden, som er we live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back, og så fortsætter han. Lad os prøve at høre, når Prince fyrer op for tallet 89.
1: We live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back.
0: Og der var den.
1: Inventors of the Accu-Jack. They look at life through a pocket camera. What? No flash again?

Ja, som du måske kan fornemme, så er vi altså et stykke frontkvædet i det her Prince-nummer, men det var jo sådan, han lavede musik i gode gamle dage. Jeg ved ikke, at være helt sådan, som alle andre gerne vil gøre det, ikke? Kommer til det, Sexuality hedder sangen fra Prince.

sexuality is all I'll ever need. Og det her, det er også... Sexuality, I'm gonna let my body be free. Men det er i hvert fald et godt bud, og der bliver sunget om 89 på det her nummer fra Prince, nummer Sexuality. Dagens tredje og sidste talsang skal vi alligevel lande et eller andet sted. Og Tina har blandt andet skrevet, jeg vil bare gerne høre noget Taylor Swift. Hun har et album, der hedder 1989, og jeg er selv født det år, så bare en sang derfra skriver Tina. Selina har også skrevet en sms, hun skriver, jeg elsker Taylor Swift-sangen Wildest Dreams, som er fra hendes album 1989. Det passer både perfekt i jeres 89 tema og til de vildeste drømme om weekend og efterårsferie, som vi mange, der går

er faktisk kommet en del sms'er omkring lige præcis den her sang og det her album, der hedder 1989. Fordi weekendens tal er 89, så passer det jo godt. Bettina har også skrevet en sms, hun skriver, hej Kenneth, Taylor Swift har jo lavet et helt album med titlen 1989, eftersom hun også er fra det år. Så der er jo nærmest frit valg. En weekendsang, det kunne være for eksempel Shake It Off, Style, Bad Blood, men også Wildest Dreams, skriver Bettina. Og den kom jo lige her, Taylor Swift med Wildest Dreams som dagens tredje og sidste talsang. Og må jeg ikke også bare have lov at sige tusind tak for alle sms'erne.

0: 3 Guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og

Ja, den hedder En som dig. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Så jeg vil lige slå et slag for, at på søndag, ja, så er der endnu en udgave af Musikquizzen klar i radioen. Og så skal vi blandt andet spole tiden tilbage til 2001, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er jo sådan et, det er jo sådan et skønt musikår med masser af gode sange, som vi skal quizze i. Og hvis du sidder og tænker, det kunne jeg godt være frisk på, men kan vide, om jeg kan svare, så vil jeg godt hjælpe dig en lille bit smule, fordi et af spørgsmålene kommer blandt andet til at lyde, hvad hedder bandet, der havde et stort hit med Hanging by a Moment? Og hvis du sidder og tænker, det nummer har jeg aldrig hørt, så vil jeg sige, ja, det tror jeg nu alligevel, at du har. Nu vil jeg gerne spille det for dig, og mens det spiller, så kan du se, om du kan huske, hvad det er for et band, der har lavet det her nummer. Det er sådan lidt i kategorien One Hit Wonders, men det er et godt nummer, det var et stort hit i 2001, og hvis du kan svaret, så altså, skriv det lige bag øret, og så tag den information med på søndag, når der er musikquizzen og kategorien 2001 ruller over radiohøjtalerne, hvis man kan sige det på den måde, når klokken bliver 12.15. Så altså, hvad hedder bandet med Hanging by a Moment? Det er den her sang. Og så glæder jeg mig til musikquizzen på søndag kl. 12.15 her på B4.

by a moment. Hvis du ved det, ja, så husk lige på svaret, fordi du skal bruge det, når der er musikquizen på søndag. Vi skal quizze i kategorien, der hedder 2001. Det glæder jeg mig til. Weekend med K er ved at være slut for i dag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du blandt andet have noget skarte pleasure.

0: Christian Bunde er klar lige efter radioavisen kl. 14.
1: Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså deres adgang til CPR-registret, der er blevet kompromitteret, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og det var et af dem, nogen nok kunne have gættet på meget få forsøg. Koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det har været overraskende nemt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kroh, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg.
2: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger jo på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kender passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det.
1: Siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det forsøger vi stadig, og derfor så afslører vi lige nu heller ikke virksomhedens navn. Regeringen vil sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Det står der i forslaget til næste års finanslov. Og for at få råd til noget af alt det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme, og også gøre det sværere at få seniorpension. De to måder at hente penge på får kritik, både fra organisationer og fra andre politiske partier på Christiansborg. Og det bliver svært at få støttepartiet Enhedslisten med på den, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
3: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Og i den blå lejr, der er konservativs finansordfører Rune Christensen også skeptisk over for flere dele af det her finanslovsforslag.
4: Det, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
1: I USA skal alle kunne se med, når den tidligere major Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning til december. Hassan er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase i 2009, og forsvarsminister Pete Hegseth vil have henrettelsen af ham livestreamet for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Militære henrettelser ved skydning er meget sjældne i USA og skete sidst i 1945. Der kræver også en godkendelse af præsidenten. Og det er ikke kun i Danmark, at det lyder vildt, at man vil sende den her henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, der dækker USA.
5: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt.
1: Skyd vejr og regn resten af dagen. 10-14 grader og en svag til frisk vind.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Jeg skal bare lige have tastet koden ind på min der computer. Et sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der, så er vi klar. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Nede mig har jeg som altid min trofaste producer Christian Frederiksen.
1: Hej Løjsa.
0: Hej så.
1: Kom du ikke lige til at sige koden til det her i radioen?
0: Nej. Sørens også. Prøv at det klipper vi ud.
1: Ja.
0: Sådan det. Efterårsferien står for døren. Hvad skal du lave?
1: Vil du høre den kedelige eller den spændende udgave?
0: Hvad tror du, når der er mere end 500.000 mennesker, der sidder
1: der? Jeg tænker, det er den spændende.
0: Ja,
1: præcis. Jeg skal lave noget renoveringscontent, som jeg ikke lægger op nogen steder.
0: Noget renoveringscontent? Hvad betyder det?
1: Jeg skal lægge noget flisetæppe. Det var den kedelige.
0: Tæppefliser.
1: Tæppefliser, hedder det.
0: Ja, det lyder også mindre fræk, end du skal lægge noget flisetæppe, kan jeg mærke, jeg synes.
1: Det er rigtigt. Det er ikke i overført betydning. Det er, jeg skal lægge noget, et tæppe, der er lavet af fliser. Altså, i firkanter.
0: Dejligt.
1: Så hvis der er nogen, der har nogle tips,
0: så kan man bare lige sende en sms.
1: Det kunne faktisk være fedt. Ja.
0: Det endte kedeligt alligevel, kan du mærke det?
1: Ja, det gjorde det. Undskyld, jeg er ked af. Jeg tænkte, jeg kunne starte med at sige, kalde det content. Men jeg har ikke tænkt mig at lægge det op nogen steder. Nu har jeg så lagt op her.
0: Ja, det kan man sige. Nå, gud, hvor dejligt. Det lyder meget, meget spændende.
1: Tak.
0: Det er det. Virkelig glad.
1: Hvad skal du lave da? Du skal hygge, skal du ikke det?
0: Nej, jeg skal arbejde.
1: Nej.
0: Jeg har ikke ferie i
1: dag. Ingen kastanjedyr.
0: Nej.
1: Varm kakao?
0: Nej, jeg har jo ikke nogen børn, så det var sådan lidt mærkeligt at gå i gang med at lave.
1: Ja, det vil faktisk være lidt freaky. Det skal du stoppe med.
0: Ja, det bliver meget hurtigt til sådan en Netflix-serie, hvor man er seriemorder, kan man ikke synes.
1: Ja.
0: Kastanjemanden, kan jeg lige meget. Prøv at høre, vi håber, at I, hvis man skal holde efterårsferie, kommer godt afsted på den. Vi har i hvert fald tænkt os at gøre, hvad vi kan for at sende jer dejligt afsted. Og der kommer nok til at være nogle stykker, der sidder i en bil i dag og sådan, hvor tager det her lang tid.
1: Så kan man ringe ind til os jo.
0: Det kan man, og man kan læne sig tilbage og bare nyde, at nu skal vi hygge os. For det er det, vi skal.
1: Og det er ferie. For nogen, for mange. Jeg har ikke ferie.
0: Nej. Prøv at nogen skal holde julen i gang. Det er lastbilchaufførerne, det er landmændene, det er sygeplejerskerne, og så er det selvfølgelig vigtigst alt radioværterne.
1: Yes.
0: Det er nemlig det. Prøv at høre, vi skal i gang med dagens program, fordi vi har en masse godt på tapetet. Vi skal blandt andet kaste os over en ny og spændende talentkonkurrence, som jeg har glædet mig helt sindssygt meget til, at vi skal lave. Skal vi ikke bare kaste os ud i et dejligt fredagsprogram med noget dejlig fredagsmusik?
1: Jo, lyder dejligt.
0: Jeg har været inde og grave lidt.
1: Åh,
0: hvor er det dumt, det er sådan meget.
1: Nej.

0: Everybody, Backstreet's back fra Backstreet Boys. Jamen, er helt forpustet og så videre nu, var. Det var dejligt. Her på Christian Bundes radioprogram er vi helt ekstremt afhængige af, at du, kære søde dejlige lytter, ringer ind. Og derfor så tænkte vi på redaktionen, at inden at vi sådan for alvor går i gang i dag, så var det en god idé lige at teste telefonsystemet her på programmet. Det er jo sådan, at P4's telefonsystem, det består af, at der er nogen, der har taget noget bestik ned fra kantinen, som de har monteret på glaspartierne herude foran der byen, og så håber man på, at der kommer en telefonsignal ind gennem det. Og det er ikke altid, det lige lykkes. Så vi tænkte, lad os for guds skyld lige få det testet. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du tager din telefon lige nu og ringer 70 25 26 00 og fortæller, hvad du skal lave i weekenden. Altså 70 25 26 00 skal du ringe lige nu og fortælle, hvad du skal i weekenden, så vi er sikre på, at vores telefoner de virker. Jeg kan se, at der er et nummer, der slutter på 60 84, der lige har ringet. Hallo?
1: Ja, hallo. Det er Michael her. Jeg vil bare sige, at telefonsystemet fungerer forklageligt.
0: Det lyder da meget sådan, ja. Hvad skal du lave i weekenden? Undskyld, Michael.
1: Jeg skal hjem til min kære mor i morgen med min kone og have noget god frokost kl. 13.00.
0: Gud, hvor dejligt. Sagde du 1300 øl, eller sagde du 1300?
1: 1300, og vi skal have nogle fisk, og vi skal have noget alt muligt fra havet af.
0: Gud, hvor lyder det fantastisk. Jamen, prøv at have en fantastisk weekend, der er klart og tydeligt hul igennem på linje A. Linje B har vi et nummer, der hedder 2292 til sidst, der ringer ind. Hallo?
2: Hallo, det er Jan.
0: Hej, så hvem taler jeg med? Undskyld.
2: Det er Jan.
0: Det er Jan. Jan, hvad skal du lave i weekenden?
2: Ja. Jeg er på vej til at klæde om, og så skal jeg ud og spille minigolf.
0: Gud, hvor dejligt. Jeg tror aldrig, jeg har hørt en voksen mand lyde så begejstret over at skulle spille minigolf.
2: Nej, det er skide sjovt.
0: det er fuldstændig ret i. Jamen, prøv at have en kæmpe god fornøjelse med det. Der er super meget hul igennem her. Det er altså dejligt. Vi skal lige have tjekket vores tredje linje, også linje C. Det er et nummer, der slutter på 8457. Hallo?
3: Det er Anita.
0: Hej, Anita. Anita, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg har været på kundebesøg i Jylland. Jeg kommer oprindeligt fra Sjælland, og så skal jeg videre til Højslev Kro og være der i nat. Og så skal jeg op til en fest op ved Fjerritslev med motorcykler, hvor jeg har været frivillig i sommer. Så der er sådan noget efterfest. Så det skal weekenden gå med.
0: Det var da et tæt pakket program, det der skal jeg love for. Jamen, prøv at høre, have en fuldstændig fantastisk weekend. Sidst men ikke mindst skal vi lige have tjekket vores linje D, som den hedder. Et nummer, der slutter på 0015. Hallo?
4: Ja, hej, det er Frederik.
0: Hej, Frederik. Gud, hvor har du altså en dejlig stemme. Du kunne godt spille anonym rocker i en eller anden bandeserie.
4: Nå, tak skal du have.
0: Det er altså dejligt. Hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg er da åben for tilbud. Jamen, jeg skal da til at holde op med regn, og så skal jeg ud og hente et el-ovl til min festsal.
0: Et el-ovl til din festsal? Det er jo en fuldstændig normal ting, at skulle i weekenden. Ja. Det har jeg absolut ingen opfølgende spørgsmål til, kan jeg mærke.
4: Hej.
0: Han lader lige på efter at se. Det er godt for dig.
5: Jeg vil vide, hvad han skal med det ovl.
0: Det vil faktisk også gerne.
5: Det er så spændende.
0: Ja, men der begik jeg jo den fejl, at prøve at være sjov og være sådan, det er ingen opfølgende spørgsmål.
5: Ej, jamen, det virker, det hele.
0: Det er ligesom, det skal være. Prøv at høre, det lyder fuldstændig fantastisk. Ja, men der er hul igennem, og det betyder altså, at vi kan fortsætte programmet som planlagt. Men inden da, så tager vi altså lige nogle mere, fordi vi var ikke helt færdige oven på Backstreet Boys. Vi kan godt klare mere, kan jeg mærke.

0: Blurred Lines fra Robin Thicke, T.I. og Pharrell. Vi skal nu til et relativt nyt indslag her i Christian Bundes radioprogram. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Det er jo vores relativt nye satsning her i programmet, hvor vi som Public Service program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Grundlæggende vil vi gerne tilbyde lige nu, at hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00, jamen at hjælpe dig med at overbringe en lille lavpraktisk besked. Simpelthen, hvis du har behov for, at vi ringer til nogen for dig med en lille besked, som måske er lidt træls at skulle overbringe selv, jamen så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Vi har tidligere hjulpet en klasse fra Skoleskib i Danmark med at ringe til deres lærer og fortælle ham, at de havde glemt at sy nummer i deres uniformer, selvom de havde lovet det. Og det vil sige, der virkede til, at vi var en stor hjælp, synes jeg. Lad os ringe og give beskeden, så slipper du simpelthen for at gøre det. Ring 70 25 26 00 lige nu. Vi kan også godt hjælpe med mere sådan familiære ting. I fredags der hjalp vi nemlig Michael med at overbringe beskeden til sin søster Anne Dorte, om at han desværre ikke kunne komme til en fødselsdag, fordi han simpelthen bare hellere ville i teateret end til fødselsdag. Og det tog hun meget, meget pænt. Måske fordi det var også overbragt beskeden, men også så... Og bare fordi Anne Dorte, hun er helt vildt sød. Grundlæggende er beskeden herfra, at hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har et eller andet, vi kan hjælpe med. Og imens I ringer, så hører vi lige Gør det hele forfra fra Louis Henderson.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen året rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen,

0: fra Nick & Jay.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Her på Christian Bundens radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en af dit liv. Ikke en af dit liv, en i dit liv. Herre Jemine, jeg er radiovært. Hej Michael.
2: Hej Christian.
0: Michael, jeg kan forstå, du har behov for noget hjælp. Hvad kan vi gøre for dig?
2: Jamen, jeg er en del af en sejlende loge i Silkeborg. Søelefanterne i Silkeborg.
0: Søelefanterne i Silkeborg?
2: Ja.
0: Ja, dejligt.
2: Vi er fem knejder,
0: ja.
2: Som altså, midalderne knejder, eller plus, som hygger os. Og vi planlægger alle vores logedage et år frem i tiden. Det gør vi hvert år i november.
0: Ja.
2: Og vi har planlagt standardstrygning nu på lørdag den 17.
0: Standardstrygning nu, og det kan være mig, der stiller et enormt dumt spørgsmål her, Michael. Hvad er standardstrygning?
2: Ja, der tager man sejlerflaget ned for året.
0: Okay. Det er sådan en hel dag af til, at I skal tage flaget ned. Det lyder meget ja, som en flok mænd, der er sådan, og så kan vi lige drikke nogle øl imens.
2: Det var nok lidt der, det gik hen ad, ja.
0: Hvor lang tid tager det at stryge det der flag sådan helt, altså i realtid?
2: 10 sekunder, og resten ja. Det er bare... Ja.
0: Det var det, jeg mente. Nå, det lyder kanon, men hvad er 17, problemet?
2: Det skulle så være... Problemet er, at jeg er kommet til at booke en rejse til Gran Canaria, også sammen med konen. Og det var jo ikke planen. Nej. Men det er vi kommet til.
0: Ja.
2: Så nu skal jeg have meldt afbud, og opslaget er lige kommet for 10 minutter siden.
0: Så jeg skal ringe til en kone og sige, at du ikke tager med til Gran Canaria?
2: Ja, det bliver nu nok brødre, når det bliver fravalgt.
0: Det bliver nok, ja.
2: Ellers så skal jeg finde et nyt sted at sove.
0: Ja, det duer ikke. Okay, så Nej. Vi skal... Jamen, det er noget, I har planlagt i et år.
2: Ja, næsten et år. Men i november sidste år.
0: Okay. Hvem skal vi så ringe til fra Søelefanterne?
2: Jamen, vi skal ringe til Smukkefanten. Det er... Vi har alle sammen fanten-navne. Jeg hedder Gastrofanten. Så er der Smukkefanten. Så er der en, der hedder Stærkefanten. Så er der en, der hedder Dansefanten. Og så er der selvfølgelig Perfektofanten. Ellers så var det jo ikke godt.
0: Michael, nogle gange så står man i en situation, hvor man bliver overdynget ligesom overdynget med informationer. Ja. Og jeg føler, at det er jo, der skete. Hvis vi lige fokuserer lynhurtigt, så er det...
2: Vi ringer til Smukkefanten.
0: Smukkefanten, ja. Og bare lige lynhurtigt. Et, kan jeg ringe og sige, hej, er det Smukkefanten, eller har han et rigtigt navn også?
2: Han hedder Erik.
0: Han hedder Erik. Okay. Erik Smukkefanten. Hvorfor hedder han Smukkefanten?
2: Jamen, vi har alle sammen fandt navnet.
0: Og det er jo ligesom, at dværgene går ud fra, at det er, fordi I har et eller andet personlighedstræk.
2: Ja, lige præcis.
0: Så Erik er smuk.
2: Så han er den yngste af os, og den smukkeste af os.
0: Ja, ej, hvor er det dejligt. Ja, men Michael, godt. Og skal jeg pakke det ind på nogen måde, eller skal jeg bare hoppe direkte ud i? Jeg prøver at høre, Michael, han er joggespinaten.
2: Ja, jeg tror, det er den sidste.
0: Okay, godt. Og det er simpelthen det er noget koordinering. Der er noget kalender og noget, der ikke lige er gået op, og sådan det.
2: Ja, og en gulvviolin, og så
0: ja,
2: så kører bussen.
0: Ja, det klarer vi. Og hvordan skal jeg åbne ballet for, at man måske kunne diskutere at finde en anden dag, for det tager jo ret beset ikke så lang tid at få fikset det der play.
2: Ja, det ved jeg ikke. Nu har han jo booket frokost, og vi skal ud og kåret kølefant. Vi spiller minigolf en gang om året også. Så jeg tænker...
0: Det er jo meget, det er jo lidt ligesom smølfer bare med elefanter, kan jeg mærke, jeg synes, Michael, det her gang i.
2: Ja, ja.
0: Og også kølefant.
2: Kølefant, ja.
0: Yes. Prøv at høre, jeg vil altså sige, det ja, den der ferie til Gran Canaria, altså, du er helt sikker på, at det ikke er den, vi skal afløse.
2: Det tænker jeg.
0: Det er modtaget. Prøv at høre, vi prøver at få fat i Erik, og så ser vi, hvad der sker. Er det ikke det, vi skal aftale?
2: Det synes jeg lyder som en plan.
0: Jeg giver det mit absolut bedste skud, og så får jeg fat i Smukkefanten, Erik. Vi snakkes ved, Michael.
2: Det er i orden. Tak.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er jo indslaget, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en lille lavpraktisk besked til en i jeres liv. Og lige nu er vi ved at hjælpe Michael fra Sølefanterne i Silkeborg. Og hvis du lige har tændt for din radio nu, så bliver det en lille smule mærkeligt, men vi skal nu hilse på smukke fanten. Erik. Hej Erik.
2: Goddag.
0: Erik, jeg ringer til dig live i radioen på P4, og det gør jeg, fordi jeg har lovet Michael at overbringe en besked.
2: Ja, vel ja.
0: Og jeg skal lige høre først og fremmest, fordi det her er ikke... sidder du ned?
2: Ja, jeg sidder ned.
0: Det er jeg glad for at høre. Inden så har jeg faktisk lige et spørgsmål. Vi er enige om, at du bliver kaldt smukke fanden.
2: Det er korrekt. Ja. Det er det, jeg hedder.
0: Og det er fordi, at dine kammerater vurderer, at du er den smukkeste i gruppen?
2: Jeg er helt klart den smukkeste i gruppen, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er særlig smuk.
0: Nå, nej. Så det betyder, det var meget fint det der, fordi du undgik at roste dig selv, men samtidig sagde du, at alle dine kammerater var grimme. Det var meget, meget dejligt. Nå, prøv at høre, Erik. Det er fordi, du kan godt huske, hvordan I logen har den der aftale her, jeg mener, det er den 17., hvor I skal stryge nogle flag. Sandstryge.
2: Det er standardstrygning.
0: Standardstrygning.
2: Ja, det er noget, man har nogle... mange foreninger ja. Her ude på efteråret. Ja. Ja,
0: I skal drikke nogle bar, Erik. Det er det, I skal. Det er fordi Michael, han står i det er noget værre råd. Der er sket en række, hvad skal man sige, ærgerlige logistiske hændelser, som gør at Michael, han befinder sig på Gran Canaria på det tidspunkt.
2: Ja vel.
0: Fordi og nu ved jeg ikke, jeg går ud fra, at du måske kender Michaels søde kone, men det er, der er simpelthen der er nogen, der ikke lige har fået kommunikeret noget tydeligt, noget feriebooking. Så.
2: Ja, det er jo lidt uheldigt, fordi der er kun én lovlig grund til at udeblive fra arrangementer i Sølefanterne, og det er begravelse.
0: Det er begravelse?
2: Egen begravelse, vil jeg mærke.
0: Så får man med kølefanten, du. ja, så det vil sige, det du ligesom har at sige til den besked, det er, det var så det. Farvel og tak til Michael.
2: Det var bare ærgerligt.
0: Ja, det er en ærgerlig situation.
2: Du har lidt
0: mere jamen, prøv at høre, Michael, som du kan høre, det er ikke landet det bedste sted, det kunne, men heller ikke det værste.
3: Nej, det kunne nok være værre, men helt godt er det heller ikke.
0: Nej, jeg ved ikke, om vil du selv lige prøve at gøde jorden herover for Erik at se. Altså, beskeden er overbragt, kan man sige.
3: Jamen, jeg tænker, at der er kun en måde at kan råde bod på det. Det er noget med noget snabelvand.
2: Ja. I rigelige mængder.
3: Rigelige mængder, ja.
0: Godt, ved at vi kan løse det med noget snabelvand, som man siger. Prøv at drenge, det lyder fuldstændig fantastisk. Jeg håber, Michael, du fik den hjælp, du skal bruge.
3: Ja, det synes jeg da. Og så

Et nummer, jeg har valgt at dedikere til søelefanterne i Silkeborg, det var Beating Love fra Leona Lewis. Lige om lidt, så har vi et problem af lavpraktisk karakter her på Christian Bundens radioprogram, som vi nok endnu en gang ender med at skulle have din hjælp til, kære lytter. Det er en rigtig ærgerlig situation, men først Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

0: Oha, så er der luftgitar derude. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi de sidste par uger har haft nogle ret alvorlige problemer. Hver gang vi gerne har vi spillet fredagsnummeret Dancing in the Moonlight, så har vi simpelthen ikke kunne finde det. Og I har været nødt til at hjælpe os med at lede efter det. Og derfor så foreslog min producer Christian Frederiksen, at for at undgå at stå i den akavede og pinlige situation live i radioen endnu en gang, at jeg så måske lige tog mig sammen og kiggede lidt tidligere, end jeg plejer at gøre efter det. Og jeg må desværre konstatere, at det er blevet væk igen. Og det er jo en ekstremt nervøs situation.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er virkelig en nervøs situation. Det er også rigtig, rigtig mærkeligt, så vi har brug for din hjælp til at lede efter det. Hvis du gider hjælp med at kigge efter Dancing in the Moonlight med Toploader, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Vi har tidligere fundet det i handskerummet på en bil hos Anne. Vi har også fundet det under en masse majs i vognen på Henriks traktor. Og i fredags, der fandt vi det simpelthen i en sløjsejsmaskine i Sønderjylland hos Jan. Jeg ved ikke, hvad der er med det, men det er som om, vi hele tiden forlægger det nummer. Jeg kan ikke forstå, hvad der foregår. Det er virkelig mærkeligt. Det giver ingen mening.
1: Nej.
0: Og man begynder også at blive lidt træt. Altså sådan, det kan da ikke passe.
1: Nej, og den er ikke her, så den må være hjemme ved en af jer.
0: Præcis. Så hvis I gider hjælpe os med at lede, så skynd jer at ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, du sidder i din bil, eller du er derhjemme og har mulighed for lige at kigge i køkkenskufferne. Vi tager imod al hjælp, vi kan få. 70 25 26 00. Og imens I ringer, så skal vi have gang i god gamle Søs Bjerre. Det her er et nummer, der hedder Dø Lykkelig.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: George Ezra. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsning endnu en gang. Der er nemlig igen sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Peter været så sød at ringe ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Peter.
1: Goddag.
0: Peter, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jeg bor jeg lidt uden for Randers i Hørning.
0: Ja tak, Hørning ved Randers. Og hvad er Randers, du laver lige nu?
1: Jeg er ved at isolere mit tag.
0: Du vil isolere dit træ? Hvad er du, en spætte?
1: Mit tag.
0: Nå, dit tag! Nej, det er jeg virkelig glad for at høre, for det synes jeg var enormt mærkeligt. Nå, hvor dejligt. Der skal isoleres tag. Jamen,
1: Nu er det ved at være koldt, jo, så nu synes jeg, det var ved at være for tidligt.
0: Ja, der bliver det sådan dyreagtigt alligevel til sidst. Ja. Nu kommer vinteren, nu skal vi jo. Jamen, prøv at høre, Peter. Jeg er så glad for, at du gider hjælpe mig med at lede. Hvor, altså, er der nogle oplagte steder, vi kan kigge hjemme med dig?
1: Jamen, altså, jeg har også en bunke af værktøjer her. Der bliver bare lagt i bunken, når jeg har brugt det. Så det kan være, den ligger dernede under, måske.
0: For der må du meget gerne lige prøve at kigge, hvis du gider gøre det for mig en gang.
1: Nej, der var den ikke.
0: Der var ikke noget.
1: Jeg har en kasse med nogle rør herover. Den skal jeg lige over se, om ikke det kunne ligge herover.
0: En kasse med nogle rør, ja. Kan du lige prøve, hvis du lige prøver at løfte et af rørene for mig en gang?
1: Nej.
0: Nej, der er et eller andet, hvad det? Det er DJ Ötzi med Hey Baby, det er overhovedet ikke, vi leder efter.
1: Nå, puha.
0: Det skal vi slet ikke bruge endnu. Det er der ingen grund til. Er der andre steder?
1: Jamen herovre i hjørnet, jeg er lige ved at være færdig med at lægge gulv også herovre. Jeg skal lige herovre og kigge her en gang.
0: Ja.
1: Jeg fjerner lige en gulvbræd her.
0: Ja, altså under en af dem, eller hvad?
1: Ja, jeg fjerner lige et her. Ja,
0: hvis du gør det lige så stille.
1: Ja, der er noget isolering her, jeg lige fjerner stille og roligt.
0: Sådan, det lyder som... Jo. Nej, den er sgu god. Peter, den er lige der jo.
1: Ja.
0: Ej,
1: så er det godt, jeg ikke lukkede gulvet helt.
0: Det er virkelig, virkelig glad for. Peter, prøv at høre. Tusind tak for det. Det var en kæmpe hjælp for dig.
1: Velbekomme.
0: Og have en fantastisk weekend.
1: Og i din måde.

0: Toploader med Dancing in the Moonlight. Hvor er det altså godt og rart, at vi fandt den med kæmpe hjælp fra Peter. Om 40 sekunder, mine damer og herrer, der er det tid til måske det vigtigste, vi leverer her i Danmarks Radio. Nemlig det, der hedder en radioavis. Desværre så er der sket det ekstremt ærgerligt, at jeg ikke lige har timet afspilningen af min toploader-sang rigtigt, hvilket betyder, at jeg ligesom mangler at bruge 40 sekunder op til radioavisen. Og derfor har jeg ligesom valgt at bruge de ekstra sekunder, vi har på ligesom at opbygge noget spænding omkring, at om 12 sekunder, der er der altså radioavis. Er du klar, Christian Frederiksen?
1: Ja, hold da op.
0: Fordi det er om 5, 4, 3, 2, 1...
2: En mindre softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse, har været vejen ind til de næsten 8,8 millioner CPR-numre, som nogen har hævet ud af systemet. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden ligger på Fyn og har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den adgang, der er blevet kompromitteret, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
2: Vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Det har været nemt at gætte, for koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Vi har siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det er ikke lykkedes, og derfor så afslører vi ikke virksomhedens navn. Forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægen skal være gratis, ligesom den offentlige transportskatte for unge under 22. Det er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, og det bliver blandt andre de hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen. De får enten fjernet eller skåret i deres SU, mange af dem, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, der har flere unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte. Her hører vi lige fra Silje Okkens, der går på Tønder Gymnasium.
4: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kan jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut hernede. Der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Og ja, jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de ikke kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at betale for forsikringer og benzin.
2: Nobels fredspris går i år til den 85-årige jurist Navi Pillay fra Sydafrika. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og på et pressemøde i dag, der sagde formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frytnes, at Pillay er en kilde til inspiration for alle, der vil have en mere fredelig verden, fordi hun sikrer, at krigsforbrydelser og folkedrab bliver retsforfulgt.
5: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: Vi får skyet vejr og regn resten af fredagen, 10-14 grader og så en svag til frisk vind. Det var radioavisen med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Strongest fra Ina Wroldsen. Du lytter til... Der fik han til at lyde meget jysk. Ina Wroldsen. Det skal jeg beklage mig en gang. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en meget begivenhedsrig og eksplosiv time foran os, hvor vi blandt andet skal afvikle en talentkonkurrence. Og det betyder også, at vi gør noget fuldstændig uhørt. Noget, som vil få flere af jer til at falde direkte ned af sæderne derude. Forhåbentlig ikke i bilerne, for det går ondt. Så ender man ned ved pedalerne. Det skal man ikke. Men vi har tænkt os at starte... Har du katquizzen, før vi plejer? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er jo en storslået quiz med en relativt simpel præmis, som er... Hov, det er sjovt. Præmis. Som er hvad, Christian Frederiksen?
4: Du skal gætte, om lytteren har en kat.
0: Præcis. Det er faktisk bare det.
4: Og jeg synes faktisk, du er blevet ret god til det.
0: Tak skal du have.
4: Men sidste gang, der nagede hun dig sgu.
0: Det gjorde hun, der var hun rigtig god. Det her er meget, meget simpelt. Du tager din telefon lige nu, så ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller... Nej. Jeg tror, det er det.
4: Er det ikke det? Det er det, jo.
0: Jo. Jamen altså, skal vi da for guds skyld ikke bare klappe i sig og spille noget musik, mens I ringer derude. Altså, 70 25 26 00. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej. Nu på DRTV.

0: jeg tror langt de fleste af os kan ikke genkende til Never Play the Bass fra Nabia. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg synes, du var vildt irriterende sagt, Christian Frederiksen. Det kan jeg godt lide. Jeg kunne se det på dit ansigt. Du var sådan...
3: Det er med bassen.
0: Ja, det var sådan...
3: Det var hyggeligt sagt.
0: Det var dejligt. Vi skal til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, eller dig, søde lytter, men dig, Marie.
4: Ja.
0: Hejsa.
4: Hej.
0: Marie, er du klar på at være med i Har du kat-quizzen?
4: Det er jeg.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre. Jeg kan også høre, at humøret er højt, og energien er det samme, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
4: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé.
0: Jamen, Marie... Hvad havde du sidst din kat til dyrlægen med? Hvad fejlede den lille stakkel?
4: Ja, men den havde blevet reddet på ryggen af en anden hankat.
0: Den havde blevet reddet på ryggen af en anden hankat?
4: Ja. Altså, vi var kommet ud til den ude i skuret, hvor den så havde en ordentlig rev på ryggen, og så skulle den til dyrlægen for at blive opereret.
0: Okay.
4: Ja.
0: Du havde den løgn klar lige i kammeret, synes jeg godt nok. Altså, hvis det er en løgn. Så hvis det er en løgn, så havde du den godt nok altså, lige klar. Det synes jeg var meget godt. Hvad hedder din kat, Marie?
4: Den hedder Vilma.
0: Jeg synes, det er fordi, lige før, der sagde du, at den var blevet reddet af en anden hankat.
4: Ja, at den var blevet reddet af en hankat. Men ja. Det var en... Ja.
0: Nå, så du sagde ikke en anden hankat, som du sagde lige før?
4: Nej, altså det var blevet reddet af en anden kat, som var en hankat.
0: Ja. Så ja. en anden hankat, som var en... Ja. Yes.
4: Ja.
0: Ja. Ja, nemlig. Jamen, det, jeg kender det godt.
4: Ja.
0: Hvor tit tømmer du din kattebakke?
4: Det er en udekat, så det gør jeg ikke.
0: Nå, altså, den må slet ikke komme indenfor?
4: Jo, den må gerne komme ind, men den lever udenfor. Så den er kun indenfor at blive nusset og sådan hygget, men dens mad står udenfor, og det er en udekat.
0: Okay.
4: Ja.
0: Hvor bor du henne, Marie? Altså, du skal ikke give mig din specifikke adresse, det er ikke på den måde, men mere sådan... Altså.
4: Jeg bor i Nordsjælland ved Vedbæk.
0: Du bor ved Vedbæk, så vi er altså sådan, der er et større udareal til den, eller hvordan?
4: Ja, det er der.
0: Mm. Hvad, når du snakker med din kat, hvad kan du så finde på at sige til den?
4: Hvad siger du? Når jeg snakker med den, hvad kan jeg finde på at sige til den?
0: Ja.
4: Bare sådan... Nus med den og snakke og sådan. Jeg ved ikke, om der er noget specifikt, jeg snakker
0: med. Nå, nej, det ved jeg, fordi for eksempel, vi har haft mange katte. Min mor har for eksempel altid været sådan, Misa, Misa, Misa, Misa. Hvad kan du finde på at sige, Marie, til den?
4: Så siger jeg, hej, Ville. Eller sådan, ja. Ja, så noget, tror jeg. Det ved jeg ikke.
0: Nej, det måske jeg sagtens forstå.
4: Ja.
0: Herre Marie, du ligger, altså du, det er lige sådan et spændingsfelt, hvor jeg kan simpelthen ikke finde ud af om. Men jeg tror,
4: jeg har ikke et samtaleemne med den på den måde. Det er bare sådan, og hej og goddag og farvel og nusse.
0: sådan som om den er receptionist. Hej, goddag, farvel. Ja, men prøv at høre, Marie, hvis du lyver.
4: Ja.
0: Altså, jeg synes du har reddet dig selv meget godt, men jeg er nødt. Jeg hæfter mig ved det, du sagde med en anden hankat, og så lige pludselig bliver det en hundkat. Det er det eneste, jeg har at gå efter, så jeg er nødt til at gætte på, at jeg tror ikke, at du har en kat.
4: Du tror ikke, jeg har en kat?
0: Nej.
4: Nej. Du har fuldstændig ret.
0: Yay! Brian, jeg vil gerne skamrose dig for den feberredning, du havde gang i. Altså, jeg var ved at begynde at tro på dig igen. Det var meget, meget smukt.
4: Ja, men jeg vil sige, at historien var rigtig nok, men det er bare hjemme ved mine forældre. De har en kat.
0: Ah, se nu der. Ja, men prøv at ikke desto mindre, så har du alligevel vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, han har lavet til os. Det er med Soren Lee, så vidt jeg husker.
4: Ja.
0: Ja, er du klar på det?
4: Ja, det perfekt. Er jeg.
0: Jamen, have en fantastisk weekend, og så kommer her I Don't Meow. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
3: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

med I Don't Meow. Her i Danmarks Radio, der har vi netop lanceret en ny talentkonkurrence, der hedder Danmarks Næste Podcast Talent. Hvor du kan vinde en podcast-aftale her på DR. Og det er en fuldstændig fantastisk idé, som vi slet ikke har noget sjovt til her på Christian Bundes radioprogram, da det er min øverste chef, som har lanceret projektet, og vi virkelig mangler podcast i Danmark. Men vi synes, at man har glemt gode gamle radio. Og derfor, mine damer og herrer, vil vi nu gerne have lov til at præsentere Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag, og eller et par timer afhængig af, hvor længe du kan, den 15.

0: Det er fuldstændig fantastisk med den opbakning her. Prøv at høre. Man tænker måske, hvad er baggrunden for den her konkurrence? Jamen, det er simpelthen, at radio er et overset medie. Og det er synd, fordi det er det bedste medie, der findes. Derfor så vil vi gerne her på Christian Bundens radioprogram være med til at løfte nye talenter frem i branchen. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Også fordi jeg er jo efterhånden 35 år, så vi ved sgu ikke, hvor længe vi har mig. Og det er ikke så meget med alder at gøre. Det er mere det med, at jeg hellere vil drikke sodavand, end jeg vil drikke vand. Og så vil jeg altså også lige sige, Kenneth K., han går også og skrænder lidt. Her til morgen, der kiggede han f.eks. den forkerte vej, da jeg sagde godmorgen til ham. Det var meget sådan Joe Biden-øjeblik, hvor han sådan, hvad foregår der?
1: Jeg synes lige pludselig, den der det her show fik lidt trist. Altså, vi skal finde de kommende erstatninger til jer to.
0: Nej, de fremtidige generationer, det er ligesom i fodbold. Man gør det i god tid, så finder man de nye talenter. Det er jo ikke, fordi jeg er ved at lægge hverken mig eller Kenneth K. i graven i morgen. Jeg kan se ham noget lige nu.
1: Det lød bare sådan.
0: Han sidder snakker i telefonen, og han sidder også lidt for stille, synes jeg. Det kan godt være, du lige skal gå ud og prikke til ham. For han har ikke bevæget sig i noget tid.
1: Han
0: rører på sig. Ja, ja. Det er bare meget, fordi han bevæger sig så langsomt.
1: Det er også, fordi der er en papfigur af ham, så man er lidt i tvivl om, det er den.
0: Nå, det kan være den, jeg kigger på. Det giver mening. Pointen er, at derfor har du nu muligheden for at blive medvært her i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Ja, det er den store, fede præmie, du har muligheden for at vinde. Det du gør er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil to af jer skulle dyste mod hinanden i et par klassiske radioværtsdiscipliner. Så får I muligheden for at stemme om vinderen, og så kan vi simpelthen efter afstemningen kåre vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag over eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, som vinder at være gæstevært her i programmet den 15. oktober, hvor vi tilfældigvis skal have en forproduceret udgave af Christian Bundes radioprogram. Hvor det vil være godt at have noget af det, vi i radio kalder indhold. Ikke det har noget som helst med konkurrencen at gøre. Så hvis du har lyst til at være med i Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag over eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Deltag i konkurrencen 70 25 26 00 lige nu.

0: Ja, det er et stort øjeblik. Christian Frederiksen, har vi fundet vores deltagere?
1: Jeg kan med glæde sige, at der er rigtig mange, der gerne vil være med i konkurrencen. Der er mange, der ringer ind, men jeg har faktisk fundet to deltagere. Og jeg kan sige det med det samme. De har nogle meget smukke stemmer begge to.
0: Gud, hvor videre. De er jo en af de absolut vigtigste værktøjer, man har i værktøjskassen.
1: Som også lidt dialekt.
0: Nej, hvor spændende.
1: Ja, skråstrej accent.
0: Det glæder jeg mig helt usandsynligt meget til. Prøv at høre, vi starter konkurrencen om kort øjeblik, men inden da, der skal vi simpelthen til at have en lille omgang regionale nyheder, fordi klokken den er gået hen og blevet, ja, faktisk lige omkring 3:30 nu.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Finanslovsforslaget kan komme til at betyde en hel del for hjemmeboende unge, der har langt til deres ungdomsuddannelse. For med forslaget, der står 115.000 hjemmeboende studerende til at miste eller få beskåret deres SU. Til gengæld så skal kollektivtransport være gratis for alle under 22 år. Men det er altså ikke en fair byttehandel, mener Camilla Lind Tastesen. Hun går i 3.G på Tønder Gymnasium og bor i Løgum Kloster. Hun har købt en bil, fordi hendes muligheder for offentlig transport er så dårlige. Og hvis det blev billigere til offentlig transport, ville det sådan set ikke hjælpe hende alligevel.
4: På min dagligdag så ville det ikke betyde noget som helst. Altså sådan, jo, altså jeg ville så have en del mindre penge og kunne bruge på mine forsikringer og min benzin. Men det her med offentlig transport, det spiller jo ingen rolle for mig, for det er jo ikke noget, jeg bruger.
3: Derfor synes hun ikke, regeringens forslag er fair.
4: Altså jeg synes, at det favoriserer ligesom de områder, der ligesom har god offentlig transport og ligesom har mulighed for at bruge det. Men for så min, som mig, så synes jeg lidt, at de sådan fratager mit valg eller sådan min mulighed for ligesom at bruge mine penge, som jeg har lyst til det. Altså de tvinger mig ligesom til at bruge penge på offentlig transport, som jeg ikke bruger.
3: Vi har forsøgt at få en kommentar fra By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF uden held. Dog har hun tidligere udtalt, at der ikke er nogen nem løsning her, og at hun gerne vil samle videre på de erfaringer, der bliver lavet i kommunerne, siger hun. De to togstationer i Padborg og Røde Kro er med på listen over banegårde, der skal gøres mere brugervenlige. Folketingets partier har vedtaget at bruge 17,6 millioner kroner til en elevator på Røde Kro station og 25,7 millioner kroner på en lignende udbygning af togstationen i Padborg. Det ser den konservative borgmester i Åbenrå Kommune, Jan Riber Jacobsen, frem til. Han siger, at nu bliver det nemmere, og det glæder ham rigtig meget. Jeg kan fortælle, at det bliver en noget skyet eftermiddag, hvor du godt kan se frem til en masse regn, temperatur mellem 10 og 14 grader. Det var de regionale nyheder. Mit navn er Nicoline Viola Høgh.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Thomas Helmi med Groovy Day. I anledning af det, jeg har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radio-pendant hertil. Velkommen til Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober.

0: Hvor er det fantastisk. To talentfulde danskere skal nu dyste om muligheden for at blive Christian Bondes radioprograms næste radioværstalent for en dag over et par timer. Afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober, hvor de kan vinde og blive gæsteværter i det program, som vi skal optage på forhånd den 15. oktober. Vi skal give en kæmpe hånd og sige hej til Solrun.
1: Hej, hej.
0: Hej, Solrun, og tusind tak, fordi at du har lyst til at være med. Vi skal også lige hilse på din modstander, Solrun. Er du klar til det?
1: Yes.
0: Det er ingen ringere end Morten.
2: Goddag.
0: Goddag, Morten. Jamen, prøv at høre, er I klar til at dyste i tre klassiske radioværtsdiscipliner?
2: 100%.
0: Ja, hvad var
1: det, Solrun? Vi er så klar.
0: Det er dejligt at høre. Jamen, den første disciplin, vi skal dyste i, det er den klassiske radioværts stemme. Altså, det er jo vigtigt, at man ligesom bruger en bestemt stemme, når man taler ind i radioen. Så jeg skal bede jer på skift om at med jeres bedste radioværtsstemme sige sætningen hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4. Og I bestemmer selv, hvilken type af radioværtsstemme I vil bruge. Altså om det er i stil med, det kan fx være P8, der går man meget herned og taler sådan lidt langsomt og helt ind i mikrofonen, og det får sådan en lille smule lummer under tonen. I kan også vælge at gå lidt mere ung til værks og fx bruge den klassiske P3-tilgang, som er sådan lidt mere... Godmorgen chatten, klokken den er 05.34, og nu skal vi kigge på TikTok-nyheder. Eller I kan vælge at gå lidt mere den klassiske P1-vej, hvor man taler så lidt mere nasalt og en lille smule uden de store følelser, og så imens så knikken med mere, fordi de ikke kan finde ud af, hvilke knapper de skal trykke på. Der er masser af muligheder at kaste over. Solrun, hvad tror du hellere til?
1: Jeg tror, det bliver sådan lidt en mellemting, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg opfinder bare en helt ny stil.
0: Ved du hvad, det lyder rigtig dejligt, Solen. Jeg kan også høre, at er der en lille smule dialekt på den stemme der?
1: Ja, det er det. Jeg er egentlig nordmand.
0: Ved du hvad, det lyder helt fantastisk. Jeg tror kun, det er til din fordel. Jamen, Solen, vil du prøve at sige sætningen? Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Ja, meget, meget dejligt. Jamen, Morten, vil du prøve at gøre det samme?
2: Ja, det bliver svært at slå, men her kører vi. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Altså, det er meget, meget, meget, meget stærkt fra jer begge to. Prøv at høre, så kommer der... Man skal nemlig også være sådan hurtigt til lige at tænke på fødderne. Så Morten, hvad er klokken lige nu, og hvor lang tid er der til, der er nyheder?
2: Klokken den er 15.38, og I kan se frem til 22 minutter i behageligt selskab inden nyhederne.
0: Hold kæft, det er så stærkt det der! Det er meget, meget flot. Og så kan man sige, nu har du selvfølgelig en gigantisk fordel, Solrun, men Solrun, hvad er klokken, og hvor lang tid er der til der nyheder?
1: Jamen, klokken den er 15.38, og der er små 22 minutter til nyheder.
0: Det er altså helt fantastisk det der, der er ikke noget at gøre. Jamen, sidst men ikke mindst... Fordi nu skal vi hjem til at have noget musik, fordi som I kan høre, så går tiden. I skal prøve at lægge op til noget musik. Altså sige, hvad skal vi høre nu? Solrun, vil du ikke prøve at sige, at nu skal vi høre... kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
1: Ja, nu skal vi høre... Kender du det fra Jonah and... Okay, jeg var ikke helt med på, hvad den titel angik.
0: Så godt, men ikke det som ender. Ja, meget, meget, meget fint. Morten, har du lyst til at prøve at sige, nu skal vi høre, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
2: Og nu til noget helt andet. Nu stiller vi om til, kender du det med Jonah og Kette Blacksmith?
0: Ja, den er sgu solgt. Jamen, prøv om et øjeblik, der kaster vi os direkte ud i afstemningen. Bliv hængende. Her kommer nemlig, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?

Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? I anledning af, at DR har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radiopendant. Det her er, mine damer og herrer, Christian Bondes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, overladt et par timer afhængig af, hvor længe du kan den 15. oktober.

0: Hvor er det da fantastisk. Og mine damer og herrer, vi har jo ikke bare en, men to deltagere. Det er jo netop det kritiske ting, der gør det til en konkurrence. Vi har Solrun. Hej Solrun.
1: Hej hej.
0: Og Morten. Hej Morten.
2: Hej hej.
0: Jamen prøv at høre, I to. Det er tid til nu, at I andre søde lyttere, de kan stemme på jer. Og den måde, det kommer til at fungere på, det er ved, at du ude på den anden side af højtaleren sender en sms til 1212, så skriver du på 4, så laver du mellemrum, og så skriver du enten Solrun eller Morten, og så hvorfor du synes, at enten Solrun eller Morten bør vinde. Og afstemningen, den er simpelthen åben nu. Og jeg tænkte, hvis man stadig er i tvivl, så Morten, vil du ikke lige bare kort fortælle, hvorfor skal man stemme på dig?
2: Man skal stemme på mig, fordi jeg vil være din stemme i radioen. Jeg vil fortælle om stort og småt. Jeg vil berette om, hvad der end måtte være aktuelt med entusiasme og indlevelse i en grad, men sjældent har set siden Kasper og Mandrill-aftalen.
0: Det var meget, meget smukt. Solrun, du skal naturligvis have den samme mulighed. Hvorfor skal man stemme på dig?
1: Jamen altså, jeg egner mig jo ikke til TV, men jeg passer perfekt til radio, for du kan ikke se, hvad der sker. Men jeg kan love dig, at det kommer til at blive sjovt og underholdende.
0: Prøv at høre, det bliver meget, meget svært. Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal sidde derude og stemme. Jamen, Solrun, held og lykke. Morten, held og lykke.
2: Tak.
1: Tak.
0: Godt, og mine damer og herrer, det er altså nu, at I kan skynde jeres stemme. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum, og så skal I skrive enten Solrun eller Morten, og hvorfor I gerne vil stemme på dem. Og imens, så spiller vi noget musik. Det her, det er Murder on the Dance Floor fra Sophie Ellis Bextor.

0: andre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Babydoll fra Jamie Miller. Mine damer og herrer, det er blevet tid til den store finale i Christian Bundes radioprograms næste radioværds talent for en dag, over eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan. Det er en 15.

0: Og I har jo stemt og stemt i vildskab ude på den anden side af højtaleren på henholdsvis Solrun og Morten. Morten, hvordan har vi det nede i maven lige nu?
1: Jeg er spændt. Det bulrer og rumler.
0: Det kan jeg godt forstå. Det kan jo også bare være noget, du har spist, Morten, men det skal jeg ikke blande mig i. Solrun, hvordan har du det nede i maven?
2: Jamen, jeg er forhåbningsfuld, men jeg kan godt se, at jeg har en meget stærk konkurrent.
0: Det er meget, meget svært. Jeg synes begge, altså, det er meget, meget svært at bedømme, hvem er der er bedst. Folket har jo stemt. Og bare lige for, at I kan mærke lidt af folkestemningen, så har min producer Christian Frederiksen valgt fire sms'er ud, vi lige lynhurtigt kan kigge på. Blandt andet er der en, der skriver Solrun, fordi hendes stemme er mest behagelig. Den anden er lidt for frisk, efter min mening. Venlig hilsen, Kirsten. Ja, og det er jo en del af det at være radiovært, Morten. Der er simpelthen benhård kritik, hvordan du kigger hen.
1: Bum.
0: Ja. Til gengæld, og her kan jeg mærke, at det begynder at tangere til at være racistisk, men det går nok, fordi vi skandinaver. P4 på Mortens største kvalitet er nok, at han ikke snakker norsk. Ja, men det er det, Solund, prøv at høre, det er råt for usødet, når man sender radio. Det er det altså. Prøv at høre, jeg synes, at vi skal gøre det nu, at vi simpelthen afslører, hvem af jer to fantastiske mennesker har vundet. Og jeg vil faktisk gøre det, at jeg vil lægge ud til min producer, Christian Frederiksen. Christian Frederiksen, er du sød lige om et kort øjeblik at afsløre, hvem vinderen er?
3: Jeg synes, det er meget brutalt der. Jeg havde ikke regnet med, at det skulle være sådan.
0: Nej, det havde jeg heller ikke.
3: Også, altså, beskederne, det er meget lige.
0: Det er meget, meget, meget, meget lige. Jamen.
3: Jeg kommer ikke til at sige det.
0: Du ikke? Det virker sådan lidt. Altså, jeg tror,
3: du kan sige det.
0: Skal jeg sige det?
3: Ja.
0: Okay. Mine damer og herrer. Vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober er... Ja, begge to!
1: Nej, tillykke til dig, Solrun.
2: Wow!
0: Ja, men det er på, at der er mange store følelser på spil her. Det er der simpelthen.
1: Og det, det bliver godt.
0: Ja, det bliver fuldstændig fantastisk. Så prøv at høre, det der kommer til at ske, Solrun og Morten, det er, at I vil blive kontaktet af min producer, Christian Frederiksen. Og så får vi altså arrangeret, I har fornøjelsen af at være gæste og eller medværter i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Hvordan føles det?
1: Jeg kan slet ikke få været.
0: Det er jeg ikke glad for at høre, hvad jeg vil sige, Morten. Det må man ikke være. Solrun, hvordan har du det?
2: Jamen, altså, man har lyst til at sige, jeg har næsten ikke ord, men det er jo det værste, man kan sige, når man skal være radiovært. Der skal man have masser af ord. Og ved du hvad, jeg havde det nogen alligevel.
0: Det havde du. Prøv at kæmpe, kæmpe stor tillykke, I to. Jeg håber, I går ind i weekenden med oprejst pande, og så glæder vi os alle sammen til at høre meget, meget mere til jer her den 15. oktober. Eller det er noget, vi får optaget på forhånd. Det bliver så fredagen efter.
1: Fantastisk.
0: Det er så dejligt.
2: Fantastisk.
0: Jamen, nu send klar, og så er vi ved at være færdige for i dag. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Sinclair med Break Up Glow. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Jeg er helt enormt glad for, at I gad lytte med. Det har været en gigantisk fornøjelse. Hvad tænker du, Christian Frederiksen?
1: Helt vildt dejligt. Det er ikke nogle dejlige lytter.
0: Så skønt. Det havde også været helt kanon, hvis du var sådan. Det synes jeg ikke.
1: Jamen, det synes jeg sgu.
0: Kan I have en fantastisk weekend og en endnu bedre efterårsferie, hvis I holder den slags. Og så er vi tilbage igen på næste fredag. Og så skal vi jo lige huske. Levels med Avicii.

0: Det er den fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden til TV2. Pace APS har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder, og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, så er det rystende, at virksomheden så let har kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, det mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
2: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: Oven i det, så viser vores research, at man har kunne få adgang via et meget simpelt password, der bare var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af de passwords, som tidligere er blevet lækket fra virksomheden, og som andre hackere har haft adgang til.
2: Det ligger på top 100-listen over passwords, hvis man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det. Og så vil man stadigvæk kunne få adgang til det her bagvedliggende system, som giver adgang til CPR-registeret.
0: Det var Peter Kruse, vi hørte her igen, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men det er ikke lykkedes. På russisk stats-TV kunne man i går se billeder, der angiveligt viser hændelsen fra september, hvor et russisk krigsskib affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. Sådan her lyder indslaget. Russerne hævder, at materialet stammer fra hændelsen den 14. september, og det skal altså vise, hvor tæt den danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det har de to parter været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han har også set det her indslag.
3: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret? Så det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er 2 udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
0: Og Mads Korsager siger, at man sender det her indslag for at styre fortællingen.
3: Det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har fortalt om de faktuelle forhold ved den her hændelse, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder den russiske dækning for en misinformationskampagne. Her i DR, der arbejder vi på at verificere TV-indslaget. Der er flere hjemmeboende studerende, der bliver ramt af regeringens plan om at spare på SU'en, end vi først troede. Det står klart i dag, hvor regeringen har lagt sit forslag til en ny finanslov frem. Tidligere på ugen, der kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra 82.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, der har forældre, der samlet tjener mere end 710.000 kroner. Men regeringen vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tilsammen tjener mellem 420.000 og 710.000 kroner. Derfor så er det samlet 115.000 unge, der med forslaget her mister eller får skåret i SU'en. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, det siger finansordfører Anna Bjerre.
4: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard, han forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
5: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, heller ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger deres finansordfører, Victoria Velasquez.
6: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Skyet og udbredt regn over det meste af Danmarkskortet resten af dagen. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en svag til frisk vind. Den kommer fra forskellige retninger ved kysterne, der kan vinden bære op til hård. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, så blev det jo altså fredag, og ikke bare sådan en normal fredag, men en af de der rigtig gode feriefredage. Altså, mange af os i hvert fald kan jo glæde os over, når vi har lavet det sidste på jobbet, eller lige fået læst det sidste på studiet. Ja, så kan vi kalde os ferierende. En uges efterårsferie venter der derude. Og hvis du så ikke lige er en af dem, der har ferie, fordi du har taget en chance for, at vi andre kan komme på ferie, så vil jeg godt på vores allesammens vegne sige, at det er dybt værdsat. Men her i din P4 Eftermiddag, er det dog ikke helt ferie endnu, og det betyder, ja, du ved det jo sikkert godt. Fredag betyder
0: P4 Eftermiddag.
1: Lokal DJ-battle.
2: Ja, vi skal battle, skal vi. Og i dag, der har vi to debutanter ud i det radiofoniske i at DJ-battle. Og lad os lige hilse på dem.
1: I det ene ringhjørne,
2: der har jeg dig, Michael Schulz. Du er med på en linje fra Haderslev. Velkommen til.
3: Jo, tak.
2: Yes.
3: Tak.
2: Og der er der måske nogen, der husker dig for dine DJ-aftener på Bolds Bar i Haderslev, og måske også endnu tidligere, for dengang du faktisk tog rundt og optrådte som DJ. Og det fik mig til at tænke på, at hvad er den store forskel egentlig på at spille sådan fast et sted som Bolds Bar, og så komme ud til alle mulige former for fester?
3: Der er jo forskel ved, at man lærer publikum bedre at kende, når du bliver ved med at spille. Det er som regel den samme gruppe, der kommer i byen i weekender. Så du vil have lettere ved det. Der er forskel på, om du spiller i Tønder, eller du spiller i Sønderborg, eller du spiller Aarhus.
2: Ja.
3: Der er altid forskel på.
2: Om det er et bryllup, eller om det er en 18-årig fødselsdag at går også ud fra.
3: Ja.
2: Ja, lige præcis.
3: Der er altid forskel.
2: Hvad foretrækker du?
3: Jeg foretrækker helt klart det, som jeg laver nu.
2: Okay, det er godt.
3: En gang imellem, og så ved man, altså hvis det er, for eksempel, du holder en 70'er-fest, eller en 90'er-fest, så ved man, så har man det over 10 at gå i.
2: Yes. Godt, Michael. Og så lad os få hils på din modstander i dag.
1: Og i det andet ringhjørne,
2: der står du nemlig, Kasper Buch. Du er jo lokal musiker fra Tønder.
4: Yes.
2: Og måske også er der nogen, der har stødt lidt på dig. Fordi vi spiller der en gang imellem på P4. Du bliver også spillet på P5 jo. Og så er du ude og optræde en rigtig mange gange. Og den 16. oktober, der er du faktisk aktuel med en ny single, Drive hedder den.
4: Ja. Yeah.
2: Så ligesom Michael, så kommer du jo altså også vidt omkring og har ikke sådan et fast spillested, men kunne du egentlig godt tænke dig at have et fast spillested? Altså der, hvor der spiller, det er dig, der spiller hver torsdag eller fredag? Eller,
4: Det er svært. Det er et farligt spørgsmål,
2: ja, det er det.
4: Henrik. Jeg kan godt lide at forny mig for hver gang, jeg besøger det samme sted igen.
2: Ja.
4: Så hvis jeg kun har en uge til at forny mig hver gang, så... Men nu bliver jeg lidt nervøs, når jeg hører den DJ, som Michael
2: er oppe imod. Ja, ja. Det er det stejle, du er oppe imod, Kasper, det her. Så du foretrækker sådan det der med, at der går et lille stykke tid, sådan, så du kan forny repertoiret, eller hvad?
4: Ja. Og sådan, altså, komme lidt nyt, som sagt, en ny historie, hvad man lige brænder ind med på hjertet. Og, ja, nu nævnte du selv min nye single, der udkommer næste fredag.
2: Ja, ja. Så, okay. Ja, men der kan man se, der er forskel på herrerne i studiet i dag. Ja, Michael, du er så med på en linje fra Haderslev af. Men det finder vi ud af til næste gang, så må du lige komme ned til os. Skal vi ikke aftale det?
3: Det gør vi.
2: Ja, det er godt. Men ikke desto mindre, så skal vi jo altså i gang med DJ-battlen, og I kan godt begynde at lave knæbøjning og den slags opvarmning, fordi at, det er lige om på den anden side af et stykke musik.

0: Ja, Benson Boone fik du her med Slow It Down.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er nemlig kampen om fredagsmusikken. Nu skal vi til det. Vores to fredags-DJ, Michael Schulz og Kasper Buch, står altså klar til at præsentere deres battle-nummer. Og så er det jo altså op til dig, der lytter med, der skal være med til at beslutte, hvad det er, vi så skal høre. Og det gør du ved at gå ind i DR Lyd-appen, og kan du ikke lige se afstemningen, så er det nok, fordi du lige skal have opdateret appen. Det var i hvert fald det, jeg selv opdagede. Og som altid, så er der jo et tema, og fordi mange jo starter efterårsferien efter jobbet eller skolen i dag, ja, så er dagens tema, hvad vil du sætte på i bilen på vej på efterårsferien? Og Michael, lad os lige høre, hvad du har at bud på, hvad der skal på inde i bilen. Ja, Benjamin Hav og Portugal. Der er i hvert fald nogen, der skal på ferie der. Og hvorfor har du valgt det nummer, Michael?
2: Jamen, jeg synes, at det er et rigtig fedt nummer. Det er catchy, og i særdeleshed det, som vi lige hørte her, det hænger sgu bare ved. Og jeg så ham også sammen med en masse andre til Kløften her i sommer. Og så, det var det sidste nummer, han spillede, og der har han inviteret en masse med fra dem, der hedder Smuk, altså Slesvigs Musikkorps, til at stå inde på scenen og spille med. Ja, det var virkelig fedt.
0: Der blev det du fan, kan jeg høre.
2: Jeg aner ikke, om det var planlagt på den måde, at de har ringet og givet noderne ind, eller noget, så når de fandt på midt i det hele, men jeg synes, det var virkelig fedt.
0: Så nu er du jo faktisk en af dem, der burde få en medalje, fordi at, du har valgt ikke at tage efterårsferie, fordi at dine kollegaer skulle på efterårsferie. Men hvis du skulle have på efterårsferie, så ville du have sat det lover på i bilen.
2: Ja, det er da kanon at køre til lufthavnen og så flyve derned, hvor det er varmt.
0: Ja, det er det, ja. Alright, det var Michaels bud, og nu skal vi så høre, hvad du byder ind med, Kasper.
3: Ja. Yeah.
0: Ja, der er vi over i en superklassiker, må man sige. Bryan Adams med Run To You. Hvorfor tænker du, at den gør så godt i bilen?
3: Jeg ved ikke, om den sådan generelt gør så godt i bilen. I vores bil gør den, i hvert fald. Ja. Altså, jeg tænker sådan sent som i sommer, da vi tog på ferie i Sydtyskland, min kæreste og vores to børn, jamen så spørger jeg jo selvfølgelig som den gode chauffør, nå, hvad vil vi høre, børn?
0: Ja.
3: Tamara. Og
0: ja.
3: Der kom jo alle mulige bud, som børnene vil gerne høre noget for det, de nu ser på enten tegnefilm eller så videre.
0: Ja, ja.
3: De sange derfra. Og Tamara, hun ville høre noget med Celine Dion.
0: Ja,
3: og jeg havde det sådan lidt, når det bliver min tur, så skal vi have en rigtig
0: kørebilsang.
3: En rigtig rulle vinduerne ned.
0: Så det er sådan en, man kan kalde det, det var en sang, der kom på i bilen, så det blev til sådan lidt en memory-sang.
3: Ja, det kan vi godt kalde.
0: Ja, men den er spillet tit på P4. Så den, men det er Michael selvfølgelig også, Benjamin Hav og Portugal. Ja. Nu har I hørt en anden sang. Hvad tænker I så? Har I fortrudt jeres valg?
3: Altså, jeg tænker, Michael, han ligger hårdt ud.
0: Ja. I står ved
2: det. Jeg havde faktisk også på Madonna Holiday.
0: Men nå, ja, okay. Ja. Nå, men I har valgt, hvad I har valgt, så nu er det jo altså op til, til lytterne at finde ud af, hvad vi skal høre. Skal det altså være Michaels valg? Vi tager til Portugal igen. Eller skal vi høre Kaspers valg? Måden, det foregår på, det er jo altså, at du går ind i DR Lyd under P4 Eftermiddag Syd eller Esbjerg, hvor jeg har lavet en afstemning. Og altså, som sagt, kan du ikke lige se den, så er det måske, fordi du lige skal have opdateret appen. Og der er egentlig ikke så mange regler andet end den her.
4: There can be only one.
0: Der kan kun være en. Sådan er det. Værsgo at stemme.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Ja, der er stadigvæk plads til at være med til at afgøre, hvem der skal vinde DJ-battlen. Skal det være Michael Schulz med Benjamin's House Portugal, eller skal det være Kasper Buchs Bryan Adams med Run To You? Ind i DR Lyd af dem og stemme.

0: Ja. Her skal vi så til at have afgjort
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Hvem det egentlig er, at der skal løbe med DJ Battle sejren i dag. Have håneretten, eller hvad man nu kalder det. Ej, vi håner ikke hinanden her i P4. Men så...
2: Hvad kan man vinde egentlig?
0: Ja, ikke noget. Jeg vinder aldrig noget. Nå. Jeg ved godt, du gerne vil have en P4-kop, men den er altså ikke på, på højkant. Og det er, man løber med. Godt. Det, der skulle stemmes om, det var jo så, skulle det være Benjamin Hav? Eller skulle det være Bryan Adams? Som vi skulle høre det fulde nummer af. Og er I klar begge to til at få det afgjort?
2: Oh ja.
0: Godt.
2: Jeg har
0: jo selvfølgelig fundet en lyd, der passer til sådan noget der. Fordi fredagens DJ-battle, den blev vundet med et lille overtal i stemmerne af Michael Schulz. Ja.
3: Yes.
0: Du blev simpelthen debutantvinder. I Esbjerg, der var der 60% af stemmerne, der gik til dig. Lad mig lige se, hvordan det står i syd. Hvad hedder det? Hernede i det sønderjyske. Der var det 62% af stemmerne.
2: Hold da op.
0: Ja, hold da op, ikke?
2: Okay. Stort tillykke, Michael.
0: Ja. Det er stort tillykke. Nej, ved du hvad? Nu kigger jeg da forkert. Det er faktisk Bryan Adams Frontview, der har fået 62% af stemmerne. Du vandt altså i Sønderjylland, Kasper.
2: Rigtigt.
0: Mens Michael han vandt i Esbjerg.
2: Nå. To venner.
0: Vi kan desværre ikke spille begge numre, så vi vælger Benjamin Hav den her gang.
2: Det.
0: Men jeg vil godt erklære den, uafgjort.
3: Okay.
2: Betyder det, der er revanche en anden gang?
0: Ja, der bliver revanche en anden gang. Der er lige en klapsalve til jer begge to.
2: Ej, tak.
0: Og så tusind tak, fordi I ville være med.
2: Tak, fordi vi måtte være med.
3: Det var så let. Ja, tak.
0: Ja, det går meget godt. Nu kom vi så alligevel til at høre Bryan Adams. Jeg håber, det er i orden, Michael.
3: Ja, det er da i orden.
0: Det er godt. All right, tak for det.

0: Ja, den ene af de to vindersange, Bryan Adams, fik du altså her med Run To You. Og når vi fader i den, så er det fordi, at vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hvis regeringens finanslovsudspil bliver vedtaget, så er der godt nyt til de små skoler i landområderne. For regeringen foreslår, at der bruges 200 millioner kroner om året frem mod år 2030, og det vil have stor betydning i flere landsbysamfund, vurderer Landdistrikternes Fællesråd. Næste år der lukker flere skoler som følge af de kommunale budgetter, og derfor vil pengene en vigtig håndstrækning. Det fortæller formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
3: Så er der jo håb for, at vi kan undgå skolelukninger fremadrettet. Og det har jo en stor betydning, både for de børn og unge, som går på skolen, men også for lokalsamfund, fordi at skolen er jo et omdrejningspunkt.
2: Steffen Damsgaard er ærlig over, at der ikke er afsat penge til at styrke den offentlige transport i yderområderne, og derfor så vil han nu mødes med Pelle Dragsted fra Enhedslisten, der står bag forslaget om gratis offentlig transport til unge under 22 år. Steffen Damsgaard vil foreslå, at man i stedet for gratis transport til alle, bruger pengene på billigere billetter og mere offentlig transport i yderområderne.
3: For ellers så står vi i en situation, at den dårlige kollektiv transport i landdistrikterne, som mange egentlig kan gøre brug af, ja, så kan det godt være, at den er gratis, men hvis det ikke rigtig er noget, hvorimod alle de unge i byerne, de får jo en stor gevinst ved at kan bruge busser, metro og tog i stor stil, uden at det koster dem noget.
2: For rigtig mange, der betyder den her fredag begyndelsen på efterårsferien. Det betyder også, at der kan være ekstra træng på vejene i dag. Det fortæller Jakob Majgaard Christensen, der er vagthavende på Vejdirektoratets Trafikcenter.
4: Vi forventer, at det bliver primært på den sønske motorvej, og så kan der også være lidt lokalt ude omkring sommerhusområderne, men primært ned mod den tyske grænse her i udrejsdagene, fredag og lørdag. Og når der så er gået en uge med efterårsferien, så vender trafikken så hjemme igen, så at sige. Så der kan man forvente, at der er lidt tæt trafik og lidt ekstra på vejene.
2: Men du kan altså planlægge dig ud af det aller værste, hvis du vælger at køre på det rigtige tidspunkt, fortæller Jakob Majgaard Christensen.
4: Vi forventer, at der er en travl periode her frem til kl. 18 her i dag fredag, og i morgen så er det tidsrummet 11-14, man skal prøve at holde sig fra, hvis man skal på efterårsferie det ene eller det andet sted. Så kan du komme afsted enten før eller efter, så vil det være bedst for trafikanten.
2: De to togstationer i Padborg og Røde Kro er med på listen over banegårde, der skal gøres mere brugervenlige. Folketingets partier har vedtaget at bruge 17,6 millioner kroner til en elevator på Røde Kro station og 25,7 millioner kroner på en lignende udbygning af togstationen i Padborg. Her til eftermiddag der er det mest af alt skyet med regn. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader, og det er også det samme billede, vi ser i aften, hvor det så godt nok kommer til at klare lidt mere op hen af den sene aften. Det her, det var de sydvestjyske nyheder.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og ingen P4 Eftermiddag uden en trafikopdatering. Og Mads Rossen Nørgaard, kan man på en eller anden måde se, at det er efterårsfredag, vi er i gang med?
5: Ikke i forhold til de store forsinkelser i hvert fald. Det er indtil videre en rolig eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje, og du bør komme frem inde bag rattet uden de store problemer. Dog så har vi i stedet for problemer på skinnerne. Du skal være opmærksom på færre tog og længere rejsetid mellem Fredericia og Odense. Det skyldes en signalfejl, som forventes at stå på resten af i dag. Så skal du en tur med tog fra Jylland mod Fyn, så er det en god idé at holde øje med din afgang på rejseplanen.
1: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: Material Lover fik du her med Sienna Spyro.
1: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Hvad gør man, hvis man nu sidder i kørestol og så gerne vil med toget fra stationerne i enten Røde Kro eller Padborg? Ja, så dropper man tanken og finder en anden løsning, fordi de her to gamle togstationer er nemlig ikke udstyret med elevatorer, så kørestolsbrugere kan komme op på perron eller ned på perronen. Og det har Handicaprådet i Aabenraa Kommune kæmpet for at få ændret på i mange år. Og nu lader det til, at det måske endelig er lykkedes. Der er i hvert fald lys forude. Transportministeriet skriver en pressemeddelelse, at stationerne nemlig nu får elevatorer. Og Lars Påske, hvad betyder det for ham, du har sat stævne på banegården i Røde Kro?
2: Ja, altså, jeg står lige ude. Måske kan du høre lidt af klangen her. Jeg står i viadukten mellem den ene perron, og så er der jernbanelæmet, og så er den anden perron her på stationen i Røde Kro, og udgang står der også her exit-skiltet, så ja, på banegården. Og jeg står her blandt andet sammen med Kai Westphal, som du sidder i kørestol, fordi du har sklerose. Du er også næstformand i Handicaprådet i Aabenraa Kommune. Hvad siger du til, at der nu ser ud til at være fundet penge til, at banegården her kan få en elevator?
3: Ja, jeg blev rigtig glad. Det var en kæmpe forløsning. For det er i mere end 10 år, der har vi kæmpet for at få elevator her. Jeg tror faktisk, det er 12-14 år siden, og det har været op rigtig mange gange, men det ene afslag er det andet. Og, for vores, der sidder i kørestol, og for folk, som har rullet, og gamle mennesker, der skal op ad trapper, jeg kan se, det er cirka 20 trapper her, der er det jo en kæmpe forløsning, og nu kan tage en elevator og komme med.
2: Hvordan har du oplevet den kamp, I har kæmpet i de her mange år, som du nævner?
3: Jamen, det har været en lang, sej kamp. Altså, vi har jo været herude i 2022, hvor det har været nogle minister herude, og borgmester har været med, de forskellige borgmester, vi har her, har været med herude. Og gang på gang er vi gavnet hjem med tungt ansigt og hængende ører, skulle jeg lige til at sige. For der har vi ikke, vi har fået afslag. Så, men det hjælper jo.

0: Ja, Sanne Salomonsen. Nej, 1-2 fik du her midt i en drøm. Og Folketingets partier, de vil jo altså nu bruge 17,6 millioner kroner på en elevator på Røde Kro station. Og på stationen i Padborg skal der også etableres sådan en af slagsen. Den kommer til at koste en 25 millioner kroner. Og det bliver jo altså til gavn for eksempelvis handicappede, som vi hørte lige før, men også for ældre og gangbesværede. Lars Båske, nu skal vi tilbage til dig, fordi du står jo stadigvæk på stationen i Røde Kro sammen med endnu en mand, som faktisk også er ret glad for den her besked, der er kommet i dag.
1: Ja, og dem, der lyttede rigtig godt efter for 4 minutter siden, de har jo så fundet ud af, at det er den konservative borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jacobsen, som også er med her på stationen i Røde Kro her i eftermiddag. Jan Riber Jacobsen, hvad kommer det til at betyde det her for serviceniveauet, hvis man vil med tog fra Padborg eller Røde Kro, som vi står her?
2: Jamen, det betyder rigtig, rigtig meget. Det er en rigtig god dag. Vi har ventet længe, som også det er blevet nævnt. Rigtig mange har kæmpet for det her. Politik, det er også noget med at holde ved, til det kommer en prioritering. Nu kommer det. Røde Kro station er Sønderlands største station.

0: Vi har store sygehus her i nærheden, og vi er rigtig mange, der kommer hertil med oplandet. Padborg har også et stort opland. De har Flensborg Nord, som også bruger Padborg. Derfor var det rigtig vigtigt, at vi får tilgængelighed på begge stationer. Det gælder ikke kun for dem, der har funktionsnedsættelse. Det gælder også for børnefamilier med kufferter og med barnevogn. Så det er en vigtig dag.
1: Og det er jo en beslutning, der kommer fra landspolitisk side. Folketingsmedlem Jesper Petersen fra Socialdemokratiet siger til Jyske Vestkysten, at han har skubbet på i 5 år, og han nu er glad for, at det endelig er lykkes. Er det Jesper Petersens fortjeneste, eller hvem kan tage æren?
0: Jamen det er der. Det er Benny Engelbrechts fortjeneste. Det er rigtig mange sydjyske politikere, alle sammen faktisk, igennem flere perioder, som har kæmpet på. Det er sådan, de prioriterer det.
1: Og Handicaprådet også
0: kan. Og Handicaprådet har især været aktiv. Men mange byråd har også været, det er været ønsket fra Sønderland rigtig, rigtig længe. Og det er sådan en pulje, man udmønter 2 gange, altså hver anden år. Og det er sådan, det er en prioritering. Og rigtig mange er blevet skuffet i dag, fordi de ikke er kommet med i prioriteringen. Her glæder vi os, fordi vi nu lykkes det endelig med alles opbakning og hjælp og en enorm pres fra alle parter.
1: Ja, så der er blevet arbejdet en del fra lokal side også på det. Men hvis man nu så tror, at så kører det jo lige fra lige om lidt, så bliver man måske en lille smule skuffet, fordi så hurtigt sætter man heller ikke en elevator op. Du sagde tidligere i dag til mig, at tidshorisonten er 2028, eller måske endda 29, altså 3 år. Hvad tænker du om det?
0: Jamen det er tiden. Nu sker det. Nu har vi fået i meldingen, at pengene bliver bevilget. Og så får Banedanmark jo opgaven typisk med at lave et projekt, og så sætter man det ind i kalenderen, hvis der skal lave sporspæring og ting og sager. Jeg tror, 27 går med at få projekteret og få lagt det i udbud, og så kommer den fysiske planlægning i 28, måske endda sidst i 29.
1: Tak.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: det var ikke nogen dum idé, de fik i Car Park North, da de spurgte om Stine Bramsen. Hun ville synge med på det her nummer 32. Nu skal vi lige en tur ud i trafikken sammen med Mads Rossen Nørgaard.
1: P4 Trafik med en melding til bilister på E20 Esbjerg Motorvejen i retning fra Esbjerg mod Kolding. Ved 73 Korskro skal du være opmærksom på, at der er sket et uheld. Politi er lige nu på stedet og har spærret det højre spor, men du kan fortsat passere med forsigtighed i det venstre spor. Du skal dog være opmærksom på jord i det venstre spor ved uheldstedet, og at der er lav sigtbarhed på strækningen på grund af regnvejret. Indtil videre ser det dog ikke ud til, at uheldet giver anledning til ekstra rejsetid.

0: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det bekræfter virksomheden selv til TV2 i dag. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Måske med et meget, meget simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af Pace kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og at det lige præcis er en IT- og sikkerhedsvirksomhed, der er blevet misbrugt i den her sag, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
1: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forspørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
0: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså ikke lige frem topkarakterer, de får fra Peter Kruse.
1: Skal vi sige fra 1 til 10? Så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men virksomheden er ikke vendt tilbage. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret og også afvist af flere interesseorganisationer og partier i Folketinget. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem på et pressemøde i morges. Og forslaget det ryster Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
2: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
0: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og i Fagbevægelsens hovedorganisation, der advarer formand Morten Skov Christiansen også mod forslaget.
3: Jeg er grundlæggende bekymret for, at man nu vil sende nedslidte pædagoger, skolelærere, sygeplejersker ud i nogle uværdige forløb omkring jobafprøvning, for at se, om man kan få de sidste arbejdstimer ud af dem.
0: Ifølge Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard, så skal forslaget skaffe penge til andre gode ting, som f.eks. en højere ydelse for dem, der er på Arne-pension, en tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.
4: Det her det er jo igen et udtryk for en prioritering. Der er mange forskellige ting, at den her regering gerne vil.
0: Venstre er et af en række partier på begge sider af regeringen, der synes, at det her det er en dårlig idé. Næstformand Stephanie Lose siger, at partiet er imod at flytte penge fra seniorpensionen fra dem, der er nedslidte og har lægens ord for det, over til det socialdemokratiske flagskibsprojekt Arne-pensionen. Og så har jeg dig med, vores politiske analytiker Jens Ringberg. Hvorfor vil Socialdemokratiet og regeringen gøre det sværere at få seniorpension, når både organisationer og flere andre partier på Christiansborg synes, det er en virkelig dårlig idé?
5: Det er simpelthen sådan så i regeringen, og især hos Socialdemokratiet, der har Arne altså en meget højere status, end seniorpensionen har. Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pensionen, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpensionen, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pensionen mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension. Og der stiger ydelsen jo altså med 3.000 kroner om måneden, det er alligevel mange penge.
0: Men Jens, nu hvor det ser ud til, at der er så stor modstand mod forslaget, tror du så, at regeringen overhovedet kommer til at kunne få det igennem?
5: Det er ikke sikkert, at den gør det, for det er jo rigtigt nok, at der er en række partier, som har en form for vetoret i forhold til at lave om på seniorpensionen. Det har blandt andet Venstre, som vi hørte her. Så det kan godt være, at de ikke siger, at i hvert fald, hvis den skal laves om, skal det være på en anden måde. Og der tror jeg faktisk nok, at jeg har det lidt sådan, at der har regeringen har det sådan, jamen hvis det er sådan, at de partier virkelig sætter sig på bagbenene, ja, så beholder man bare seniorpensionen, som den er. Det, der er vigtigt for regeringen, det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden at få Arne-pensionen fremmet. Og derfor vil jeg sige, at en ting, der er meget sikkert, det er, at Arne-pensionsydelsen, den kommer til at stige med de her 3.000 kroner. Seniorpensionens skæbne er lidt mere usikkert, simpelthen fordi det er andet, der man prioriterer højere. Det kan også være, at de partier, som er med i forliget, de siger, at det er okay, lad os gå noget ved den, så skal de have en eller anden pris for det politiske. Det bliver der forhandlet om herfra.
0: Tak for det, Jens, altså vores politiske analytiker Jens Ringberg. Og fra Ringberg til Ringevejr, udbredt regn resten af dagen og i aften, inden det så senere klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind. Den kan være hård ude ved kysterne og kommer fra forskellige retninger. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensli. Bag mikrofonen er det Rune Styrup.
6: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og den sidste time af din eftermiddagsradio i den her uge er i gang, og den skal blandt andet handle om transport. Vi runder i hvert fald lige efterårsferiens trafikprognoser, men den handler altså også om finanslovs idé om, at gratis offentlig transport for unge skal gøre det lidt nemmere for de hjemmeboende, som regeringen foreslår mere eller mindre eller helt mister deres SU. Så derfor så tænker vi, skal lige lave en lille undersøgelse. Gider du ikke at sende mig en sms? Hvor lang tid det vil tage dig at komme på arbejde eller i skole, hvis du skulle tage offentlig transport i stedet for privat transport? Altså, du kan gøre det ved at gå ind i Google eller Apple Apps, og så skrive destinationerne ind, og så bare vælge offentlig transport, og så meget gerne også lige skrive, hvor lang tid du egentlig bruger det, når du tager bilen, eller elcyklen, eller motorcyklen, eller hvad du ellers kører på privat. Det kunne være super interessant at se, hvad det vil betyde for rejsetiden. Den sms, den skal afsted til 1212, skriv syd, lav et mellemrum, og så altså en besked om, hvor lang tid du skal bruge på at komme på arbejde eller i skole, hvis du skal bruge offentlig transport i stedet for privat transport. Så får vi se, hvad det ender med.

0: Ja, Natasha fik vi her med Op med hovedet.
1: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Finanslovsforslaget kan komme til at betyde meget for hjemmeboende unge, som har langt til deres ungdomsuddannelse. For med forslaget, der står 115.000 hjemmeboende studerende til at miste, eller i hvert fald få beskåret deres SU. Til gengæld, så skal kollektiv transport være gratis for alle under 22 år. Men det er ikke en helt fair byttehandel. Det mener du i hvert fald, Camilla Lind Tassesen. God eftermiddag til dig.
2: God eftermiddag. Nej.
0: Du går nemlig i 3.G på Tønder Gymnasium og bor i Løgum Kloster. Der er jo et lille stykke vej imellem de to steder. Jeg tænker, vi måske lige kunne starte med at tage med dig hjem fra skole. Altså, hvordan ville det se ud for dig, trin for trin, hvis du skulle hjem med bus efter undervisningen?
2: Hvis vi nu tager udgangspunkt i, at jeg får fri 1:15, så skal jeg lige vente lidt under en time for så at kunne tage bussen hjem. Og så skal jeg så først gå fra busstationen og komme hjem. Og det tager jo så omkring en times tid, også hele den her rejse.
0: Så 2 timer fra du får fri, til du står derhjemme.
2: Ja.
0: Ja. Nu har du så købt en bil. Hvor hurtigt går det så?
2: Jamen, så tager det jo 20 minutter.
0: Så er du hjemme på 20 minutter. Altså, der er en forskel på 2 timer og 20 minutter. Nu bor du så hjemme, og nu kan du jo så risikere at få mindre i SU, men til gengæld billigere offentlig transport. Altså, hvad vil det så betyde for din hverdag, hvis det her finanslovsforslag, det bliver vedtaget?
2: Jamen, altså, jeg synes jo, altså, ja, det vil betyde det, at jeg vil jo have mindre penge til ligesom at gøre godt med. Altså, og lige nu, der prøver jeg jo så min SU på ligesom at betale mine forsikringer og benzin, så det vil så gøre, at jeg skulle arbejde noget mere for ligesom at få tingene til at løbe rundt.
0: Ja, de her politikere, de synes jo sikkert, det er en rigtig god måde og en god byttehandel. Altså, man får lidt penge, man sparer lidt penge, og så kan man bruge nogle penge på noget andet. Hvad tænker du, at politikerne har tænkt, da de foreslog det her?
2: Undskyld, altså...
0: Ja, hvad synes du om, at politikerne har valgt at foreslå det her?
2: Altså, personligt for mig, så synes jeg, at det er en ret dårlig byttehandel. Fordi jeg jo lige har købt den her bil, hvor jeg så bruger min SU på. Og jeg synes også, altså på en måde, at de ligesom favoriserer dem, som ligesom bor i storbyerne, fordi at de har jo god adgang til offentlig transport, og de kan jo ligesom godt bruge den. Men for mig, som bor i Sydjylland, der er den jo ret dårlig. Så altså for mig får jeg jo ikke rigtig nogen gavn ud af den her offentlige transport.
0: Nej. Så hvis det bliver til noget, det her forslag, hvad vil det så egentlig betyde for dig? Altså, kunne du for eksempel være nødt til at gå af med din bil igen?
2: Så langt vil jeg nok ikke gå. Altså, jeg tror, jeg vil nok tage flere vagter på mit arbejde i stedet for. Jeg vil jo så have mindre tid til til mit gymnasie og mine afleveringer.
0: Ja. Tusind tak, Camilla, for at indvide os i dine transportudfordringer.
2: Jamen, det var da så lidt.
0: Og vi har jo altså også forsøgt at få en kommentar fra By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF uden held. Dog har hun tidligere udtalt, at der ikke er nogen nem løsning her. Derfor skal det analyseres nærmere, og der skal samles op på de erfaringer, der allerede er blevet gjort i flere kommuner, siger hun. Og som sagt, så vil jeg jo gerne høre, hvor lang tid du skulle bruge på at komme på arbejde med offentlig transport i forhold til privat transport. Send mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og så regn den lige ud for mig.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Ja, det var jo altså alligevel nogle år siden, at det her det var første singlen fra Donna Lewis' debutalbum, Now and a Minute hed albumet, og her der fik du altså I Love You Always Forever. Og noget, som man bare bliver nødt til at beundre det her nummer for, og i det hele taget hele debutalbumet, det var, at hun skrev simpelthen det hele selv. Og det er jo altså meget godt gået, når man til gengæld tænker på, hvor kæmpestort et radiohit det blev. Det lå jo nummer et på de amerikanske playlister i ugevis, simpelthen der i 96. Og vi finder det altså også frem en gang imellem her på P4 i vores playliste stadigvæk, så godt er det. Godt, så skal vi lige have en opdatering fra trafikken.
1: P4 så fik en opdatering fra uheldet på E20 Esbjerg Motorvejen i retning fra Esbjerg mod Kolding ved 73 Kors Kro. Vejhjælp har lige nu spærret motorvejen ved 73 Kors Kro, men trafikken kan fortsat passere via til- og frakørslen ved 73 Kors Kro, og du bør ikke møde den store forsinkelse.

0: Benjamin Ingrosso fik du her med Waste My Time. Og så har jeg jo altså bedt om at få lavet et lille regnestykke, nemlig hvor lang tid det vil tage for dig at komme på arbejde eller i skole med offentlig transport, i stedet for det, som du bruger nu, bilen eller motorcyklen, eller hvordan du nu kommer frem. Lone skriver, offentlig transport 1 time, bil 10 minutter. Ja, der er noget af en forskel. Du kan også nå at være med. Send mig en sms på 1212, skriv syd mellemrum, og altså så din besked, hvor lang tid tager det for dig at komme på arbejde med offentlig transport i stedet for bil. Nu skal vi have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Finanslovsforslaget indeholder noget, der kan komme til at betyde ret meget for hjemmeboende unge, som har langt til deres ungdomsuddannelse. For med forslaget, der står 115.000 hjemmeboende studerende til at miste eller få beskåret deres SU. Til gengæld så skal kollektivtransport være gratis for alle under 22 år. Men det er ikke en fair byttehandel, det mener Camilla Lind Tastesen. Hun går i 3.G på Tønder Gymnasium og bor i Løgum Kloster. Hun har købt en bil, fordi hendes muligheder med offentlig transport er dårlige, og hvis det blev billigere, så ville det ikke hjælpe hende.
3: På min dagligdag, så ville det ikke betyde noget som helst. Altså sådan, jo, altså jeg ville så have en del mindre penge at kunne bruge på mine forsikringer og min benzin, men det her med offentlig transport, det spiller jo ingen rolle for mig, for det er jo ikke noget, jeg bruger.
2: Og præcis derfor synes hun ikke, at regeringens forslag er fair.
3: Altså jeg synes, at det favoriserer ligesom de områder, der ligesom har god offentlig transport og ligesom har mulighed for at bruge det. Men for så min, som mig, så synes jeg lidt, at de sådan fratager mit valg eller sådan min mulighed for ligesom at bruge mine penge, som jeg har lyst til det. Altså de tvinger mig ligesom til at bruge penge på offentlig transport, som jeg ikke bruger.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF uden held. Dog har hun tidligere udtalt, at der ikke er nogen nem løsning her. Derfor skal det analyseres nærmere, og der skal samles op på de erfaringer, der allerede bliver gjort i flere kommuner, siger hun. Der er landet en god nyhed til ældre, gangbesværede og handicappede. De to togstationer i Padborg og Røde Kro er nemlig med på listen over banegårde, der skal gøres mere brugervenlige. Og det betyder, at Folketingets partier har vedtaget at bruge over 17 millioner kroner til en elevator på Røde Kro station og næsten 26 millioner kroner på en lignende udbygning af togstationen i Padborg. Det ser den konservative borgmester i Åbenrå Kommune, Jan Riber Jacobsen, frem til.
4: Det er både unge og ældre og børnefamilie, som har slæbt både kufferter og barnevogn, og de, der har benyttet, som har brug for med handicap, de har jo skulle køre til de stationer, hvor den tilgængelighed var til. Nu bliver det nemmere at komme til offentlig transport, og det glæder mig simpelthen meget.
2: Beslutningen om at etablere elevatorer på banegårdene i Padborg og Røde Kro er taget i Folketinget, men fra lokal side så er der blevet kæmpet for det i mange år. Flere kan derfor tage æren for, at nu bliver til virkelighed, mener Jan Riber Jacobsen.
4: Der er mange, der har ejerskab til det her. Det har handicaporganisationer, det har borgere, det har lokalområder, lokalbyer, det har politikere igennem flere byrådsperioder. Nu skal vi se, hvilke løsninger de kommer med, fordi det er forskellige individuelle løsninger, man laver på de forskellige stationer, som jeg kan læse det nu.
2: I aften der bliver det først overskyet med regn, men det klarer efterhånden op. Og i nat så bliver det noget vekslende skydække også med spredte byer. Temperatur ned mellem 6 og 13 grader. Det var de sydvestjyske nyheder.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og så runder vi også lige trafikredaktionen af dig, Madsen Rossen Nørgaard. Hvordan står det til derude?
5: P4-trafik med en melding fra E20 Esbjerg Motorvejen i retning fra Esbjerg mod Kolding. Motorvejen er spærret ved 73 Kors Kro, imens Vejhjælp er til stede ved et uheld. Du kan dog stadigvæk passere via til- og frakørsel 73 Kors Kro, og du bør ikke møde den store forsinkelse på strækningen. Skal du med tog fra Jylland mod Fyn, så skal du være opmærksom på, at der lige nu er færre tog mellem Fredericia og Odense, og at der er længere rejsetid på strækningen. Så en anbefaling herfra til at holde øje med din afgang på rejseplanen.
1: P4 Trafik.
6: Kør bil, når du kører bil.

0: græder nu.
1: Ja, hvem er det, der græder nu? Sang Bæv, altså. Ja, der er nok måske nogen ude i bilen, der trykker på hornet lidt utålmodigt, fordi den her fredag er jo lidt mere fredag, end vi plejer at være. Det er nemlig også starten på efterårsferien, og kufferterne, og der bliver dyttet efter, er måske på vej ud i bilen, eller også er de også klar til at blive sat ind i bilen i morgen. Så derfor tænker jeg, at det ville faktisk være lidt god service at få Vejdirektoratets Trafikcenter med på en linje for at høre, hvad du så kan forvente ude på vejen. Så derfor velkommen til dig, Jakob Majgaard Christensen.
2: Tak.
1: Du er nemlig vagthavende på Trafikcenteret. Og lad mig altså, hvad er det, I forventer af ferietrafik her i de kommende par dage?
2: Jamen, som du selv nævner, så her i starten af efterårsferien, der er det jo udrejstrafikken, der vil påvirke det billede, som vi ser ud på vejene. Og vi ligger lige udkanten af den periode, hvor vi forventer, at der er ekstra travlt i dag. Så det er måske mere relevant at forvente og snakke om de forventninger, vi har til dagen i morgen.
1: Ja, så gør vi det.
2: Jamen, i morgen lørdag, der er det særligt i tidsrummet mellem 11 og 14, at vi forventer, at der er tæt trafik. Så skal man ud og køre turen ud til efterårsferien, så er det en god idé at køre uden for tidsrummet 11 til 14, hvis man skal ud på de større veje, som den sønderjyske motorvej.
1: Og her i det, ja, i det sønderjyske, det vil jeg også gerne, og det vestjyske for den sags skyld, hvad regner I med der?
2: Jamen altså, i tidsrummet, som jeg nævnte, der er det den tætte trafik, at man kan komme til at støde på, hvis man bevæger sig ud. Så derfor, skal du ud, så prøv at køre uden for det her tidsrum. Er du tvunget til at køre, så vær ikke overrasket over, at der kan være lidt flere biler på vejene, end der plejer.
1: Og det er jo en trafik, der går øst mod vest, eller hvordan er det i de her dage her?
2: Jamen, vi siger faktisk, det er de større byer, hvor vi kan se, at trafikken bevæger sig væk fra. Så man kan næsten selv definere de større byer, men det er jo byer som Kolding og Esbjerg, hvor vi forventer, at der vil være lidt trafik udefra. Og det vil så bevæge sig på tværs af landet, som du selv siger, og ned mod grænsen, og lokalt ude på vejen omkring sommerhusområderne, der kan der også være lidt mere trafik, end man plejer at se.
1: Ja, så det gode råd, det er altså før 11, efter 15.
2: Ja, 14 har vi faktisk sagt, men,
1: okay,
2: men 15, så er man også på den sikre side, kan man sige.
1: Det
2: er også en god idé, ja.
1: Ja, men tusind tak, Jakob, for opdateringen.
2: Det var lidt. Hej.
1: Hej, og du kan jo altså også følge med i trafikken, både på Vejdirektoratets hjemmeside, og så naturligvis på vores trafikside her i DR.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk-trafik.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Jimmy Jørgensen, da han deltog i Dansk Melodi Grand Prix, der gjorde han det med det her nummer, Alice in Wonderland.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og den her eftermiddag, der har jeg jo spurgt dig om, hvor lang tid vil det egentlig tage dig at bruge offentlig transport i stedet for din egen bil, når du skal fra A til B, for eksempel fra arbejde og hjem, eller hjem til arbejde eller skole. Og det lille regnestykke er der jo altså flere, der heldigvis har budt ind med, og en af dem, det er dig, Brita Kjærgaard. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Du skrev, at for 4 år siden, der byttede du simpelthen bussen ud med bilen, og det var fordi, at du skulle holde øje med børnebørnene, når de blev syge, og mor og far ikke lige kunne blive hjemme og passe dem. Ja. Altså, hvad var det, der gjorde, at du tog den beslutning?
2: Jamen, at det tager 2 timer for at komme fra Bejstøj til Brørup. Og jeg har faktisk slet ikke undersøgt, hvordan det er at komme fra Bejstøj til Arild.
0: Nej.
2: Fordi der er det vist hurtigt at tage cyklen.
0: Ja. Så 2 timer. Og så skifter du det over til bil. Og hvor lang tid tager det så nu?
2: Så tager det 55 minutter i mit tempo.
0: Ja, okay. Og du kører stille og roligt.
2: Det gør jeg.
0: Ja, okay. Så du sparer en time der.
2: Ja.
0: Ja. Men ellers så var du jo, fortalte du jo, en flittig bruger af offentlig transport og bus. Så det var måske sådan lidt vemodigt, eller hvad, at sige farvel til den?
2: Nej, det var det ikke. Altså, så siden jeg kom herned igen i 91, har jeg kun benyttet offentlig transport.
0: Ja.
2: Men jeg magtede simpelthen ikke flere HOSA. Ture op, hverken med bus eller med tog, og med medpassagerer, der ikke kan opføre sig ordentligt.
0: Okay. En hosatur, hvad er det, siger du?
2: Jamen, det er, at så er der på den der single track, vi har fra Sønderborg og så op til Røde Kro der, at der er jo altid noget i vejen.
0: Ja, okay. Godt, ja. Man kunne ikke regne med det simpelthen.
2: Nej, simpelthen ikke.
0: Okay, ja.
2: Nej.
0: Og det nytter slet ikke noget at tale om din mand og offentlig transport, for han møder sig tidligere om morgenen, og der går slet ikke noget offentlig transport, når han skal på arbejde. Så det springer vi over. Nu hører du jo så, og det er jo derfor, at vi også snakker lidt sammen, det her med, at regeringen foreslår, at man tager SU'en for de hjemmeboende børn, så siger de ikke det direkte, men de skulle så blive lidt kompenseret ved, at de så får gratis offentlig transport. Når du som syd- og sønderjyde hører det, hvad tænker du så?
2: Jamen, så tænker jeg, at goddag mand med et økseskaft, fordi der er jo ikke nogen busser nede hos os.
0: Nej.
2: Og at de ikke snart begynder at lytte til landdistrikterne, og hvordan det er. Og så en hjælp til vores unge mennesker, det er, at de får den SU, så de kan gennemføre deres gymnasielle eller videre uddannelse.
0: Ja.
2: Og så blive i vores område.
0: Så du mener, de ikke skal ud og arbejde i stedet for?
2: Ja, de der kaffelatte-drikkende storbymennesker, de må tage lidt ud i oplandet og så se, hvordan det er i virkeligheden.
0: Ja. Jeg tror nu også, de gør deres, de unge mennesker i byerne, for at få det til at løbe rundt. Tusind tak, Brita, for at sende mig en sms og give din mening til kende.
2: Velbekomme.
0: Og med det så slut.
2: Og skulle det være en anden gang,
0: ja,
2: så bare ring.
0: Det gør vi. Tak skal du have, Brita.
2: Ja, velbekomme du.
0: Og med det så morgen, og så afslutter vi vores lille, man må nok kalde det uvidenskabelig undersøgelse af, hvor lang tid tager det egentlig, hvis du skifter bilen ud med offentlig transport her i det syd- og sønderjyske, når du skal fra A til B. Tak for inputtene.

0: tolkning af Barbara Moleko fik du her med nummeret Dum for dig. Og så skal vi lige en tur i trafikken med Mads Rossen Nørgaard en sidste gang.
1: P4 Trafik med opdatering fra E20 Esbjerg Motorvejen i retning fra Esbjerg mod Kolding. Motorvejen er fortsat spærret ved 73 Kors Kro i forbindelse med et uheld. Trafikken blev ledt via til og fra kørslen 73 Kors Kro, og du bør ikke møde en stor forsinkelse på strækningen.
0: Ja, det er altså noget med lige at passe ordentligt på hinanden derude. Og med det, så er vi faktisk ved at være ved vejs ende. Vi skal sige tusind tak til Lars Påske, til Henrik Wilmer og Nicoline Høgh. Hun var også, Viola Høgh, hvis vi lige skal have det hele med. Hun var også med til at lave den her udsendelse. Og så var jeg selvfølgelig også med til at lave den, Henrik Kjeldberg. Tusind tak for jer, der lyttede med. Tusind tak til jer, der bød ind. Det var meget fint, synes jeg. Og så vil jeg jo sige, at P4 Syd og Esbjerg, som altid er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6.

0: På russisk stats-TV kan man se billeder, der ifølge russerne viser hændelsen fra september, hvor et af deres krigsskibe affyrede to signalblus eller flares mod en dansk helikopter fra forsvaret. Det skete i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser. I indslaget der fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder dækningen for falske nyheder.
1: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalblus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
0: Og spørger man Yevgeniy Golovchenko, der er ekspert i russisk politisk kommunikation, så er formålet med indslaget at vise, at Rusland er oppe imod en aggressiv fjende.
2: Rusland har at gøre med et aggressivt NATO, i det tilfælde i form af Danmark. Altså det er fortalt deres fortælling, propagandafortælling er, at de er bare ude og forsvare sig selv.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har lagt de faktuelle forhold om hændelsen frem, og myndighederne herhjemme har en ret anderledes udlægning af, hvad der er sket, det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker hos DIS.
3: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
0: Og her i DR, der arbejder vi på at verificere de her billeder fra russisk stats-TV. Statsminister Mette Frederiksen skal mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen, og i et skriftligt svar, der siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay har i dag modtaget Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Da den norske Nobelkomité annoncerede, at Pillay får prisen, der var hun midt i en tale på en konference, og derfor så fik hun den gode nyhed her fra en tilskuer, og hun havde også lidt svært ved at tro på det.
4: Oh, I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Ja, efter klapsalverne, der sagde hun, at hun som advokat og dommer jo gerne lige ville have bekræftet den her information, men den skulle altså være god nok. Vi skal også lige til Skive, der har haft fint besøg i dag. Det er kongen og dronningen, der har været forbi i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Det skulle mange opleve, og vi var med til forberedelserne hos en, der havde ekstra god grund til at glæde sig.
5: Ja, jeg må da ikke glemme at få det på. Det ville være en skandale. Ja.
6: Vi har nok alle sammen et stykke tøj eller et smykke, som vi gerne vil gemme til en særlig anledning. Poul Pedersen fra Skive, han bærer på den slags, han sjældent må bruge.
5: Ja, det er så anden gang. Det er sådan halvanden gang, har jeg brugt det før. Men...
6: For det kræver en ekstra særlig anledning at bære på den brøsje, som Poul gemmer på.
5: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidlige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på.
6: Du har måske allerede gættet det, men Poul har fået en kongelig anerkendelse.
5: Jeg står jo her med ridderkorset af Dannebrog.
6: Poul er tidligere direktør for mejeriet Thise og fik korset i 2018 for sin indsats der. Og i forbindelse med kongeparrets besøg, så var Poul sammen med sin gode ven inviteret til frokost.
5: Jeg går ind og gør mig lækker. Det tager lige 5 minutter.
6: Så nu skulle ridderkorset endelig støves af og luftes.
5: Det er sgu da egentlig meget godt, det der.
6: Og med korset monteret på det venstre bryst, så begyndte spændingen så småt at kunne mærkes.
5: Ja, jeg glæder mig, og det har man været lov til at glæde sig til. Måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag. Så.
0: Det var Nikolaj Rosler, der fortalte om Pouls store dag her, og jeg kan også godt afsløre, at frokosten den gik godt.
5: Det var rigtig godt. Det var... Jamen, jeg forventede mig noget rigtig godt, og det blev gange med 10 eller noget retten. Det kan ikke være bedre. Det var en dejlig dag. Det var det.
0: Vejrudsigten er til gengæld ikke så god. Udbredt regn resten af aftenen, inden det så klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så er vinden svag til frisk. Jeg hedder Rune Styrup. Min redaktør er Henrik Hensli.
7: Det her er P4.

0: Dua Lipa var det her. Don't Start Now.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Nu har der været landskabspause. Superligaen har ligget stille. Hvordan starter man så op igen? Gør man det sådan stilfærdigt eller med fynd og klem? Vi starter med fynd og klem. Topopgør i første division.
0: Hvem er det, der spiller?
2: Ah, nu stopper
0: du. Nej, jeg prøver at spille revy. Vejle mod Hvidovre.
2: Vejle mod Hvidovre.
0: Ja, de
2: er allerede i gang. Jeg har set frem til det her opgør. Og altså, det er jo to hold, der har skilt sig ud i toppen af første division. De har lavet et udbrud.
0: Ja.
2: Så det har vi at se frem til. Også topopgør, og det er din sport. Ishockey i aften.
0: Lidt overrasket, Frederikshavn Vejle Aarhus, der ligger deroppe i toppen af Metalligaen. De var jo ved at gå bankerot for et par år siden. Nu ligger de så der og tager imod de forsvarende mester i dag. På hjemmebane møder Frederikshavn Vejle Aarhus Herning Blue Fox kl. 19.30. Øvet med tre andre kampe. Fuld plade i Metalligaen i dag.
2: Jeg synes, det er en flot start, men vi har også Superliga oveni.
0: Det kan du tro, det er i Farum, hvor fynboerne har taget turen over Storvoldsbroen for at komme ind og måske få sådan et par på kassen, sådan målmæssigt i hvert fald. Det kan godt være et svært sted at spille Farum på en fredag, specielt når man er uden, så måske ikke har så meget tur i den for tiden. Vi får se, hvordan det går, når FC Nordsjælland tager imod OB her kl. 19.
2: Og vi sender hele vejen frem til kl. 22. Det betyder, at vi også på et tidspunkt skal omkring Harlem Globetrotters 100-års fødselsdag i år. De kører stadigvæk på.
0: Jeg havde ikke troet egentlig, at jeg skulle dække Harlem Globetrotters, da jeg kørte på arbejde. Men
2: det skal vi.
0: Man kan blive så overrasket.
2: Fødselsdag.

0: Apportis sammen med Darlene Lillehus i Jylland, og det er jo et ægte topopgør i første division. Hverken Hvidovre eller Vejle har prøvet at tabe i denne sæson. Det er altså i 9 kampe, og nu støder det sig sammen Hvidovre med et forspring på 2 point ned til Vejle, der ikke scorede her i kampens start.
1: Snart vil jeg bringe nyheder fra badmintons verden. Der bliver spillet Arctic Open, og det er hvorhen er Morten Hausborg? Det er i Vantaa i Finland, hvor 3 danskere potentielt kan spille sig i finaler, altså på både herre- og damesiden, vil jeg mærke, ikke? Lille update fra det er også fra her i Liga på P4. Så skal vi altså en tur til, jeg ved ikke, om det er lige så koldt som på de arktiske breddegrader, Andreas Kravl, men der er jo altid køligt i Farum, og nu er vi kommet over den der del af sæsonen, hvor det er sjovere at sidde herinde i det lune studie, end det nødvendigvis er at sidde udenfor og skulle kommentere. Og kunne det påvirke spillet en lille smule, sådan en Nordsjælland-OB-kamp, der også begynder at blive lidt rockholdt?
2: Ja, det tror jeg nu ikke, men det, jeg kan da sige, at det er debut til mine lange underbukser i den her sæson. Så man skal jo være velforberedt. Man er altid produkt af sin forberedelse, som Glenn Riddersholm altid sagde. Så jeg er forberedt med lange underbukser. Det er jo små 3 uger siden, at vi sidst havde fornøjelsen af Superligaen. 19 dage er der for eksempel gået fra OB fra deres seneste kamp til, de skal i aktion igen her. Så der kan det godt nå at blive nærmest flere årstider på så kort tid. Jeg synes ikke, at det er så koldt er det ikke her i aften, og der har været lidt støvregn, det er også holdt op. Og så er der den fordel ved kunstgræs trods alt, at det er jo ikke så påvirkeligt over for vind og vejr, så der har været værløses uge 11-dreng ind og spille på det her og varme græsset godt op, så det er i hvert fald også fået masser af støvleknopper rundt omkring på sig her. Til den her første kamp i 10. runde, første kamp i Superligaen efter den lange, lange landsholdsperiode og et nyt opgør, hvor FC Nordsjælland kan tage et skridt længere op mod toppen og udbygge deres hjemmebanestatistik, som er helt forrygende. 4 kampe i Superligaen, 4 sejre, 7 kampe i alt, hvis man tager Europa med i den her sæson på hjemmebane, 7 sejre i alt. Og i det hele taget er det et år siden, at FC Nordsjælland tabte en kamp på hjemmebane. Og så kan I to selv gætte, og lytterne også med, hvem tabte I til for et år siden?
1: OB!
2: Ja, lige præcis.
1: Nej.
2: Jo, så er alle ting, der skulle tale imod OB i sådan en kamp her, altså udebane, kunstgræs, fredag aften, et hjemmehold, der altid vinder på Right to Dream Park i Farum. Jamen altså, OB har faktisk de seneste par gange, de har været her, fået noget med hjem, og de vandt den der kamp sidste år. Jeg var her selv. 4-2. J. Roy Groth, han scorede hat-trick i anden halvleg, efter han var ved at blive flået ud i pausen. Det dårlige er så, han er så ikke med for Fynboerne nu her i aften. Men de har gjort det før. Det var lige i starten af november, for altså næsten et år siden.
1: Har jeg vundet noget?
2: Du har vundet ret til at være i selskab med Hausborg og mig de kommende timer.
1: Det er jo mere en straf.
0: Ej.
1: Nå, nej, jo. Det er en dårlig start.
0: Ej, okay. Ja. Altså, det er godt. Du skal ikke betale skat af det.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så det kan du vel have fokus på. Og så er der også den gode musik.
1: Ja, på firmusikken.
0: Den kan du glæde dig over.
1: Kravl, vi taler os vel lidt senere.
2: Ja, det tænker jeg.
1: Ja, det er godt. Ja, kampstart er klokken 19.

0: vi omtaler jo den gode P4-musik.
1: Ja.
0: Og den er jo nærmest personificeret med Feel Good Inc. her fra Gorillaz sammen med De La Soul.
1: Og så fik jeg jo nævnt badminton, der foregår i Finland, en Super 500-turnering. Anders Antonsen har spillet sig i semifinalen efter en sejr i dag. Og på kvindesiden, der er der så to kvinder med. Nick Kristoffersen i den ene semifinal, og Mia Blichfeldt i den anden semifinal. Så potentielt en danskerfinale på kvindesiden i badmintonens verden. I en finale, der så kommer til at være på søndag.
0: Ja.
1: Semifinaler først selvfølgelig, ikke?
0: Selvfølgelig.
1: Nå, næste punkt på dagsordenen.
0: Ja, jeg vil lige indskyde selvfølgelig vores topopgør i første division. Nu er der spillet lige små 20 minutter, der står 0-0. Hvidovre presser voldsomt på.
1: Ja, og en forhåndsberetning kan vi jo så tage. Henrik Lindegaard befinder sig på Vejle station. I Østgående retning. Byen pulser vel omkring Vejle Hvidovre.
2: Ja, der var i hvert fald masser af mennesker over omkring stadion, der jeg kørte forbi her for ikke så lang tid siden. Men der er så alt forskel et D og et T mellem Vejle Stadion og Vejle Station. Så hernede, der er det måske lidt mere frustration over de her forsinkelser, der er hen over Fyn i dag, der fylder.
1: Så er det godt, der er lang tid til, du skal på arbejde. Fordi når Maja Havsborg ligger i hver sin seng og sover, så er du godt i gang med at skulle kommentere. Der er testkamp. Danmark spiller to kampe. Det foregår over i Canada. Og det betyder så, at klokken 1 natten til lørdag, er der fodbold på tv?
2: Det er der.
1: I normale tider hos dem. Hvad bliver det for et opgør for danske kvindelandshold?
2: Det bliver to spændende opgør. Man kan sige, det er jo de første spæde skridt mod VM næste sommer. Danmark kvalificerede sig jo direkte til VM her i juni, som bare et af fire europæiske hold. Resten af Europa spiller stadigvæk play-off om at komme med til VM. Det behøver Danmark heldigvis ikke. Men det betyder så også, at man har måttet rejse lidt langt for at komme ud og få nogle kampe her i oktober. Og der er man så altså taget til Canada til to kampe, hvor man dels skal prøve det her med netop at rejse langt og være et uvant sted, ligesom man skal være til VM. Og så håber man også rigtig meget på, at man kan få noget rigtig god modstand, fordi at det har været, som Jakob Michelsen, landstræneren, sagde i ugens løb, det har måske været lidt for let. Det gør ikke noget, hvis vi får lidt modgang.
0: Hvor befinder Canada sig cirka i det internationale hierarki i kvindefodbold, Lenniger?
2: Altså, historisk rigtig højt. Altså, de er olympiske mester fra 2021. To OL-guldmedaljer i 10'erne. De sidste par år har været rigtig dårlige for kanadierne, hvor man er røget ud tidligt af OL i 24. Man røg også tidligt ud af VM i 23. Nogen kan måske huske den her drone-gate med nogle kanadiske medlemmer af trænerstaben, som spionerede på andre hold ved hjælp af droner og sådan noget. Det har været nogle frygtelige år, men ser man på det hold, som de stiller med i dag, den trup, de stiller med i dag, så er det altså et rigtig stærkt hold, og det er trods alt også nummer 9 på verdensranglisten, så en rigtig god modstander for Danmark.
1: En svær modstander for Danmark, men Danmark er også ubesejret her i de seneste års tid, hvor vi har spillet fodbold. Seneste nederlag var tilbage i EM 2025. Men det er vel også en kamp, når det er en testkamp, at det er nogle reserverne eller mange udskiftninger, man kommer til at spille med?
2: Ja, det har han i hvert fald lovet, Jakob Michelsen. Han har lovet, at der kommer 11 udskiftninger i løbet af kampen, og så kan man jo selv regne ud, at det er et helt hold, der skal skiftes ud. Så vi skal have gang i masser af de der skilte med numre på i nat. Og det er jo den her kamp, den første af to kampe, hvor man skal have hele truppen i gang. Der er også 5 mulige debutanter i den danske trup. Så jeg tror også, at vi får nogen at se, som får deres landsholdsdebut i aften. Og så må vi så se, hvordan det går frem mod kampen på mandag, som så skal spilles i Toronto på VM-stadion der. Om det bliver en kamp, hvor Jakob Michelsen måske mere sådan vil prøve at sådan finde sin idealopstilling. Jeg tror, kampen den kommende nat bliver måske mere at se hele bredden i truppen, og det glæder jeg mig også meget til, fordi der er nogle spændende navne med, og det er som sagt første gang siden starten af juni, at de overhovedet skal spille. Så jeg synes egentlig, at det er en rigtig sjov og interessant kamp, der venter i nat.
1: Det er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag. Danmark spiller kan ses på DR TV, og som i normale tider mandag aften, altså dansk tid 21:30, spiller de igen. Lindegaard, sover du før klokken 1, eller altså, tager du en lille skraber, eller holder du dig vågen med planen?
2: Jeg holder mig vågen til med kampen klokken 3, så skal vi lave lidt karakterbog og så videre og sådan noget. Så jeg tænker, at ved 4-tiden, der lægger jeg mig på puden, og så kan jeg jo så også sige, at skulle der være nogen, der ikke helt holder det ud, så tror jeg også, kampen ligger på DRTV i morgen tidlig.
1: Okay, så håber vi, din rengøring på hotelværelset ikke kommer klokken 7.
2: Ej, der kommer skilt ud på døren og rødt lys og hvad man ellers har.
1: Det er godt. God aften, Lenniger.
2: I lige måde.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Madonna, Sabrina Carpenter var det her med Bring Your Love.
1: 0-0. Første division topopgør. Næsten en halv time spillet. Jeg nævnte jo, at Hvidovre har presset hårdt på, men nu er Vejle ved at få bid i banen, og det er jo trods alt, at deres græs af kampen bliver spillet på. Mm-hmm. Har lige haft en rigtig god afslutning. Det gik så heller ikke ind. Så vi mangler det første mål i den kamp.
0: Godt.
1: Hvilket er jo en fin bro til første mål i det hele taget.
0: I FC Nordsjælland OB, vil jeg mærke, dagens ja. Superliga-kamp, der starter kl. 19.
1: Ja, og du har jo været ihærdig i landskampspausen og har sikret os nye kasser med ligamuleposer, og det er gået hurtigt den her gang.
0: Yes, 4 kasser er ankommet, og jeg har generet hele redaktionen ved at stå og rive, du ved, papkasserne fra hinanden.
1: Ja, den der lyd.
0: Ja, mens folk sidder og arbejder.
1: Præcis.
0: Men det ligger en stor bunke over hjørnet.
1: Jeg synes, vi skal fejre det ved at lave en ekstra præmie i aften, at man, hvis man er bedst til at finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, ikke bare vinder en ny indkøbt mulepose, men også vinder VM på P4 kuffertmærke. For det er jo efterårsferie.
0: Ja, det er da rigtigt. Man skal ud og rejse.
1: Altså, man når så ikke at få det med posten, men så kan man bruge det næste efterårsferie. Det, så går tingene op i en højere enhed. Og I ved, hvordan reglerne er. Altså, man skal bare regne ud, hvornår det første mål kommer i den her Superliga-kamp, der begynder kl. 19. Kl. 19 også, der var der deadline for, at vi modtager bud i 12-12'eren. Og det er jo 12-12, man sender sit bud ind til. Starter med P4, der var et mellemrum. Fortæller mig, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB. Og så skriver man fornavn og efternavn og en adresse, der gør det muligt for postbudet at komme frem med pakken.
0: Ja, for ellers kommer man ikke rigtig frem, jo.
1: Nej.
0: Så er det bare kastet ud i intetheden. Om lidt skal vi tilbage igen til Canada.

P4 Trafik med en opdatering. E20 Esbjergmotorvejen i retning mod Kolding, der er der fortsat helt spærret på grund af uheld ved 73 Kors Kro. Men det er mellemfra og tilkørslen af uheldet, det er sket, så trafikken den kører altså nemt af op på motorvejen igen, så der er ingen kø. Og det var på E20 Esbjergmotorvejen mod Kolding, at der er spærret ved 73 Kors Kro, men man kan altså nemt køre fra via til- og frakørsel.

0: One Republic. Det nummer, der hedder Run. Jeg havde en onkel, som når han skulle nævne navnet på landet, der ligger lidt nord for USA, så sagde han jo, at det var Canada. Og selv som barn følte jeg, at det var en sær udtale. Men der er jo også langt dertil, så hvor skulle han egentlig vide bedre fra?
1: Men han havde vel haft engelskundervisning i realen?
0: Nej, nå, okay. Hunden banken vil garantere dig for. Dengang gik man jo i skole i hver 5 år.
1: Nå,
0: ja. Så var det jo skud og tjene. Det var dengang.
1: Der er netop nattefjernsyn fra Canada, eller Canada her til aften i Montreal, hvor det danske kvindelandshold skal spille 2 testkampe. Den første er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag dansk tid. Og en, der så rejste lidt tilbage i tiden for at kunne være til stede fra Canada, er vores egen Tina Møller. Velkommen til, Tina.
2: Jo, tak. Det er skønt at rejse tilbage i tiden.
1: Jamen, det er jo godt, så får man lidt... jeg er dummet ud af matematik, så men det, der er noget med det der tidsregning, der forvirrer mig en lille smule. Det skal vi ikke tale om. Vi skal tale om, at du har talt med en masse af de der spillere rundt omkring, og de glæder sig vel også, selvom det bare er en testkamp.
2: Ja, helt vildt. Altså, der er jo ved den her trup, at der er flere debutanter med, og de glæder sig jo i særdeleshed, fordi at mange af dem er jo faktisk blevet lovet at få noget spilletid, fordi Jakob Mikkelsen, han har tænkt sig at teste rigtig mange ting af. Og så er der jo de gamle gaver, som Pernille Harder, hun skal jo nok også få spilletid. Og sådan generelt, så synes jeg faktisk, at stemningen har været sindssygt god de gange, jeg har været til træning og til mixzone og været på deres hotel. De har også været ude og se noget NHL, ishockey, nogle af dem. Og så det er sådan meget afslappet, meget loose og brede smil og godt humør.
0: Ja, ja, afslappet og godt humør og alt det der, Møller. Men i sidste ende, så handler det jo for en stor del af de her spillere om at sikre sig en billet i den endelige trup til VM. Så det kan godt være, at de hygger sig, men der er alligevel meget på spil.
2: Jamen, det er der. Og det er også derfor, jeg tror, at det bliver ret spændende i aften at se den her kamp, fordi vi har jo, og vi ved jo også allerede nu, at Jakob Mikkelsen, han kommer formentlig til at udtage eller foretage hele 10 udskiftninger. Så er der jo mange, der er med ombud til at kunne tage en VM-billet, og der er rigtig mange, der skal vise sig frem i aften og så også på mandag. Så er der selvfølgelig masser på spil, men jeg tror først og fremmest, så er der jo dem, vi godt kender, dem vi godt ved, der er selvskrevet til det her VM til sommer, og så er der så måske en håndfuld, måske 8 stykker, der skal kæmpe om at få en ekstra billet. Så der er selvfølgelig meget på spil, men der er stadigvæk god tid til VM, vil jeg sige.
1: Træner Jakob Mikkelsen, ja, nu siger du, at han skal bruge kampen på at få testet det spiller, der skal være nogle udskiftninger. Men hvordan tager man ellers på den i trænertruppen? Er det en kamp, du ved, det er fint nok, hvis vi taber, vi skal bare se, hvordan de spiller, eller går man også efter at vinde sådan en kamp her mod Canada?
2: Altså, man må altid gerne vinde, tænker jeg. Men det, som der er ved det, det er, at da jeg talte med Jakob Mikkelsen tidligere på ugen, der var han faktisk sådan lidt, han synes, han savnede noget modgang. Og som han sagde, selvfølgelig har vi prøvet at være bagud med det her landshold, men vi har faktisk vundet alle vores kampe. Så i de 14-15 måneder, han snart har været landstræner, jamen der har det jo været en stor honeymoon. Det har været en stor dans på roser. De er kvalificeret tidligt til VM. De har vundet en masse kampe. Så han håber også, at de faktisk får noget modgang. Ikke at han håber, at de taber, men han har brug for at se, hvordan reagerer den her trup, når først de får noget modgang. Og det er altså et ret godt landshold, de møder i aften og på mandag. Så det synes jeg var meget sjovt at høre. Han håber på lidt modgang.
0: Ja, det er jo et godt landshold med et fint CV, som holdet er oppe mod i de her 2 testkampe. Hvordan oplever du ligesom den lokale interesse for en kamp, der jo ikke har det store på spil trods alt?
2: Jamen faktisk synes jeg, nu har jeg også haft kanadisk tv kørende på hotelværelse, hvor de allerede i tirsdags begyndt på deres sportskanal at spotte for de her 2 testkampe. Så jeg synes egentlig, at det virker som om, at de er med på, at der er fodbold i aften. Og de har også valgt at sige, at den her kamp det er faktisk en pride-kamp, hvor de sætter fokus på, at fodbold er for alle. Så der bliver lavet alle mulige aktiviteter omkring stadion og også op til kampen omkring, at det her det er en pride-kamp. Så jeg synes egentlig, at den har fået rimelig god opmærksomhed hernede. Og jeg har også været inde og læse på det kanadiske fodboldforbunds hjemmeside, at det her det er ikke bare en opvisningskamp. Det her det er en reel kamp, og de tager den meget seriøst. Canada har så også noget mere på spil, end Danmark har. Og det synes jeg også bare fortæller, at jamen, kom på stadion, se den her kamp, fordi det her det skal nok gå hen og blive et fedt opgør.
1: Det er så klokken 1 i nat dansk tid, at de spiller på DR1 og DRTV på mandag, der er så klokken 21.30, man spiller det næste opgør. Nu snakker vi lige med Lineker, han skal kommentere hjemme fra DR-byen her til aften, eller her i nat. Ja, kan du tage en slapper egentlig, eller skal du i ruden, som vi kalder det i fagsprog?
2: Jamen, jeg skal faktisk lave lidt forskelligt. Jeg skal jo byde velkommen til den her kamp. Jeg skal lave nogle spillerinterviews, og så er jeg faktisk også blevet bedt om, der er noget, man kalder for et world feed, sådan så andre lande også kan komme ind og se den her kamp. Og der skal jeg lave interview med Jakob Mikkelsen på engelsk, sådan så man kan sende det interview ud. Så jo, jeg har faktisk sådan forholdsvis mange ting, jeg skal lave, og så håber jeg også på, at TV-avisen kl. 21, de synes, det er interessant nok til lige også sende en hilsen direkte til Canada og måske lige få mig igennem der. Så jeg kan sgu ikke bare tage en slapper, men jeg har også for arbejde. Jamen, så det er fedt.
1: Jamen, det er godt. Jamen, så skal vi ikke forstyrre mere i arbejdsdagen. Tina Møller, god fornøjelse.
2: Jeg tænker, skal jeg ikke også komme, skal jeg ikke komme med mit bud på, hvornår der bliver skruet i opgøret med FC Nordsjælland? Altså, hallihallo.
1: Hvad siger du? Minutter, sekundtal?
2: Så siger jeg 13 minutter og 12 sekunder.
0: 13, 12.
1: Det er noteret på Havsborgs papir. Jamen ved du hvad, hvis du tættes på, så sender vi en mulepose. Vi sætter den til din adresse i Danmark, vil jeg lige sige. Jeg tror selv. Ja, det var så let. Det var så let. God fornøjelse derovre, Tina, og tak for at du var med her.
2: Jo, tak. Det var så let.
0: Har du lagt mærke til, at Vejle nu er tophold i første division?
3: Ja, det er da rigtigt.
0: Og det er Vejle, fordi holdet netop rakte sig foran i kampen mod Hvidovre efter 36 minutter. Mikkel Duelund med scoringen for hjemmeholdet, og det er altså i livestillingen, at Vejle nu er toppen.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Taylor Swift var det her med Love Story.
1: Der er kommet en besked ind fra familien Friisen Nørgaard, som nu er dukket op på stadion i Farum, iført OB-outfits og klar til kamp. Men de vil selvfølgelig også gerne vinde en mulepose, og derfor har de valgt simpelthen at sige, okay, vi har tre forskellige bud, og så tager vi gennemsnittet, og dermed så lander de på, at det første mål kommer efter 24 minutter og 20 sekunder. Oh. Sådan kan man jo også gøre det.
2: Ja, det er smart.
0: Så vi håber, de får en OB-sejr med og en mulepose på deres vedkommende.
1: Ja, og et bagagemærke, VM på P4 bagagemærke, det er jo med i bøtten i aften.
0: Ikke mindst. Men Andreas Kravl, det er godt til overordentligt svært ud for fynboerne. Jeg ved ikke, om det gavner med sådan en landsholdsperiode, som der har været fire landskampe, der har været spillet, fordi der er ikke mange landsholdsspillere hos OB eller sådan FC Nordsjælland, så man har god tid til at få trænet og få optimeret, når det har været en lidt slunken periode, som blandet har været hos fynboerne.
3: Ja, det kan du så sige, det der med, at der ligesom ikke er landsholdsspillere, fordi det er der jo faktisk, og en del af på begge mandskaber, måske ikke sådan ligefrem danske landsholdsspillere, men jeg kan da for eksempel sige, OB stiller i bagkæden med Julius Askov, der var med det danske U21-landshold, hvor han i øvrigt fik rødt kort, så han kom lidt tidligere hjem faktisk. James Gomes, han har været blandt andet smule i Accra for at spille med Gambias landshold, Marcus McCoy med U21-landsholdet, Magnus Andersen med U20-landsholdet. Og sådan har de jo faktisk mange af dem drønet rundt. Og går vi over til FC Nordsjælland, ja, så er det utrolig mange af de spillere, der også har været ude med diverse U-landshold. Justin Jansen med U21-landsholdet. Runa Nordheim med det norske U21-landshold. Og Juhul Latanmäki, deres venstreback i FC Nordsjælland. Han spillede alle fire kampe for Finland. Og han kom simpelthen først i forgårs tilbage til den her landsholdsperiode. Så han starter ude for FC Nordsjælland.
0: Jeg fornemmer, du ikke helt køber min præmis. Bare sådan.
3: Nej.
0: Altså det svagt.
3: Jeg har slet kommet frem til Ibrahim Adel endnu, som både har været i Kairo og i Juba i Sydsudan. så nej, de har ikke haft mulighed for at træne så meget sammen undervejs, men altså det er jo faktisk lidt vildt, at vi sidder her en fredag aften, og den her landsholdsperiode sluttede for Nords vedkommende med en kamp tirsdag aften. Og nu snakker jeg om finske Juho Latinmäki. Det er samme for OB. De har jo også to finske spillere, der også var med. De spillede i den der ungarske by, hvor Danmark også spillede mod Belarus, altså Hviderusland. Og der er langt at komme derfra. Det var så tirsdag aften, nu er det fredag aften. Så jeg kan godt forstå, at nogle af dem måske alligevel lige starter ud til sådan en fredagskamp. Men prøv at høre. Begge mandskaber har 11 mand fra start. Superligaen ruller igen. 10. spillerunde. We are back. Bedste danske række. Måske ikke verdens bedste, men vores liga. Den kører. FC Nordsjælland OB. Værløses ungdommer er jo i gang med at løbe rundt om banen, der bliver vandet, selvom det er kunstgræs. Det kan ikke blive andet end godt, det her.
1: Pause i første division. Vejle med en 1-0-føring i topopgøret mod Hvidovre.
0: Og meget kort og præcist.
1: Sådan er jeg.

P4-trafik med en opdatering på Esbjergmotorvejen i retning mod Kolding. Her er den sidste redning nemlig kørt fra uheldsstedet ved 73 Kors Kro, og det betyder altså, at alt igen er fuld farbart, og trafikken igen glider fint forbi.

0: Ace of Base, All That She Wants. Havsport, det er nu, du skal køre den sidste omgang af reklame for første målmaden for større præmiedag.
1: Ja, ja, men konkurrencen, den der reklamerer nærmest for sig selv, fordi folk ved godt, hvad det handler om, og de behøver ikke ret meget information. Men til nye lyttere, så kan jeg lige fortælle, at der er mulighed for at vinde en Liga Mule-pose og et bagagetag fra VM i fodbold. Hvis man er den, der er bedst til at regne ud, hvornår første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, send et bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, giver minutter sekundtal, fornavn, efternavn plus adresse. Du har 4,5 minutter fra nu.
0: Og så sparker vi døren ind til efterårsferien med noget af et opgør her mellem Nordsjælland og OB. Kravl, hvad forventer du her, når der kampstarter om 4 minutters tid?
2: Jeg forventer mål, jeg forventer underholdning, og så glæder jeg mig bare til at Superligaen. På trods af, at der har været masser af gode landskampe, og noget at snakke om også på det, så 18 dage er det siden, at Superligaen senest berigede os med fodbold fra Danmarks bedste række. Nu er de så klar igen, og den første kamp i denne 10. spillerunde. FC Nordsjælland, der ikke har sat et eneste point til på hjemmebane den her sæson, tager imod fynske OB, der ligger i lidt anden ende af tabellen end nordsjællænderne. Jeg tænker, at det her det skal blive en rigtig god fredag aften i Superligaen og i Farum.

0: Nathalie Broglær var det her med Tårn. Liga starter lidt igen med FC Nordsjælland mod OB. Dagens kamp i Superligaen. Nu er der radiovis. Klokken er 19.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først gik og troede. Tidligere på ugen, der kunne vi nemlig fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 kroner om året. Men i det finanslovsforslag, som regeringen lagde frem i dag, ja, der kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, siger finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer dog nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelse og gratis offentlig transport til de unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, ja, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger finansordfører Victoria Velasquez.
4: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du nok lige pakke lidt ekstra tålmodighed i kufferten. For togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen, og nok også længere endnu, lyder det fra DSB og Bane Danmark. Det skyldes, at der i morges gik brand i en såkaldt relæhytte, altså sådan en, der styrer signalerne ved Aarup station. Clara Danielsen er en af dem, der i dag bliver ramt af forsinkelser og aflysninger, og hun må tage hjem til Tommerup med togbus.
5: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at der var ikke nogen togbus her i morges, og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
1: Bane Danmarks områdeschef Michael Dyrborg siger, at togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også påvirke togtrafikken i de kommende uger.
6: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, ja, så er det måske i morgen, at du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og kl. 16, der vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatt-time. I Vestdanmark, der falder prisen da kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. Strøm bliver dog væsentligt dyrere hen mod aftenen i morgen. Den her fredag aften bliver fortsat med en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, så der kun kommer spredte byer i nat. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader og bliver sådan svag til frisk vind.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Marshmallow, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Havsgaard.
0: Giv mig lige høflederne til senere. Der er et frispark til OB, og det kan Andreas Kravl få lov til at fortælle mere om.
2: Fredagskamp i Superligaen. FC Nordsjælland har besøg af, ja, OB. Frispark til Fynboerne lige ud fra straffesparksfeltet. Fide op, går til bolden og sender den direkte ind i muren. Han får så en skudmulighed mere på returen. Den ryger også ind i den mur af rødklædte spillere, som hjemmeholdet FC Nordsjælland havde bygget op. 5 minutter er vi så småt inde i det her Superliga-opgør. Tilbagekomsten af den bedste danske række efter godt og vel 3 ugers spillepause med landskampe. Og en god start på den her kamp. Frisparket her til OB kom efter et godt kontraangreb. Men endda et rigtig, rigtig fint forsøg fra hjemmeholdets Willum Bertelsen, der ligger op foran og sendte bolden lige forbi OB-målet som et tidligt varsel om, at der nok skal komme chancer og formentlig, tænker jeg også, mål i den her kamp. Nu et Nordsjælland-angreb bygget op over i venstre side hos norske Runar Norheim. Han vil altså alligevel lige at træde på bremsen. Vi er i gang i Farum. OB er på besøg hos FC Nordsjælland. 5,5 minutter spillet. Frisk start, men ikke scoret endnu. Stillingen er 0-0.
3: Tilsvarende frisk start i topbraget i første division, hvor Vejle på eget græs gik til pausen med en føring på 1-0 mod topholdet Hvidovre. 2 minutter var anden halvleg gammel. Da udligningen så kom Oliver Kjærgaard for Hvidovre, der står 1-1.
0: Og så kan man godt kalde to overraskelserne i den her sæson i første division AB og Aarhus Fremad, der mødes i den anden kamp. Første division Aarhus Fremad, der ligger på en øjeblikkelig fjerdeplads. Lige under nogle af de store hold, og stadigvæk over hold som AB og Hobro og Vendsyssel, der jo har været i Superligaen inden for de senere år. De to hold mødes, 8 minutter gammel, fortsat 0-0. Og med det så fik vi jo sagt sådan, ja, både velkommen til kampen også.
3: Men hvad med høfligheden?
0: Jo,
3: så de kom.
0: Velkommen her til Liga på P4.

0: Chris Abrams var det her. Hit the ball i Liga på B4.
1: Kan du huske Luca Prip?
0: Jeg kan godt huske Luca Prip.
1: Ja, altså, han startede jo oprindeligt i Hvidovre. Så var han omkring Horsens, så var han i AaB, dengang AaB var i Superligaen. Så tog han til Tyrkiet, så fik han lidt i Pols fodbold. Og nu er han så hjemme igen, har været det i et par sæsoner. Han har lige bragt Hvidovre for med 2-1. Så du kassen, varmehar, op i målhjørnet.
0: Hvad rygtet med Luca Prip ikke også, han sparkede på?
1: Ja, det gjorde han. Ja. Jeg husker en gang, jeg tror, bolden var 2 meter inde på modstanders bane. Han sparker.
0: Ja,
1: han sparker. Nogle gange, der rammer han jo. Det og det gjorde han altså her. Nu er Hvidovre foran med 2-1. I topbraget i Vejle.
0: Og der er også is på vej, isliga og ishockey og alle de der ting der, men der er også Andreas Kravl FC Nordsjælland mod OB, må vi sige, en jævnbyrdig affære indtil videre, altså når det kommer til chancer, eller i hvert fald boldspil på i hver ende af banen her.
2: Ja, jeg synes, altså, det, du er flink ved fyldbordene. Altså, så jo, det er jævnbyrdigt, der er 0-0 også. Jeg synes, at det ligesom er tydeligt, at OB'erne også har en vis form for respekt med rette for et hold, der, hvis vi tager Europa med, har spillet 7 hjemmekampe i den her sæson og vundet alle 7 i Superligaen. Der er det 4 sejre, ingen uafgjort, ingen nederlag og en målscore på 7-1 til FC Nordsjælland. Så de dominerer også Nordsjælland, det gør de. Og så prøver OB med sådan nogle lange bolde. For eksempel en her nu, det kan måske godt være, at det bliver til noget op mod den svenske angriber Alexander Holmström, der får en afslutning på, og det er da trods alt et skud på mål, Alexander Arl Holmström, svensk angriber for OB, sådan rigtig god klassisk targetman, en stor stærk angriber, men ikke noget problem for FC Nordsjælland målmand Andreas Hansen lige at dykke ned og få fat i den her bold. En enkelt advarsel er der faldet, det var til hjemmeholdets Mark Brink, han tabte bolden et uheldigt sted midt på banen, og så fik han en god kort for efterfølgende at lægge Fitte Arp, OB's kreative tysker, ned. Kostede en advarsel til Mark Brink for hjemmeholdet. 11 minutter spillet af første halvleg, og nu bliver der serveret kaffe på pressepladserne, så jeg tænker, at vi tager et lille stykke musik og konstaterer, at det står altså 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Jeg vil gøre, hvis det bliver scoret nu. Må det så vente?
2: Nu har jeg fået kaffe, så...
0: Nå,
2: det,
0: okay.
2: Vent. Det er faktisk godt, hvad der sker. Godt indtil, ja, det havde været fantastisk, hvis Ibrahim Adel havde fået den aflevering hele vejen igennem, og han så faktisk havde sendt ind, og vi kunne fejre det med to aftenkaffe.
0: Nu har jeg altså sat Emil Minds of 99 på, så må vi lige vente en lille smule.

0: linder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Men lige nu er det altså stadigvæk oktober, og det er fredag aften. Det er Superliga-fodbold, og det er FC Nordsjælland, der på hjemmebane trykker på imod OB, senest en rigtig god mulighed til den egyptiske landsholdsspiller Ibrahim Adel. Fynboerne er presset i Farum. FC Nordsjælland er hjemmeholdet. Det står stadigvæk dog 0-0.

0: Thomas Helmi. Det er mig, der står herude og banker på. Fire kampe i Isligaen i dag. Der er tre hold i toppen. Det er Herning, og det er Frederikshavn, og så er det Esbjerg. Mest interessante opgør så mellem Frederikshavn og Herning. To af topholdene, der spiller her kl. 19.30. Men det sidste tophold er Esbjerg, der fører 2-0 her mod slutningen af første periode mod ærkerivalerne fra Sønderjyske. Sønderjyske ligger sig på fjerdepladsen, men vil sige dog en lille smule efter i stilling 0-0 mellem Odense og Rødovre hen mod slutningen af første periode.
1: Stadigvæk 2-1, topopgøret i første division, og det er Hvidovre, der er fat i den lange ende, og nu er de ved at være midt i anden halvleg. Jeg siger bare, hvis Hvidovre trækker sig sejrrigt ud af det her opgør, så vil de være tophold med 24 point. Vejle på andenpladsen vil have 19.
0: Var der så mere, vi skulle? Nå jo, Andreas Kravl, der også sidder der. Nordsjælland, OB, og du var efter mig sidst for at sige, at Odense også var godt med. Det er da dem, der har bolden i hvert fald, når jeg kigger over på skærmen.
2: Ja, lige nu er det rigtigt, ja, og ret skal også være ret. At, så, altså, de har jo ikke været nedspillet OB i den her første halvleg, men det er ligesom, man sidder med fornemmelsen af, at det er FC Nordsjælland, der er det dominerende hold, uanset hvad der står på statistikker og så videre. OB er også meget påpasselig med god ret, når man kommer til kunstgræsset, og godt er klar over, at hvis først den der centrifuge kører, så kan man godt blive noget rundtosset som gæstende mandskab på kunstgræsset, og derfor er OB også gået sådan, vil jeg sige, lidt forsigtigt til værks. Det er for eksempel fem mand i forsvaret som udgangspunkt. De spiller med tre mand på den centrale midtbane, og så to angriber, ikke så meget kantspil op ad banen. Nu kører de dog fremad her. De kommer ind centralt. Ikke noget frispark til deres forsvis nye nordmand, Frederik Ulvestad, som Thomas Dommersberg, kan man sige, har taget lidt med fra tiden i polsk fodbold. Kom på sidste dag i transfervinduet. Nordmand, der spiller på OB's centrale midtbane og startede sig med at være skadet. Først nu for alvor, han kommer ind og måske kan levere for det fynske mandskab. Bolden ude i højre side kommer ind centralt til Noah Ganao. Skal det her blive en mulighed til OB'erne? Fide Arp forsøger ligesom at træde ind, når det bliver et frispark i egen forsvarszone til FC Nordsjælland. 20 minutter spillet af første halvleg. Vi venter stadig på at få åbnet scoringen i den her 10. runde i Superligaen. Fredagskamp i Farum, FC Nordsjælland, OB-stilling er 0-0.
1: Og det venter de ikke på i Gladsaxe, hvor Akademisk Boldklub i første division har bragt gang i scoring mod Aarhus Fremad midt i første halvleg 1-0 til Akademikerne.
0: Og så du mig vinke ud til en af vores kollegaer, der netop er mødt her kl. 19.30. Det er Anders, som skal bestyre sådan den tekniske post i aften. Han er fri kl. 5 i morgen tidligere. Det er så, fordi vi sender landskamp i nat. Altså, der er Canada-Danmark, som starter kl. 1 i nat dansk tid. Testkamp. Jamen,
1: han er mødt ind tidligt.
0: Ja, man kan lige så godt få noget for hånden. Altså, mens folk stadig er vågne, ikke?
1: Nej.

0: Hvornår har du sidst været på Louisiana, Havnsborg?
1: Jeg har aldrig været der. Jeg er jo ikke et kultiveret menneske.
0: Nej, du kommer ikke fra et hjem med klaver.
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg kom fra et hjem, hvor der blev sat pris på knofedt og hårdt arbejde og betale sine ting til tiden. Nå, jeg ved ikke, om der er gjort brug af så meget knofedt og hårdt arbejde i den der Superliga-kamp, som du sidder og kigger på, Krav, fordi nu er vi jo midtvejs i første halvleg, godt og vel en dag. Og er det urimeligt at sige, at kampen i øjeblikket virker en smule uforløst?
2: Ja, nej, det er sådan set, det er vel okay at sige. Jeg synes egentlig, at der er mange gode optræk til, specielt på hjemmeholdets side, FC Nordsjælland, godt spil. Gode idéer til at få låst den der forholdsvis talstærke defensiv for OB op på forskellige måder. Langs jorden med nogle bolde i dybden, småspil, stikninger osv. Der er ikke noget andet, der har givet udbytte endnu, men de kommer da tættere og tættere på, synes jeg, FC Nordsjælland. Også nogle gode erobringer op her igen, bolden fremad til Ibrahim Adel. Senest var der lige et spilstop, fordi en af FC Nordsjællands offensivspillere, Hjalte Bo Rasmussen, fik lagt OB-målmand William Myhre ned. Det er jo lidt et smertensbarn for fynske OB at se Hjalte Rasmussen fra FC Nordsjællands startopstilling her. Han er fynbo, og jeg har været omkring OB og valgte så altså til FC Nordsjælland, og har faktisk haft rigtig god succes i den her sæson med en del scoringer, hovedsageligt som indskifter. Nu er han så med for start, fynske Hjalte Bo Rasmussen imod fynske OB i farve. Uforløst, ja, altså vi kunne godt bruge et mål efterhånden til at varme os på her, sådan en af de her første rigtige efterårskampe i danske Superliga, og som jeg også var inde på i optakt, debut til de lange underbukser på den her kommentatorplads, men så har jeg heller ikke problemer med at holde varmen. Koldere er det trods alt ikke. 0-0 efter 26 minutters spil. Masser af gang i den nede på det fynske tilskuerafsnit bag OB-målet. Der var ikke scoret endnu i selve fodboldkampen.

stadigvæk 0-0 i fredagskampen i Superligaen FC Nordsjælland mod OB. For anden gang i denne første halvleg, der er en halv time gammel, er OB-keeper norske William Myhra nede at ligge. Han står faktisk med lige nu med en kæmpe ispose på det ene øje. Samtidig ville Rødskland ude på sidelinjen stadig ikke mål. 0-0 altså i Farum.

0: Og piger, hvor du er, og minutterne tikker afsted. Nu er der kun et kvarters tid tilbage af topkamp i første division mellem Vejle og Hvidovre. Hvidovre er snublende tæt på at rive sig fuldstændig fri i toppen af tabellen. Stadigvæk med en føring på 2-1 mod Vejle.
1: Nå, så der er ikke sket noget?
0: Nej, det er jo lige præcis det.
1: Nå.
0: Men det er jo en nyhed i sig selv.
1: Jo. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Ja, jamen så kan jeg da stille ud til Andreas Kravl. Der er jo lidt har det samme tema her med Nordsjælland og OB netop, at der trods FC Nordsjællands forsøg ikke er sket mere på måltavlen.
2: Nej, til gengæld så har vi fået William Myhre på højkant igen. OB's målmand, han har været lidt udsat her i første halvleg. Et par sammenstød, senest et sammenstød med Runar Norheim, der var ved at glide igennem, og det betød så, at han måtte have den her ispose op på ansigtet, og så simpelthen kampens dommer Morten Krog lige var nede og sikrer sig, at han sådan altså også ligesom havde det godt i forhold til, at der ikke var noget tegn på hjernerystelse og sådan lidt. Det plejer jo selvfølgelig at være læge, der skal ind om det, men de fik snakket godt omkring det. Der var ikke noget ond mening i det for Runar Norheim. Det var simpelthen et henligt sammenstød. OB-keeperen er på benene igen. Det betyder også et lille spilstop. Det betyder så også sikkert, at der bliver noget tillægstid til den her første halvleg, som jo på en eller anden måde, tænker jeg, på mange måder, rent spillemæssigt er gået, som FC Nordsjælland gerne ville have. Jeg synes, de har faktisk været meget afvekslende i deres måde at angribe OB-holdet på. Har også været et par situationer, hvor at, man tænkte, nu er den der. Et rigtig godt skud fra Willum Bertelsen, der gik lige forbi. Og to indlæg, som også var i den grad, hvor man tænker, nu scorer de FC Nordsjælland, og så er den altså ikke kommet i kassen endnu. Bold. OB's forsøg i den anden ende, ja, de har været, må vi sige, fraværende. Der var et frispark i starten af kampen, som Fidde Arp sparkede direkte i muren. Og så har der været sådan et lille halvfest forsøg fra distancen fra Alexander Arl Holmstrøm. Så de har koncentreret sig utrolig meget om at dække op OB. Og ja, som jeg har været inde på et par gange, det er jo egentlig ganske forståeligt, når man ser på, hvor stærke FC Nordsjælland har været på hjemmebane. 4 sejre af 4 mulige. Kun et enkelt mål lukket ind. Ja, på udebane af FC Nordsjælland har haft deres problemer senest i den sidste spillerunde inden den her landsholdsperiode, der lige har været, hvor FC Nordsjælland tabte med 4-1 på udebane til Viborg. Så er de andre anderledes komfortable på hjemmebane på kunstgræsset. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg, og de jagter, og begge mandskaber sådan set, men Nordsjælland jagter det mest, den første scoring i den her kamp, hvor det står 0-0. I've never seen a dime.

0: Sport var det her med Royals, der ligger på B4.
1: Jeg har en mulepose. Ikke bare til aftens venner, men også en mulepose, der er fyldt op med floster. Jeg tager fat i den, stikker hånden ned og hiver en frem, Andreas Kravl. Den kamp, du kigger på med Nordsjælland og OB, den trænger til et mål.
2: Det gør den, ja. Det er helt sikkert. Jeg synes jo ikke, altså det er jo ikke fordi, det er sådan en låst kamp, hvor at, begge mandskaber sådan, er fuldstændig uinteresseret i at åbne kampen. Altså FC Nordsjælland prøver på alle tænkelige måder. Altså de er helt nede i den fjerneste afkrog af værktøjskassen. Altså dernede, hvor der kun ligger sådan den der helt ellers ubrugelige papegøjetang og nogle rustne søm, som man engang skulle bruge til en eller anden stærkasse, og siden har glemt dernede for at finde ud af, hvordan skal de komme igennem OB-defensiven. Fordi der er rigtig mange OB-spillere i eget straffesparksfelt, og de prøver i den ene side. Nu den anden side. Hjalte Bo Rasmussen ind i straffesparksfeltet. Kommer ind, bliver han lagt ned af Julius Asgaard. Ingenting. Jeg synes også, han kommer til at tage et for langt træk, selvom han appellerer for, at der skulle være et straffespark. Fynske Hjalte Bo Rasmussen i FC Nordsjælland-trøjen. Udmærket igen. Defensivt arbejde af OB'erne, der er forlukket af. Nu med 6 minutter tilbage af første halvleg plus lidt tillægstaget tid, og det er simpelthen FC Nordsjælland, der angriber fra den ene side, fra den anden side, og prøver at komme op igennem midten, og så OB, der ja, de er utrolig få berøringer, de egentlig har op på FC Nordsjællands banehalvdel, og der er slet ikke i FC Nordsjællands straffesparksfelt. Typisk så kommer de op lige på, hvis de har bolden, som for eksempel nu OB, lige ind på FC Nordsjællands banehalvdel, og så plejer det at der, det går galt, så kommer der en bold i dybden. Den er faktisk meget god, den der, til Noah Ganaus. Kan vi få en fysisk afslutning på den i straffesparksfeltet? Og den bliver så sendt ud igen af Tobias Salkvist, der lige giver en røffel til linjedommeren. FC Nordsjælland med, jeg synes alligevel, en del sådan ændringer i startopstillingen i forhold til nogle af deres seneste kampe, inden anfører Tobias Salkvist med nede i forsvaret. Men ellers så kigger de jo også lidt frem. Og Loft, vi kan afsløre, du har jo lige været på de britiske øer.
3: Ja.
2: Hvor var du henne?
3: Jeg var i Edinburgh på herretur, så jeg kan ikke huske det hele i detaljer, men jeg havde en hyggelig tur.
2: Nej, men hvis du har enkelte tips, så kan du give dem videre, fordi det er lige præcis der, hvor FC Nordsjælland jo skal afsted. De kigger ind, nu har der været lang pause, nu kigger de så til gengæld ind i et meget, meget stramt program. Spiller her fredag imod OB, så i næste uge, der starter Conference League, hvor vi har 4 danske klubhold med i den europæiske tredje bedste liga, Conference League. Ligafasen FC Nordsjælland starter på udebane mod Hearts i Edinburgh. Så torsdag næste uge, og så vender der så i næste weekend igen en udekamp i Lyngby. Så vi er i gang igen, og det er vi så også i aften. Bare ikke med målscoring. Det står 0-0 FC Nordsjælland mod OB, der er 5 minutter tilbage.
3: Jeg kan afsløre så meget, at vi 12 herrer gik op af en stejl bakke på et eller andet tidspunkt i Edinburgh, der hed Arthur's Seat, og så kom vi op på toppen. Det tog nok en halv time, og vi var gennemblødt af sved alle sammen. Så stod vi der og kiggede på hinanden og sagde, hvad laver vi egentlig heroppe? Skal vi ikke gå ned og få en øl? Og det var der så konsensus om. 12 ja-stemmer, og så gik vi så ned ad bakken igen og fandt os en pint. Men den smagte så ekstra godt, efter man havde strapeteret sig af bakken og så ned igen. Det behøver de jo så ikke at gøre, Nordsjælland-spillerne. Det kan bare være et råd til fansene.
1: Og efter denne gribende anekdote, vil jeg gerne tilbage i sportens verden.
3: Nå, okay, ja.
1: Fordi det er jo således, i kvindeligaen i håndbold, der ligger Esbjerg Odense på de 2 øverste pladser. Det plejer de. Lige efter dem, der er IKAST og København. De 2 hold mødes lige i øjeblikket, der er pause efter første halvleg. IKAST er på besøg i hovedstadsområdet der foran med 12-11. Også pause mellem Aalborg og Silkeborg. Vol har det Aalborg, der har en føring på 2 mål. 18-16, og hos mændene, der er der lige blevet pause mellem TTH og Ribe Esbjerg. Gæsterne fra Ribe Esbjerg er 19-14 føring.
3: Jeg skal ikke rulle de er showet ind, lysbilledapparatet og så vise.
1: Og kakkelbordet. Termokanden.

0: R.E.M. var det her. Losing Rye. My Religion hedder det her i Liga på B4. Der er snart tid til pausete, og nu er temperaturen jo kommet derhen, hvor man godt kunne også trænge til en kop pausete.
1: Og man kan altid trænge til pausete. Der findes jo ikke en dårlig årstid til den slags. Men lad os da lige få det sidste minut med hos dig, Krav.
2: Ja, lad os gøre det. OB, der lige spiller bolden lidt rundt her. Jeg tænker også, at mere af te egentlig er altså ikke så meget til den drik, det må jeg sige. Men jeg tror, de har brug for en pause. OB, altså simpelthen fordi de har knoklet i den her kamp, og har jo også 0-0, skal vi se, nu har Ganaus bolden ind i strafsparksfeltet. OB til sidst, der kommer så Victor Nelson til. Dansk landsholdsspiller, i hvert fald dansk landsholdstrup. Han fik 0 minutter i 4 kampe, Victor Nelson, her i den seneste landsholdsperiode. Men var dog rundt med det danske A-landshold for ryddet op her. I den første halvleg, hvor OB har arbejdet rigtig meget, rigtig hårdt, og må vi også sige, på mange måder jo ganske dygtigt forsvaret sig. Det har været FC Nordsjælland, der har angrebet og angrebet, men ikke lykkedes med at få hul på den fynske byld indtil videre. Det står stadigvæk 0-0. Og så har vi fået et par løse, meget løse muligheder til OB'erne her i sidst i den her første halvleg. En afslutning, Alexander Arl Holmstrøm, deres svenske angriber, med en lille afrettet afslutning forbi mål. Vi lukker for første halvleg, og så kan man lade det være op til en selv, om det der med T eller ej. Vi konstaterer i hvert fald, at stillingen ved pausetid i Farum er 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Hvad er du egentlig til?
2: Ikke til i hvert fald.
0: Nej, men altså.
2: Ja. Jeg sagde jo tidligere her i første halvleg, at jeg fik en kop kaffe. Det var jeg vældig glad for.
0: Ja, okay. Du får også lige lidt pause, så tales vi her om kvarterstidskrav, ikke?

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Rush Me og Mumford & Sons. Mig har også bare sat og tale om under den her. Gid, de kunne spille banjo.
1: Ja.
0: Jeg kan spille klaver.
1: Kan du det?
0: Ja, det kan jeg. Hvis du så kan spille banjo, så har vi tomands ensemble.
1: Ah.
0: Du kunne tage ud og optræde.
1: Altså, jeg har lige googlet. Der står her, at banjo er et instrument, som det bliver betragtet som relativt let at komme i gang med. Ja. Sammenlignet med for eksempel guitar, violin og mandolin. Og jeg kører bedst i, hvis det hele er lidt let. Så måske kan jeg lynhurtigt få det under kontrol.
0: Ja. Vi kunne få min søster med. Hun har engang fået en fjerdeplads i en konkurrence, akkordeon-konkurrence i Bremerhaven.
1: Og et akkordeon er?
0: Det er lidt det samme som en harmonika, men den ene har tangenter på den ene side, og den anden har knapper. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen er. Hvad er der den ene, og hvad er der andet?
1: Ja. Vi vender tilbage til det, der for alvor interesserer lytterne. For eksempel topopgøret i 1. division i fodbold, hvor Hvidovre, efter en dramatisk slutfase, vinder med 2-1 over Vejle. Og med dramatisk, det mener jeg, at Hvidovre får et rødt kort inde i overtiden. Men de holder altså føring, og det betyder, når jeg kigger på stillingen, at Hvidovre, tidligere Superliga-hold, måske er på vej tilbage igen, troner på førstepladsen i 1. division med 24 point, Vejle med 19, og så kommer Fredericia og AaB derefter, men de mangler selvfølgelig en kamp i forhold til de to øverst placerede mandskaber.
0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til, at alle de dårligst placerede hold i Isligaen den her sæson, det er dem, der ligger østpå. Alle de gode hold er jyske, og så er der Odense, Rødovre, Rungsted og Herlev, der deler pladserne hen omkring de dårlige positioner. Og de her fire sjællandske og fynske hold møder så hinanden i den her spillerunde. Man er i gang med anden periode. Odense fører 1-0 mod Rødovre, og så Rungsted har besøg af Herlev. Og selvom det er Rungsted, der ligger bedst, så er de så bagud mod Herlev. Her slutningen første periode er det en Herlev-føring på 2-1. Der er radioavis om 3 minutter.

0: Værd at vente på her, Hjalmar sammen med Katinka, anden halvleg, AFC Nordsjælland og OB starter på den anden side af Radioavis. Klokken er 20.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-numre nogensinde. Det bekræfter virksomheden i dag over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Og måske med et temmelig simpelt password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af P's kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og det er lige præcist, at det er en IT-virksomhed, der er blevet udnyttet. Ja, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men der er ikke ligefrem topkarakter til dem fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Pace, men det er ikke lykkedes. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og så foretage et selvmordsangreb ved at styrte flyet ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og så nogle af passagererne fik styr på situationen. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay modtog i dag Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller en organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere der har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Det var også noget af det, som formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frydnes, lagde vægt på ved uddelingen i dag.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes...
1: Dette års modtager har haft en afgørende rolle i at sikre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab bliver retsforfulgt, lød det her fra Nobelkomiteens formand. I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturen de falder så til gengæld ned til mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carl Ørjan Jepsen var det her med Call Me Maybe.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Man kan tælle dem på én hånd. Behøves faktisk kun tre fingre. De lyttere, som stadigvæk er med i kampen om en mulepose. Det der 0-0 ved pausen med Nordsjælland og OB, det kom bag på stort set alle, altså nu med undtagelse af tre lyttere.
0: Det er jo en forstørret præmiedag. Lad os se, om spændingen snart bliver udløst. Hvem det kommer til at være, der vinder den her mulepose lige før diskussionen om straffesparken, der er skravet mellem Nordsjælland og OB.
3: Ja, og nu et godt skud fra distancen, jeg tror som end, at det var samme spiller, der var involveret for i begge situationer. Dansk U21-landsholdsspiller Justin Jansen fra FC Nordsjælland, der først skar igennem OB-forsvaret på en dribletur. End med at fælde ved næsten sig selv, der var ikke straffespark. Det er heller ikke dømt, og så efter et skud fra distancen, også ved Justin Jansen. En lille afretning, og den måtte William Myhre ind og redde med en retur på. Og så kommer bolden ind i straffesparksfeltet til Ibrahim Adel, og det bliver så et hjørnespark til FC Nordsjælland, der virkelig er kommet godt ud her til anden halvleg. Kjeldsen dog lavet om nu fra dommer Morten Krog, der lavet om til et målspark ind hos OB-keeper William Myhre. Ingen udskiftninger på de to mandskaber. Og jeg kan da godt forstå, at vores lyttere havde budt på scoringer i første halvleg. I hvert fald, når man kigger på hjemmeholdet FC Nordsjælland og deres normale hjemmebaneform. Og har vundet alle hjemmekampe i den her sæson. Og er sådan en regel, og især også været i Europa, et meget, meget scorende mandskab. Lidt anderledes med OB faktisk. Det er det hold, der har scoret færrest mål i Superligaen inden den her kamp. 8 mål i 9 kampe. Det er jo ikke meget. Og heller ikke nogen i første halvleg. Så spillede de til gengæld 2 træningskampe her i landsholdsperioden. Der scorede de 8 mål i 2 kampe i træningskampen. De tabte dog en af dem med 5-4 og spillede 4-4 i den anden. Det har vi ikke set noget til i dag. Det der offensiv for OB har været et meget, meget kontrolleret fynsk mandskab med 5 mand i forsvaret, der virkelig har haft det defensive organisation som første prioritet i den her kamp under Thomas Thomasberg, cheftræner, der står lige nu og dirigerer. Og altså FC Nordsjælland, der er mest på bolden og har skabt mulighederne her fra anden halvleg start. Mål har vi ikke fået. Det står 0-0. Spillet nu 5 minutter af anden halvleg. Nordsjælland OB.
2: I de første par timer af dagens udsendelse havde vi meget fokus på topopgøret i første division i fodbold, der endte med en videre sejr på 2-1 over Vejle. Men der er jo også topopgør i en anden sportsgren, Thomas Loft.
0: Ja, og den har jo så noget til fælles med fodboldkampen med Nordsjælland og OB. Al den stund, det er målløst, og det er jo så ishockey, det foregår, hvor Frederikshavn Whitehawks og Herning Blue Fox kæmper om, hvem der skal have førstepladsen i Metalligaen, i Isligaen. De spiller i Frederikshavn her til aften. Frederikshavn, årets overraskelse i Isligaen, men 0-0 altså her efter den første periode. Første periode er slut. Herlev fører 2-1 mod Rungsted. Så er vi halvvejs i selve kampen. Esbjerg fører 4-2 mod Sønderjysk. Esbjerg ligger også godt deroppe af, og Odense fører 1-0 mod Rødovre.
2: Lidt spørgsmål i forhold til topkampen der med Frederikshavn. Altså, det er Whitehawks mod Blue Fox.
0: Ja.
2: En blå rev eller en hø, hvem vil du satse på i den direkte konfrontation?
0: Jeg har jo aldrig set en blå rev, må jeg jo indrømme. Men jeg kan huske, nogle gange, når min far var ude at løbe ture, så blev jeg nogle gange angrebet fra oven af sådan... Af de der... Jeg ved ikke, om det var en ørn som sådan, men det var et eller andet territorial dyr. De kan godt være lidt farlige.
2: Ja, jeg har sat sig egentlig også på fjerkræ i det her slagsmål.
0: En super analyse her fra Ligastudiet.
2: Ja, vi var enige.
0: Ja, det er rigtig nok. Målløst efter første periode.

0: straffespark i Farum, og det er til hjemmeholdet FC Nordsjælland. Holdt på bolden i feltet. James Gomes, OB-forsvarsspiller. Korrekt dømt, synes jeg, Morten Krog straffespark, som Justin Jansen, dansk U21-landsholdsspiller, gør klar til at sparke for FC Nordsjælland. Og dermed også muligheden for at score det første mål i den her kamp. 8 minutter ind i anden halvleg. Et kort tilløb fra Justin Jansen. Han tager en dyb indånding, går til bolden og bliver reddet af William Myhrer, der kaster sig til sin egen venstre side. Justin Jansen sparker, synes jeg, udmærket placeret ude i siden, men også et godt spring af William Myhrer, der kaster sig til sin egen venstre side og får reddet det her spark. Så stadigvæk ikke nogen scoring i Farum. Faktisk god redning fra William Myhrer. Det er lige ved, at han slår bolden ind i eget net. Kommer ligesom til den modsatte side, hvor han egentlig kaster sig til og redder straffesparket fra Justin Jansen, der nu er løbet direkte ud i venstre side for at tage hjørnespark efter den her straffesparks situation. Kom så et skud fra kanten af feltet fra Willum Bertelsen, hvor James Gomes, han ligesom prøvede at gå ned og gøre sig bred, og så stak han hænderne op i luften, og bolden ramte hænderne, og det må man jo simpelthen ikke, altså ligesom på den måde agere målmand, nu hvor der er en OB-spiller, der ligger i græsset, og det er Alexander Arl Holmstrøm, der har været i en duel med en af FC Nordsjællands spillere, måske Noah Markmann. De får lige talt med hinanden i hvert fald for Morten Krog. 9 minutter spillet af anden halvleg. FC Nordsjælland fik straffespark og brændte det. Stillingen stadigvæk 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
1: Ja, det var et brændt straffespark, som gjorde ondt på Christian i Brastrup. Det kom efter 53 minutter. Han havde budt 53-12. Ja, han er stadigvæk med i konkurrencen. Det kan være, det kommer lige om lidt.

0: For Jupiter fik vi fra Train.
1: Her i Liga på B4, hvor vi har Nordsjælland OB, der ligesom starter hele den her Superliga-runde op igen efter en længere pause, hvor der er blevet spillet landskampe, Andreas Kravl. Måske skulle vi lige få opsummeret, hvad er nogle af de store historier, der egentlig er i Superligaen, for det er jo lidt lang tid siden, at vi var sidst beskæftiget os med den bedste danske fodboldrække.
2: Ja, vi tager lige det til Nordsjælland angreb. Det gør vi så ikke, fordi Rune Nordheim var løbet ind i en offside. Jamen altså, hvordan står det egentlig til i vores bedste række, dansk herrefodbold, Superligaen? Vi kan konstatere, at det forsvarende mesterhold AGF ligger på en i øjeblikket nedrykningsplads, så det er de i selskab med Sønderjyske. De to mandskaber mødes, det så først på mandag i mandagskampen, men det bliver noget af et opgør. Og så har vi også i den her spillerunde et rent topopgør. Det er så FC København, der er på førstepladsen, og de skal en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Så det er i hvert fald nogle af de store historier i den her spillerunde, når vi tager hul på Superligaen igen. Og det gør vi så med den her kamp, som jo på mange måder har været en lidt skuffelse, vil jeg sige, indtil videre. Og de tilskuere, der sidder på de forreste rækker nu her, de får så også lige en ekstra våd opgang i ansigtet, fordi nu er det decideret regnvejr. Altså virkelig som i et solidt, jeg kan ikke kalde det skybrud, men i hvert fald meget, meget tung regn lige nu, der kommer over stadion i Farum. Så hvis ikke vi var sådan en lille smule kold i forvejen, så kan man sige, at nogle af dem bliver også lidt klamme i øjeblikket. FC Nordsjælland har haft, synes jeg, alt spillet i den her kamp, også overladt til dem af OB. Nu havde de også den her gigantiske mulighed, det straffespark. Justin Jansen brændte, og derfor nu med en halv time tilbage i silende regn. Stadigvæk 0-0 på stadion i Farum, FC Nordsjælland, OB.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Skal vi virkelig åbne 10. spillerunde i Superligaen i fodbold med en nullert i regnvejret i Farum? Ja, indtil videre er der i hvert fald ikke scoret i opgøret. Nordsjællanderne nu med tre nye folk, blandt Alexander Lind på banen. Hjemmekampen mod OB, men det står stadig 0-0.

0: Beat var det her fra Michael Jackson.
1: Ja, og Beat It, var der også en lille smule anstrøg af to spillere, der knaldede hovederne sammen heldigvis. Er begge på benene igen, men et længere spilstop i den silende regn i Farum. Willum Bertelsen og James Gomes var det, der knaldede hovederne sammen i et heldigt uheld. Som sagt, heldigvis begge på benene igen. 0-0 midtvejs i anden halvleg.

0: Don't Dream It's Over var det her fra Crowded House. Altså, hvis nu det ender sådan her 0-0, så kan Fynboerne mindst tage til takke med, at Odense Bulldogs, deres ishockeyhold, ikke direkte er associeret, men trods alt byens stolthed, fører 1-0 mod Rødovre, før vi går ind i den sidste periode i Isligaen.
1: Altså, der er jo også en lytter, der har budt på 0-0. Der er faktisk et par stykker, men den, der byder først ind, det er Sebastian fra Herning, som har godt nok tilføjet adressen, men mangler efternavnet.
0: Om det kan postvæsenet vel godt tage sig
1: af. Ja, skulle man tro. Problemet er bare, at han bor på et kollegie.
0: Ah, ja, okay.
1: Kan du se kattepinen?
0: Ja, kan jeg postbuddet ikke råbe det ud på gangen?
1: Jo, ja. Det er det, vi satser på.
0: Ja.
1: Postbuddet kommer i sin røde jakke på den sorte cykel og råber Sebastian ind gennem hovedet en gang.
0: Lige præcis. Og så er der post? En mand, der kommer ud og åbner døren.
1: Det lyder som slag. Det er en god plan.
0: Nej, vi har en fodkamp, vi skal beskæftige os med. Jeg troede egentlig, den ville du tage, men jeg kan da godt lige tage mig det her.
1: Jamen altså, vi er i stedet og taler om 0-0, og det lader jo ikke til, Andreas Kravler. Det der med 0-0 vil rock så ud af stedet i Farum.
2: Der har vi sågar haft et straffespark, som så ikke blev udnyttet, og det kunne jo ellers normalt godt bryde sådan et dødvande. Jeg synes måske stadigvæk, at der er muligheder for FC Nordsjælland. Her er Prince Junior, der er kommet ind, og en højrebensafslutning, men de kaster sig også ned i alt i det våde kunstgræs nu. OB igen, FC Nordsjælland igen indlæg fra Amoako Junior ud på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver Justin Jansen lagt ned på kanten af straffesparksfeltet. Nu et frispark lige udenfor straffesparksfeltet, en ny god mulighed til FC Nordsjælland. Så 0-0, klart, at der er en mulighed for, at vi skal prøve at lokalisere Sebastian på kollegiet i Herning. Det kan også være, at Sebastian måske stadigvæk lytter med, kan give sig til kende. Men jeg er ikke helt sikker på, at den holder hjem med det der 0-0. Fordi OB, de forsvarer sig, og det gør det, de har gjort det hele kampen. Men nu med tre nye offensivspillere, der er kommet ind også fra FC Nordsjælland, her blandt Alexander Lind og manden, jeg lige nævnte, Prince Junior. Amoako, der udfordrer, så hænger de også i med det yderste OB'erne nu. Frispark til FC Nordsjælland. Der står to mand, der godt kunne tænke sig at tage det. Justin Jansen, mand, der brændte straffesparket for FC Nordsjælland, og så indskiftet Niklas Røykjær. Og også et rigtig, rigtig godt frispark. God frisparksfod. Det kan godt være, at ligner det ham, der måske giver det et skud nu. OB med fire mand i muren, plus en liggende bagved. Altid en lidt utaknemmelig chance. Lad os nu se. Justin Jansen går til bolden, det bliver Røykjær, der sparker på mål flat, og den går via en afretning lige forbi OB-målet. Et stort kvarter resterer der i Farum. Hjemmeholdet FC Nordsjælland banker på for at få sat den første scoring i opgøret ind, men det står stadigvæk 0-0.

0: Victor Lexell og Molly Sandén var det her med Tænk Om i Liga på B4.
1: Jeg kan sætte punktum for en række håndboldkampe i Mændenes Liga. Ribe Esbjerg sejrer på udebane over til TH 38-33. Et tæt opgør mellem Aalborg og Silkeborg Vol ender med en hjemmesejr til Aalborg på 31-30. Og så var det jo tæt ved pausen mellem København og Ikast nummer 3 og 4 i tabellen. Men Ikast tager afstand i løbet af de sidste 30 minutter og vinder med 8 mål 30-22.
0: Jeg har noget at sige, Kravl, men tag lige det her angreb først.
2: Nej, det blev et skud fra OB, men et stykke forbi målspark, så sig endelig frem, min ven.
0: Ja, men det var bare, at det bliver en stor dag for dansk badminton i morgen i Finland, hvor der Arctic Open, et hold, har snedet sig med mere, udover Mia Blichfeldt, som er i kvindens semifinale. Det er Inger Christoffersen og også hos herrerne Anders Antonsen, og så herre dobbelt i form af Kær og Kær har også gået med videre. De slog deres indiske modstandere tidligere. Det er Mia Blichfeldt, der starter i morgen. Og så et nyt angreb hos dig, Andreas Kravl.
2: Og en ny afslutning fra FC Nordsjælland, og en ny heroisk takling fra en af OB's forsvarsspillere denne gang, James Gomes. Han slog hovedet ganske gevaldigt før, men han er på benene igen, og han glider ind en ellers ganske fri Prince Amoako Jr., der får næsten en stiv tog sat på, og lige ved at bringe FC Nordsjælland foran. Ej, hvor de kæmper OB. Altså, det vil være et hårdt tilkæmpet point til den fynske konto, hvis de kommer hjem med den her 0-0. Eller hvis OB lige pludselig slår en kontra den anden retning. Jeg synes ikke, det ligger så meget i kortet. Nu er hjørnespark til FC Nordsjælland. Justin Jensen, bolden over i bagerste stolpe, bliver hættet op. Røv til Røgkjær, der giver den et forsøg på en helt flugter, hvor den suser forbi OB-målet. Vi skal have lidt en udskiftning mere, og det er OB'erne, der skal foretage endnu en udskiftning. Christian Gammelgaard skal ind for OB'erne nu, og Ganaus går ud her til slutfasen. Han skal sikkert også ned og hjælpe til i defensiven. Der er 11 minutter tilbage, og der er 3.612 tilskuere. Gode nyheder er, det holdt op med at regne. Dårlige nyheder er, hvis man ikke godt kan lide mål i fodbold, det er så stadig 0-0 i Farum.

0: under Blacksmith her. House on Fire. Absolut drama i topkampen i Isligaen. Frederikshavn Whitehawks, der blev sidst i sidste sæson, kom foran 1-0. Det mål blev annulleret. Og kort tid efter scorede Herning så til 1-0, som er stillingen lige nu halvvejs i kampen. Det er kampen om førstepladsen. Lige nu ligger den hos de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox.
1: Ja, sikke meget drama. Du kunne bruge noget af det, Andreas Kravl.
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Også fordi, altså det, lige nu er det 0-0 kamp, og altså det er jo ikke fordi, at man ønsker sig drama med, at de rører i sådan et godt gammeldags ishockey, masse slagsmål og sådan, men måske lidt mere sådan indæthed i ansigterne. Altså det er en fredagskamp i oktober, det er 10. spillerunde, der er lang vej hjem til sæson. Der er ikke nogen, der sådan er for alvor desperate. Altså der er ikke noget desperation i den her kamp her. Der er masser af våde trøjer, og også sådan bristede forhåbninger måske om, hvad det kunne være blevet til sådan en aften. Og så er der måske et fynsk mandskab, der alligevel sådan øjner, at altså på den mest ufortjente måde, nu spiller vi jo ikke med fortjent i fodbold, altså kunne de hive en sejr? Altså kunne de være holdet, der efter et år, næsten et år uden FC Nordsjælland nederlag på hjemmebane, lykkes med endnu en gang at være det hold, der brød FC Nordsjællands stime. Det var de også sidste år. Der var det OB, der vandt 4-2 i øvrigt. Det var en helt anderledes sjov kamp, de spillede. Men jeg synes faktisk nu, at FC Nordsjælland, brødren er gået ud af dem. Der er stadigvæk 7 minutter tilbage, og OB kommer altså lidt længere frem. Her måske med en bold. Skal de så også lige få taget bedre vare på den, når de så rent faktisk også får fat i den omkring FC Nordsjællands straffesparksfelt, OB'erne. Der er 6 minutter tilbage, og da den her kamp gik i gang, der ville jeg have forsvoret, at det skulle blive 0-0. Der er simpelthen, jeg tænker, FC Nordsjælland er for målfarlig. De har også haft chancerne, de har sågar haft et straffespark, men ind er bolden ikke kommet, og derfor læner vi os op af en 0-0 kamp, og dermed også i givet fald det første pointtab til FC Nordsjælland på hjemmebane den her sæson. Bolden op i straffesparksfeltet, Røykjær, der kommer William Myhre, OB's norske målmand, ud med sikre hænder og griber bolden. 6 minutter tilbage. Ingen scoringer i Farum. OB er på besøg.
0: Så er der jo behov for, Andreas Kravl, en musikalsk indsprøjtning.
2: Ja.
0: Og ved du hvad? Det er fredag. Det er kulturnat i København.
2: Det er George Michael.
0: Ja, det er det. Det er det altså. Her er Outside i Liga på P4. Lad os se, om vi ikke kan få et mål i løbet af sådan en lækker bisken her.

0: Jeg ved ikke, om det var musikken, George Michael, Outside, men det havde da en afsmittende effekt på kvaliteten i fodboldkamp.
1: Op til flere store chancer, og tv-redninger kravler nu. Flere chancer var i Nordsjælland og OB.
2: Ja, hjørnespark til FC Nordsjælland. Bolden er inde i straffesparksfeltet. Ryger så ud af straffesparksfeltet. Den er på vej ind igen. Mark Brink med et indlæg mod Bærs stolpe. Der står Tobias Salkvist, og den ryger ned for fødderne af ingen. Går ud til et målspark nede hos OB-keeper William Myhre. Han var en af dem, der lige havde en tv-redning, men det var der i begge ender af banen. Det var et godt skud fra indskiftet Alexander Lind fra FC Nordsjælland, helt op under overliggeren, der tvang William Myhre til den her redning i OB's straffesparksfelt. Kort for ind, altså var det i den anden ende, hvor Andreas Hansen, der ellers har været sådan forholdsvis arbejdsløs, når det gælder redninger i den her kamp i FC Nordsjællands mål, men han måtte op til et tilsvarende godt skud fra Nikolaj Juhl Sandberg, der er kommet ind for OB og banket bolden, jeg faktisk kan næsten sige, op i hjørnet, en god redning fra Andreas Hansen. Så det har der været tæt på her i slutfasen, men som vi altid husker, lige ved at næsten, vi slår jo som bekendt en fodboldspiller eller målmand af hesten, og vi er meget tæt på at få en 0-0 kamp til at åbne denne 10. spillerunde i Superligaen. Nu har vi ellers ventet i så lang tid på, at den bedste danske række skulle være tilbage. Og så starter de med en regnværskamp uden mål. Men der har nu ikke været så dårligt igen. Jeg synes faktisk, der har været i hvert fald momentvis godt spil og målsøgende fodbold. Men mål har vi så bare ikke fået. Jeg kigger ned på kampens fjerdommer. Jeg kigger også på OB, der tager et angreb her i slutfasen af den her kamp ind i straffesparksfeltet. Kommer ud til Christian Gammelgaard ude på højre kant for OB. Går ind i nu 5 tillagte minutter i fare. FC Nordsjælland nu på plads igen. Bolden ryger op i højre side for OB. Kan ikke rigtig få den ind i straffesparksfeltet. Jo, kommer så nu. Måske netop Juhl Sandberg igen. Så bliver det spillet ud i højre side. Kan de lige akkurat nå at få den holdt inde på banen? Jeg tror, vi må konstatere, at der ikke rigtig kommer noget ud af det her OB-angreb. Vi er i gang med 5 tillagte minutter i farm. 0-0 indtil videre mellem FC Nordsjælland og OB.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Skal det være nu? Ja, så skal det kunne hjælpe mig til at være nu. Der kommer ikke så mange flere minutter i den her kamp.
1: Har du jo set Herning komme foran mod Whitehawks?
0: Skal vi ikke lige tage... Jamen, det har jo nævnt.
1: Har du nævnt det?
0: Ja.
1: Nå.
0: Jeg sagde, at Frederik Sauer kom foran.
1: Jeg var zonet fuldstændig ud af den der. Jeg er så optaget af 0-0-kampen.
0: Ja, det er sgu ikke nok. Nå, jeg skal nok give dig et referat med, hvordan det går i Isliga. Men først de sidste to minutter er Nordsjælland OB, Andreas Kamp.
2: Ja, der var en mulighed her i tillægstiden, og det var FC Nordsjælland, hvor bolden lige dumpede ned fra fødderne af den ellers ofte målfarlige vingbak, Runar Norheim. Han virker til at være lidt træt. Høvlede i hvert fald bolden langt, langt over med sådan en afslutning, der i den grad stank langt væk af, at der ikke var mere saft tilbage i fuserne. Det er der til gengæld lige Prince Junior, der er kommet ind her med højrebenet ind på straffesparksfeltet. Ryger ind og rammer faktisk dommeren. God takling af Justin Jansen. Tilbage til Prince Junior, der dribler løs på kanten af straffesparksfeltet, hvor den bliver taget fra ham. OB'erne får fat i den. FC Nordsjælland tilbage i Europa. Ja, i den grad FC Nordsjælland, der jo har domineret hele kampen, som også trykker på her til sidst. OB'erne vil, hvis de får et point, kunne sige, det er meget, meget. Åh, skal vi se, hvor er det i straffesparksfeltet? Der er afslutning på Stolten, men der er også fløjtet for et frispark for farligt spil på Alexander Lind, der sådan smider sig op i et forsøg på et saksespark, og det bliver takseret til farligt spil over for OB, forsvaret og frispark til fynboerne i eget straffesparksfelt. Vi er langt, langt inde i de her fem tillagte minutter. Kampens dommer Morten Krog er ham, der nu ved, hvor meget ekstra tid der er i den her kamp. Langt bold op på FC Nordsjællands banehalvdel. Ryger ned for fødderne af OB'erne. Kommer ud i venstre side til bakken Marcus McCoy, der har spillet rigtig meget også med det danske U21-landshold. En kæmpe motor for fynboerne over i deres venstre side. Og stadigvæk OB'erne på bold. Har spillet nu 5,5 tillagte minutter. Kan vi få én mulighed mere? Fynboerne, hvis de kan få bolden i feltet, kan de ikke lige nu. Tilbage, helt tilbage til den indskiftede tidligere FC Nordsjælland-spiller Ulrik Yttergaard. Så sender han en høj bold ind i straffesparksfeltet. Nora Markmann hætter den væk. Vi er ude i FC Nordsjællands venstre side. Der ligger Prince Junior. Bolden ryger helt tilbage til OB-målmand William Myhre. Ny lang bold frem, som havner op på kanten af straffesparksfeltet, hvor FC Nordsjælland er vel placeret. Og det var så det sidste i Farum den her fredag aften. Superligaen er tilbage. Jeg synes ikke, vi kan sige med et brag, men den er tilbage igen og åbner den her 10. spillerunde. Forhåbentlig bliver der lidt flere mål at rapportere om, når vi når frem til søndag og mandag, hvor vi har yderligere kampe. Indtil videre konstaterer vi, at det bliver en nulløsning i Farum. FC Nordsjælland og OB spiller 0-0.

0: Maki Dessert var det her. Med Venus, selvfølgelig.
1: Har du nævnt, at Herning er kommet foran med 3-0 i topkampen i Isligaen?
0: Jeg nævnte Frederikshavn Whitehawks kom foran 1-0, så blev det mål annulleret. Mm-hmm. Så nævnte jeg, at Herning så i stedet for kom foran med 1-0. Og siden da, det gør det jo ishockey, så er det gået stærkt. 3-0 over anden periode er ved at være afsluttet i Isligaen.
1: Stemningen måske ikke top i Frederikshavn. De har jo et nedlevende hjemmepublikum.
0: Ja, det er rigtigt. De ligger trods alt stadig ikke på anden pladsen. Vi ser, hvordan kampen vinder. Og vi vender også tilbage med Liga på den anden side af en radioavis. Klokken er 21.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for falske nyheder og misinformation, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremgår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib. Men det giver forsvarsminister Jeppe Bruus altså ikke meget for.
3: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, at forsøge på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er da helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten. Det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker og Rusland-ekspert hos DIIS.
4: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået 1 års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at 1 års fængsel for at tage et andet menneskes liv er alt for lidt. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørn, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
5: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
2: I dag der kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilken som helst job. Og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er en tidlig pension, til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
2: I aften fortsat en del regn mange steder, men lige så stille, der er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturerne de falder til ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
7: P4. Du lytter

0: Charlie Puth. Megan Trainor. Marvin Gaye.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Noget siger mig, at vi har satset vores lommepenge på den forkerte hest denne aften.
0: Tænker du sportsmæssigt?
2: Ja, fordi altså, vi gik jo hårdt ind på Nordsjælland OB. Nu var Superligaen tilbage, og Og så får vi en 0-0-kamp.
0: Jeg har jo altid været fortæller for ishockeyen. Efter at have stået der i Hørsholm Skøjtehal, hvor der, man måtte ryge indenfor i øvrigt.
2: Ja.
0: I overvist og brallet om, at det er en fantastisk sport. Jo, men der skulle være så mål jo.
2: Men hvis du så kampprogrammet den aften, hvilken kamp havde du så sat sig på som det store brag?
0: Det havde nok været altså topkampen.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Frederikshavn og Herning. Om end de jo også kan blive en defensiv affære. Herning lukker ikke mange mål ind.
2: Vi skulle have sendt Andreas Kravl til Esbjerg, skulle vi.
0: Det skulle vi. Et rigtigt lokalopgør. Esbjerg mod SønderjyskE, nummer 3 og nummer 4 i Isligaen. Esbjerg dog med et væsentligt forspring pointmæssigt ned til SønderjyskE. Det kan man ikke se i kampen i aften, hvor det er utroligt lige. Ja. Der mangler et par minutter, og mens jeg taler, jamen det kan være, der kommer flere mål, for lige nu står det 5-4.
2: Og så trækker
0: SønderjyskE må trække keeperen,
2: ja, de trækker keeperen lige om lidt.
0: Og så er der altså bare lige en udligning der, så skal vi i noget forlænget spilletid. Nå, Odense kan sige, vi er færdige for i aften, og vi sender Rødovre tilbage over Storhedsbroen med et nederlag. Det blev til 3-0 til Odense Bulldogs mod Rødovre. Så mangler lige en enkelt periode. Herlev er taget turen nordpå mod Rungsted og Hørsholm Skøjtehal. Fører 4-2, altså Herlev mod Rungsted. Og så den sidste kamp. Mellem nummer 1 og nummer 2, vinderne af det her opgør, har førstepladsen, i hvert fald for nu. Skal det være sidste års bundprop Frederikshavn Whitehawks, eller skal det være de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox? Det så mere lige ud på papir. Nu står det 3-0 til Herning her, ja, med en enkelt periode igen. Men som sagt, alt kan ske. Det kan gå stærkt i ishockeyen.
2: Vi har øje med det i hvert fald.
0: Ja, jeg ved, hvad det er, det vi gør.
2: Vi skal også udnævne en vinder af en Liga Mulepose og sådan et bagagetag fra VM i fodbold.
0: Og det gør vi senere, eller hvad?
2: Ja, det tænker
0: jeg. Nå ja, vi skal have lidt.
2: Det er jo en lidt problematisk vinder.
0: Ja. Og så alligevel, der er løsninger på det hele. Velkommen til Liga på B4, hvor vi inden kl. 22 også af en eller anden årsag har beskæftiget os med Harlem Globetrotters.
2: De har 100 års første dag.
0: Gennem nu historien til senere.

0: Jeg har jo købt billetter til hans koncert i København. Stomper.
1: Har du det?
0: Ja, og jeg troede, at der blev udsolgt, men det er der ikke blevet.
1: Jeg blev interesseret, fordi han optrådte jo her i Danmark for ikke så lang tid siden, et par måneder siden.
0: I København. Ja. Syd for Solen Festival, tror jeg det var.
1: Og det er jo en relativt ung mand, i starten af 20'erne, hvis ikke jeg husker
0: helt korrekt.
1: Og da jeg ser ham optræde live, tænker jeg spontant, det er en mand, der har optrådt fra en tidlig alder. Han har en enorm presence på en scene.
0: 21 år gammel.
1: Ja.
0: Og hedder Somber i øvrigt, hvis nogen lige skulle være i tvivl om det. Der er vist stadigvæk billetter til salg til koncerten i København den 13. maj.
1: Jeg er stensikker på, at han har været inde på et kunstnerisk kreativt spor.
0: Måne.
1: Inden hans alder bliver tocifret.
0: Han kommer fra et hjemmeklaver.
1: Ja.
0: Og nogen, der måske... og nu ved jeg ikke, om du har kigget i indbakken. Der er kommet et appendix, kan man godt kalde det, til, med hensyn til muleposen. Fordi med hensyn til konkurrencen og første mål, så var der jo ikke nogen første mål i kampen mellem Nordsjælland og OB. Det var der jo også nogle lyttere, der havde gættet på.
1: Ja, se der. Fordi vi stod i den der lidt ubehagelige situation, at jeg jo kun havde en adresse i Herning og så et fornavn. Og jeg tænkte, jeg kan bare sende det til adressen, ikke også? Fordi så bor pågældende der. Men det var så et kollegie. Men nu har Sebastian så vist, at han for det første lytter til udsendelsen, og for det andet rettidig omhu nu supplerer med sit efternavn, således at muleposen og kuffertmærket når frem til aftens vinder, der havde forudset som den første, at det ville blive 0-0.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Skins var det her. Åh, Boulevarden. I Liga på B4. Havsborg, jeg må indrømme, du er lidt tårholder på det her næste projekt.
1: Ja, men det er jo fordi, at jeg er jo en anden generation end dig. Og der var jo en gang, hvor når Harlem Globetrotters kom til Danmark, så mødte man jo frem og købte billet.
0: Det var ligesom et rullende cirkus.
1: Ej, det var jo helt, altså det var basketball. Og, altså vi havde jo dengang jo slet ikke den der adgang til at kunne se NBA og den slags. Den har man jo i dag. Dengang, det var jo sådan en engangs mulighed for at komme ned og se amerikansk basketball.
0: Mm.
1: Og de lavede omkøbet tricks og sådan noget.
0: Philip Selman, journalist hos DR Sporten. Med, hvor vi siger, stor kærlighed for basketball.
2: Mm-hmm.
0: Nu stiller jeg de store 21 søndagsspørgsmål. Er de stadig relevante den dag i dag? Ja. Harlem Globetrotters. Vi kan jo godt se NBA på dansk TV.
2: Altså, rent sportsligt er de jo nok ikke så relevante som diverse NBA-hold, men jeg synes stadigvæk, de har deres berettigelse.
1: Og det er jo vigtigt at understrege, at Harlem Globetrotters er jo sådan et showhold. Og der er jo ikke rigtig andre idrætsgrene, der er i stand til at præstere det samme. Altså et hold, der er lavet til bare at komme rundt og præsentere en sport og gøre det på sådan et underholdningsmæssigt højt niveau. Men i enhver konkurrence, en sportskonkurrence, der er der behov for en modstander. Og der er Harlem Globetrotters jo i den forlagtige position, at de jo altid har medbragt deres egen modstander. Som I nok ved, hvor at lønnen kommer fra.
0: Altså, er det bare dig, der skal fortælle historien?
1: Nej,
0: eller skal Philip
1: det,
0: på
1: det vi frem til, ja. Det er Selman.
2: Ja.
1: Washington Generals, den faste modstander.
2: Ja.
1: Har de vundet en kamp nogensinde, eller hvad?
2: Ja, det har de. I 1971 er seneste sejr, og der står på hjemmesiden, at de nu ser Harlem Globetrotters. De glæder sig spændt på at se, hvad for nogle planer de har lagt for, at den næste sejr den kommer her i 2026, som blandt andet er med Wafande som gæstetræner.
0: Ja,
1: ja.
0: Og på hvilket? Altså for Washington Generals?
2: For Washington Generals, ja. Okay. Her på dansk grund i Royal Arena, ja.
0: Det har 100 års jubilæum, mm-hmm. Harlem Globetrotters, og fejrer det som en tur, hvor de tager rundt omkring os, og så videre. Når man kommer ind og ser det der show der,
2: mm-hmm.
0: Altså, hvad er det er jo sådan noget showbasket, ikke? Så det er jo lidt mere hoppe ekstra højt, og man tager en trampolin med ind på banen, og alt det der, ikke?
2: Jo. Altså på en eller anden måde, man kan sige, at rammerne er jo, som en basketkamp er, men derfra så er det overhovedet ikke, ligesom man ser i diverse haller. Det er meget med, du siger, nu siger du trampoliner, det kan være, de slipper levende dyr ind, de laver mærkelige manøvrer, de gør alle mulige gakkede ting, som jo bryder alle regler i basketball, men som for Harlem Globetrotters gælder, fordi det både ser gakket ud, men også er enormt spektakulært. Altså, de kan jo nogle vilde ting med en basketball.
1: Ja, og udover at de medbringer deres egen modstander, så er de også deres egen dommer med.
0: Nå!
1: Og de her dommer, de kan jo stadigvæk lade sig forbløffe over, at en spiller fra Harlem Globetrotters kommer bolden inden for trøjen og har den om på ryggen, fordi hvor er bolden så henne?
0: Oh.
1: Det er sådan et fast trick.
2: Det er meget praktisk.
0: Skal du ikke lige blive hængende lidt, Philip?
2: Jo, tak.
0: Det er jo så hyggeligt. Så vi tager lige en sang, og så snakker vi lidt mere om hele det her show, som er på søndag, ikke?
2: Jo, right.
0: Hvem må en vinde af kampen?
2: Ja, man kan jo gætte fra nu af, så til næste gang vi ses.
0: Ja, det er rigtigt. Om 2 minutter snakker vi lidt mere om den her showkamp. Altså, på søndag.

0: hedder nummeret her fra Rosa Philip Selman. Det er spurgt en journalist med...
1: Med speciale, det lyder mig.
0: Ja, du har ikke akademisk grad i det, men du beskæftiger dig meget med basketball.
2: Ja.
0: Er herinde i studiet.
2: Ja.
0: Harlem Globetrotters fylder 100 år i år. Er på tur, kommer til København på søndag.
1: Mm-hmm.
0: Har et show mod Washington Generals, som de altid slår. De der spillere fra Harlem Globetrotters, kunne de godt... Var der nogen, der kunne spille i NBA?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså lige nu, jeg ved ikke i nuværende trup, altså nu er jeg inde og kigger, der er et par af dem, der har spillet i college-rækken, og på den måde, altså de har jo bestemt en berettigelse som basketspiller, men derfra så NBA, det er nok et lidt stort skridt, men der har jo tidligere været kæmpe navne inde i folden ved Harlem Globetrotters, altså Will Chamberlain, som indtil for år tilbage var den mest scorende spiller i NBA's historie, har blandt andet været der, og altså på den måde, så har der været nogle ret store navne i folden, men lige nu tror jeg ikke, der er sådan et skjult NBA-talent.
0: Nej, og det er ikke fordi, de sådan kunne skifte over.
2: Nej.
0: Og blev en del af, ved ikke, Philadelphia 76ers eller sådan noget, den dag i morgen, vel?
2: Det skal ikke, altså der er jo før set vildere ting i NBA, men det tror jeg ikke, nej.
0: Nej, okay.
3: Som vi var inde på, så er det jo ikke en form for basketball, det her show, der ligesom appellerer til hardcore basketballfans, men det appellerer så til et andet publikum, og man kan jo sige meget om den her tivolisering, som de udgør eller udfører med basketballspillet. Men de har jo trods alt en vis ære i, at de har udbredt et kendskab til basketball over hele verden gennem årene.
2: Ja, jeg tror også, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der nævnte det før, det der med, at det har aldrig været nemmere at se NBA, end det er nu, men det, som Harlem Globetrotters rejser rundt med, er jo sådan en form for glansbillede af basket med alle de der tricks og show og sådan noget, som jo sænker adgangsbarrieren en del for det kunne være sådan nogle som Thomas Lofts tidligere klassekammerater, der ender at se det, fordi det er lidt sjovt, og det er lidt amerikansk, og det er et fedt show. Så på den måde, så det er jo derfor, de stadigvæk også har en berettigelse, fordi det er festligt.
0: ja, men det er det jo. Bare ikke, hvis man er rivalerne for Washington Generals.
2: Nej.
0: Altså, du har været inde og set dem, har du ikke?
2: Jo, nu kan jeg ikke huske, om det var i 18 eller om det var før der, men jeg har været inde og set dem en af gangene, de var i Danmark, jo.
0: Altså, det taber vel også lidt med vilje, eller hvad?
2: Ja,
0: du spørger, altså, kan vi godt se sådan, at du ved... Nå, gud, så går vi ikke lige efter den der bold. Så hopper han hen over mig, alle de der ting der.
2: Jamen, som Havsborg sagde før, så det der med at stoppe bolden ind under trøjen, og så, ja, det tager dem, altså, de bliver jo chokeret hver gang, og det er som om, det har de aldrig nogensinde set, at man på den måde sådan kan tage den ind, og så de løber jo også flere skridt med bolden, det må man jo heller ikke, vel? Altså, der er jo, jeg tror, hvis vi kigger ind på deres hjemmeside, kan man også se, at beskrivelsen om dem er to linjer lang, og kan vide, om det er i år, de vinder for første gang siden 1971, og der ligger svaret jo lidt, hvad er det, åbenlyst? Nej. Ja.
3: De bliver 100 år. Men ja. Jamen, der er vel garanti for nostalgi. Sådan er det jo.
2: Ja, altså, man skulle kende USA dårligt, hvis de ikke fyrede op for nostalgi og store øjeblik. Ikke? Altså, men altså, sådan skal det også bare være med en institution som Harlem Globetrotters.
0: Og så kan jeg se, jeg var inde og kigge på deres kalender. De optræder søndag, som sagt, i København klokken 19.30 dansk tid. Klokken 17 mexicansk tid optræder de også samme dag. Så der er jo sådan... to hold. Der er jo nok spillere til, man kan brede sig lidt ud, så det kan være et rullende cirkus, hvor man kan tjene lidt penge ind, sådan hister her, ikke?
2: Jo,
0: det er ikke nødvendigvis de samme spillere, man kommer til at se. Hvis du nu havde hovedblokken, ville du så vælge en NBA-kamp eller en Harlem Globetrotters kamp, hvis du skulle vælge noget live at se?
2: Altså, vil jeg vælge NBA.
0: Ja.
2: Men nu er jeg jo også stor NBA-mand eller basketmand generelt, og det er jo også bare et uhyre højt niveau, som man kan se der, ikke? Og det er også et kæmpe show. Men altså, hvis man ikke har set Harlem Globetrotters, så er det stadig en stor oplevelse.
3: Men skulle du have et barn med? Vil valget så være det samme?
0: I en efterårsvage?
2: Ej, så vil jeg nok tage Harlem Globetrotters.
0: Ja, bare
2: så der kan I se. Ja,
0: bare se. Jamen, Philip Selman, det var en fornøjelse.
2: I det måde.
0: Og hvem tror du vinder?
2: Jamen, jeg tror, at vi siger, at det bliver Washington i år.
0: Ja, det kunne det godt være, ja.

0: Medina var det her med Har du glemt? Havsborg, du har jo været i sportens verden i mange år. Jeg ved ikke, hvor stor en holdning du har til benskinner. Så, som jeg husker benskinner dengang, du ved, jeg spillede juniorfodbold, det var sådan en stor ting, man havde været på.
1: Ja,
0: skulle man, spænde med, man skulle spænde med velcro og fylde den. Nu bliver det mindre og mindre. Der står i fodboldloven, man skal have benskinner på, men der står ikke sådan, hvor store de skal være.
1: Nej.
0: Men på DLK, der er der historien om, at benskinner bliver mindre og mindre, også for danske kvindelandshold. Ja, vi siger cirka et spillekort, altså, du ved.
1: Ja.
0: Et af dem, der er 52 af. Ja. Samme størrelse. Er det, som nogle af de kvindelige fodboldspillere spiller med. Det der er altså mere at minde på DLK.
1: Altså, jeg kan jo huske, Søren Lerby fra det gyldne hold var jo kendt for, at han jo altid spillede uden skinner og strømmer det hele i bund.
0: Ja.
1: Og han var jo en hård spiller, gik ind i mange taklinger. Og jeg må indrømme, at jeg respekterede modet, fordi altså, jeg ville frygte lidt for mine skinneben.
0: Ja.
1: Det gør en nas.
0: Men altså, man kan sige, der er så meget, man kan slå på kroppen. Ja. Kommer ned i sådan en takling, ikke?
1: Jo. Men altså, det der skinneben er jo netop ofte udsat i de taklinger, så jeg tror, jeg vil nok have større benskinner, måske endda to eller tre på.
0: Man kommer nok ikke til at se så meget mere til skinnebenene på det danske kvindelandshold her til aften. Eller nat. Om 3 timer er der kampstart mellem Canada og Danmark, og der er trods alt mere fodboldspillet, det kommer til at handle om. Kampstart klokken 1, og det er jo så, fordi de spiller i Canada en testkamp, den første af 2, og den har en vigtighed, fordi danske landshold, kvinderne, skal spille VM i Brasilien næste år. Og en ting er, at de skal spille den her kamp for at prøve at spille mod et stærkt hold. De skal også prøve at være lidt på lejr, og prøve det der med at være i en anden tidszone.
1: Ja.
0: Og man skal væk hjemmefra.
1: Mm.
0: Og den ene dag spiller det på det ene stadion, og den anden dag spiller det på det andet stadion. For der er lidt lang tid mellem de betydningsfulde kampe for danske kvindelandshold, ja. Så de her to kampe er vigtige.
1: Jamen spændende, og vi får også at se, altså i hvert fald i den første kamp, der kommer til at være en hel del udskiftninger.
0: Ja,
1: altså,
0: 11 stykker.
1: Træneren har jo sagt 11 styks.
0: Men målmanden skal også ud på et tidspunkt, ikke?
1: Jo.
0: Klokken 1 i nat på DR1 og DR2 er der Canada, Danmark. Og næste kamp er mandag aften.

0: That I Made You Love Me. Her var det Ariana Grande.
1: Ja, og så er der det med ishockeyen og den bebudede topkamp mellem nummer 1 og nummer 2. Holdet, der vandt den her, vil være sikker på førstepladsen, i hvert fald for den her runde mellem Frederikshavn. Sidste års bundprop, der tog imod det forsvarende mester. Ej, det er dobbeltvinder. De vandt også pokalen, Herning Blue Fox, så det blev også gæsterne fra Herning Blue Fox, der nu ligger nummer 1 i Isligaen, vinder rimelig sikkert på udebane 6-0.
0: Og det var 0-0 efter første periode.
1: Ja, og jeg mener, at Frederikshavn kommer foran, men det mål bliver så annulleret sikkert på grund af en offside. Ja, Herning Blue Fox stadigvæk ubesejret, i hvert fald i ordinær spilletid her i grundspillet. Vi har ikke lukket særlig mange mål ind, og det er meget, meget skræmmet ud i det her grundspil. I de andre opgør, i de andre kampe i Isligaen, så er det Rungsted, der besøger Herlev. Herlev vinder 5-3. 6-3 vinder Esbjerg mod... 6-4 vinder Esbjerg mod Sønderjyske i lokalopgøret. Deruden så vinder 3-0 mod Rødovre.
0: Efter landskampspausen, så fik vi jo skubbet i gang i Superligaen igen denne aften, og det blev jo ikke sådan målrigt i hvert fald 0-0 mellem Nordsjælland og OB. Men der er stadigvæk kampe tilbage i denne spillerunde. Måske kulminerende på mandag med den sidste. AGF Sønderjyske.
1: Nå, men jeg synes heller ikke, man skal tage noget fra FC Midtjylland mod FC København.
0: Nej.
1: På søndag.
0: Nej.
1: Aften.
0: Men hvis nu du skulle vælge... Hvis du bare... Du tænker ud... Tænker du med flot fodbold? Tænker bare på ren drama og nerve.
1: Vil jeg så se kampen mellem nummer 1 og nummer 2, eller kampen mellem nummer 11 og nummer 12?
0: Jeg vil tage den sidste.
1: Det er måske rigtigt nok, ja. Det er måske rigtigt nok. Og det er jo så AGF og Sønderjyske, der ligger dernede i bunden. Kun i det hold, der har prøvet at vinde den her sæson. Det er Sønderjyske. AGF stadigvæk uden sejre, og nu er det så på hjemmebane, de spiller.
0: Fordi mit argument er bare, hvis nu FCK taber i Herning, så er det jo ikke nogen katastrofe. Midtjylland taber.

0: ikke godt vel, men det er jo ikke katastrofe. AGF taber på hjemme mod Sønderjyske.
1: Ja, og der er begyndt at være de der snakke om krise, og Jakob Poulsen, træneren skal ud og forsvare sig, og alle de der ting der, ikke? Ja. Det er mandag aften, den kamp bliver spillet, AGF og Sønderjyske, men også masser af spændende fodbold og sport generelt her på søndag, når vi blander op for Liga igen.

0: andre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Hugum her med Forfra Sårbar. Om lidt er der før 18 med Stine Bram. Du er hængende efter en radioavis. Klokken er 22.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere 100.000 ton diesel til det amerikanske og det globale marked. Det skriver Donald Trump her til aften på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, og så umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Donald Trump tilføjer, at han netop har talt i telefon med sin russiske modpart Vladimir Putin, og de to havde en yderst vellykket samtale. USA's finansministerium har givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet altså kan sælge diesel på det internationale marked. Priserne på benzin og diesel er steget markant over hele USA, og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget. Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil nu sætte ind med øget kameraovervågning af fiskefartøjer. Initiativet kommer efter en rapport fra DTU Aqua har vist, at danske fiskere hvert år smider næsten 6.700 ton fisk og skaldyr over bord. I mange tilfælde er dyrene døde.
2: Jeg er dybt bekymret over den rapport, der viser, at der er så højt et udsmid, og i virkeligheden også et meget højt ulovligt udsmid.
1: Og derfor vil miljøministeren med ansvaret for fiskeriet forsøge at få styrket kameraovervågning på fiskefartøjerne.
2: Vi ved jo, at det, der virker i forhold til at komme ulovligt udsmid til livs, det er at installere kameramonitorering på fiskefartøjerne. Det har man gjort, og man kunne se tidligere, og man kunne se, hvor dramatisk det ulovlige udsmid det faldt.
1: Den typiske årsag til udsmid kan være, at fisken er for små og har lav værdi. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at smide dem ud og bruge kvoten på større fisk, som man kan tjene flere penge på. Det er den fynske virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre. Det fortæller også retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
1: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, ja, så er det rystende, at virksomheden så let har kunnet misbruges som vej ind i CPR-systemet, mener IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse.
4: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
1: I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i løbet af natten, ned mellem 6 og 13 grader.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og hermed et kæmpe nummer fra Malte Ebert. Et af de nyeste, han har lavet, nemlig det, der hedder Sæt det fri. Og dermed fik vi også sat gang i de sidste par timer her af fredagen med masser af musik til lige at sætte stemningen til. Der er blandt andet en lille leg på vej til os. Det er den, vi kalder for samme titel, ny sang. Det er et bestemt ord i aften, der går igen i tre virkelig, virkelig gode sange, som jeg har fundet frem. Det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med Lady Gaga. Rigtig fredagsbasker fra hende. Også et af de allerførste numre, hun sådan for alvor hittede med. Det her, det er Poker Face.

Lady Gaga med touch af Boney M, den her gamle 70'er-gruppe, der blandt andet lavede et nummer, der hedder Mar Baker, som hun har lånt lidt af i det her store nummer. Poker Face, håber du har en dejlig fredag aften. Her skal du være i selskab med Albert Heath og Daisy.

synes altid, det er lidt semi-mærkeligt at tænke på, at det her nummer rent faktisk kunne være blevet sunget af en helt anden og meget, meget stor stjerne også. Fordi den instrumentale version af La Isla Bonita blev faktisk først tilbudt Michael Jackson til hans Bad-album. Så i et eller andet parallelt univers, der sidder der måske en Michael Jackson og synger det her nummer. Det var, jeg har næsten lyst til at sige heldigvis, Madonna, der endte med den. Det er før natten her på B4, nu er det med Lasse Skriver og Everyday Life.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Kette og Jonah Blacksmith her med Kender Du Det?
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så skal vi lege en af vores gode gamle lege her i Før Natten på P4, nemlig den, som vi kalder for samme titel, ny sang. I aften, der er det et bestemt ord, der går igen i tre fede numre, som jeg har fundet frem. Ordet, det er brother eller bror, så kan du måske lige tænke over, om du kender nogle sange, der skulle have det ord med i sig. Allerførst, der er det et nyt band, Dreng og Piger, du skal have fornøjelsen af. Dreng og Piger, som består af Louis, Nynne og Alma. Umiddelbart ikke nødvendigvis nogen, du kender så godt her fra P4 endnu i hvert fald. Men så er det til gengæld også Malte Eber, der har været med til at komponere det her nummer, Hvor Du Er.

0: Og natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og i en tid, hvor mange går rundt og kalder hinanden for brormand, eller bror, eller bro, det bliver jeg da for eksempel kaldt af mine børn, så er det da måske også oplagt at tage ham med i før natten her, fordi der er nemlig rigtig mange, der har sunget om brødre. Og tre af dem får du nu, og vi starter hos Uro. Her er min bror.

0: Samme titel, ny sang.
1: I Christian Bundes radioprogram, som du kan høre på P4 om fredagen her fra 14 til 16, der er de to Christianer i gang med at lave en top 100.000 over de bedste sange nogensinde. Jeg tror, de er ved at være nede omkring plads nummer 199.994, eller sådan noget i den stil. Det kan du jo høre i det, jeg lød, hvis du har lyst til at genhøre Christian Bundes radioprogram. Men det er noget, som de er blevet inspireret af et andet sted, det kan jeg lige så godt afsløre. De er nemlig inspireret af top 100, som vi lavede her i DR i starten af sommeren. Og den næste sang om brødre, den landede simpelthen på en plads nummer 56 på den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er Kashmir, der har lavet den, og den er direkte inspireret af Kasper Eistrups eget forhold til sin bror. Her er Rocket Brothers.

Det er tre sange om din bror, min bror eller alle brødrene rundt omkring. Og vi slutter vores lille leg i dag med at sige hey bror, eller hey brother, som Avicii gør det.

Hvis du tilfældigvis har stødt på den samme sangtitel sådan i forskellige sammenhænge og tænker, det kunne man da godt lige samle i sådan en lille skøn buket af numre her i før natten, så er du altså altid velkommen til at foreslå det inde på natten@dr.dk. Det kunne bare være super fedt, hvis du bød ind der. Her er det The Cardigans og My Favorite Game.

Vanessa Carlton var det her med A Thousand Miles. Og så bliver det rigtig 80'er-agtigt. På den helt danske måde, vi er landet i 1988. Det her, det er Dieters Lieder med et nummer, som de altså var der først med. Så har Hjalmar i øvrigt lavet et rigtig flot cover af det her nummer også, for ikke så forfærdeligt mange år siden her.

Jeg håber, at musikken tager dig godt igennem din fredag aften, og du nyder den her frem til klokken bliver midnat den her fredag aften med masser af musik til dig. Her kommer den fra Sixpence None the Richer. Det her, det er Kiss Me.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: Jeg har bare smagt et kys.

Det er Marie Kager, og fatter det nu. Om lidt er der radioavis til dig, inden der skal Sys Bjerre lige se lidt nærmere på, hvad det egentlig er for nogle ting, man skal gå rundt og fortryde, og hvad for nogle ting, man i virkeligheden bare skal have det helt fint med og nyde, så længe man kan. Lige præcis det. Her er Død Lykkelig.

0: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
0: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
0: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Karoline.
4: Det her er P4.

0: Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Lucas Graham er kæmpestor i udlandet her i 2026. De kom derover, eller derud af en vej, må man bare sige. Det var jo nummeret 7 Years, der virkelig fik banet vejen for dem. Og det her nummer, det var altså også med til at gøre dem rigtig internationalt kendt og elsket, ikke mindst Marmaset var det.
1: Det her er Før natten.

Dejlig sommerstemning fra Emma Sehested Høgh. Det var Badebro. Jeg får helt lyst til lige at tjekke ud, om vandet stadig er til at stikke tæerne i nu her. Så er den stadigvæk lidt starten af oktober måned. Og lige få lidt af den der stemning igen. Her er det Avril Lavigne og Complicated.

Savers var det med After All. Og så er det 80'erne, der ringer, og jeg synes, at det giver rigtig god mening at tage den. Især når det er Level 42, der er den i den anden ende af røret.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.

Mads Langer var det her med Flawless i før natten på P4. Jeg håber, du har ikke en ikke nødvendigvis fuldstændig flawless fredag aften, men i hvert fald en god en af slagsen. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvor store forskelle der egentlig er fra den ene ende af vores lille land til den anden. I hvert fald, hvis man kigger godt efter, det har Mumle gjort her på fra Jylland til København.

Et helt enormt hit fra Alanis Morissette for 30 år siden. Hendes mest kendte sang bliver den kaldt for den nåede nummer 4, op på nummer 4, altså en fjerdeplads på den amerikanske Billboard Hot 100, hvilket jo er den officielle hitliste derover, Ironic, ja. Og det var altså også et nummer, som blev kæmpestort herhjemme på albumet Jagged Little Pill, som sådan generelt også var kæmpestort. Der var mange skønne hits på, på den plade, blandt andet også det, der hedder You Order No. Den tager vi lige en anden god gang. Før natten.

0: græd nu. Berg var det med, hvem er det, der græder nu? Må ikke vi alle sammen kender en novembervej et eller andet sted i Danmark, i hvert fald sådan i overført betydning. Her er det Nick & Jay.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

så banker den ellers derudad. Det er Queen her, selvfølgelig med Radio Gaga. Det er før natten her på P4, og det er nu med One Republic og Need Your Love. Efterfulgt om et øjeblik er et af de store numre fra slut 90'erne. Vi er i genren danske romantiske komedier, der blev lavet. En, som skiller sig ret meget ud, og det vil du kunne huske, hvis du fandtes dengang. Og ellers så kan det faktisk også godt være, at du har set den efterfølgende, fordi det er blevet lidt af sådan en evergreen, eller en, ja, sådan en evighedsfilm, man altid lige kan sætte på, tror jeg. Også for folk, der er lidt yngre end dem, der var til stede i 90'erne. Men allerførst her er altså One Republic og Need Your Love.

0: 4.
1: Det her er P4.
2: Og det nummer, som var soundtracket til en af de allerstørste romantiske komedier i Danmark nogensinde. Ja, det kommer altså fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Det hedder Don't Look for Love, og filmen, ja, det var selvfølgelig Den Eneste Ene.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gæt Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Tværs og Burhan G på Det ønsker jeg for dig. Jeg hedder Stine Bram, jeg ønsker dig en god nat, og der er masser af musik her på kanalen selvfølgelig hele vejen frem til lørdag morgen, hvis du ønsker det. Først er der selvfølgelig radioavis her, når det bliver midnat i Danmark, og det gør det lige efter Rasmus Seebach her og I mine øjne.

0: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000 vis flere ton diesel. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jamen, Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
0: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
1: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
1: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
0: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst mulig tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.
2: Du

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
3: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af en milliard af.
4: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
2: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
5: Det er jo ikke betyder ikke for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrer 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det, som om at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
6: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsbol, der er seniorforsker og Ruslandsekspert hos DIS.
7: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os. Her er en dansk helikopter, som flyver alt for tæt på. Det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykkede ind, anholdt ham og befriede pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Så lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale